din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea este alături de dumneavoastră și încercăm să continuăm ceea ce prezentăm de câteva emisiuni, fiind vorba de relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat. Este vorba de articolele 82 și 83, expuneau principiile de succesiune care vor guverna casa princiară română, stipulându-se clar caracterul ereditar al domniei pe linie masculină, prin aplicarea principiilor primogeniturii și excluderii permanente a femeilor de la dreptul de a urca sau a moșteni tronul. A fost înscrisă și precizată clar obligativitatea botezării și creșterii urmașilor la tron în credința ortodoxă. Prin înserarea premonitorie, am putea spune, în corpusul constituțional al articolului 83, legiuitorul a prevăzut situația în care principele Carol, la acea dată necăsătorit, nu ar avea urmași de sex masculin. Astfel, dreptul de succesiune la tron revenea prințului Leopold sau descendenților săi pe linie bărbătească. Doar în situația în care nu putea fi realizată continuitatea în cadrul casei de Hohenzollern, Carol I sau Parlamentul reunit se puteau îndrepta spre o altă dinastie străină. Am încercat să zicem câtă previziune și prudență au stat la baza conturării și oficializării prevederilor constituționale. La data redactării acestei legi supreme, nimeni nu bănuia că problema succesiunii la tron va fi o constantă a monarhiei române în următorul secol și jumătate, cu atât mai mult cu cât în 27 august, respectiv 8 septembrie 1870, se năștea principesa Maria de Hohenzollern. Acest copil venea pe lume la un an de la căsătoria principelui Carol I cu Elisabeta de Weid, auspiciile întemeierii unei dinastii puternice fiind favorabile. Bucuria românilor a fost cu atât mai mare cu cât, fiind excluse de la succesiunea la tron din considerente constituționale amintite anterior, Maria a fost botezată în credința ortodoxă a țării, un semn de respect pe care domnitorul îl oferea credinței supușilor săi. Dar cursul vieții familiei princiare nu a fost cel scontat, în următorii ani nemai apărând alți urmași, Carol și Elisabeta pierzându-și chiar și unicul copil în 28 martie, respectiv 9 aprilie 1874. Principesa Maria a murit de scarlatină, însoțindu-și mama la așezământul Elena Doamna. Mica principesă a contractat această boală care s-a dovedit a-i fi fatală. Moartea unicului copil a constituit o dramă pentru cuplul princiar, Elisabeta fiind puternic și definitiv afectată emoțional de această pierdere. În timp, drama suferită și presiunea resimțită cu privire la problema moștenitorului au condus la o răcire și chiar tensionare a relației dintre Carol I și soția sa. Cum suveran erau încă tineri, oamenii politici și opinia publică au manifestat răbdare și au sperat că nu este încă târzie apariția moștenitorului tronului, dar Carol a început să ia în considerare din ce în ce mai mult ipoteza necesității
aplicării articolului 83 din Constituție. Dobândirea independenței de stat a României în 1878 a schimbat radical perspectiva monarhiei române, domnitorul ieșind oficial și definitiv de sub suzeranitatea oricărei puteri străine. Acest fapt a grăbit și procesul desemnării oficiale a unui urmaș la tron, nouă realitate politico-legislativă impunând luarea unei decizii chiar și temporare în acest sens. La insistențele guvernului și ale celorlalți actori politici, avându-se deja în vedere și ridicarea României la rang de regat, Carol I a dat asigurări prin mesajul de deschidere a sesiunii parlamentare din 15 noiembrie 1880, că în cel mai scurt timp se va soluționa favorabil și această chestiune. Într-adevăr, el demarase deja discuții cu membrii casei de Hohenzollern în toamna acelui an. La 21 noiembrie, respectiv 3 decembrie 1880, semnându-se cunoscutul pact de familie prin care prințul Leopold de Hohenzollern renunța oficial la propriul drept de succesiune în favoarea fiilor săi. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care i-am regăsit, după cum deja am văzut, pe principii Ferdinand și Carl Anton, participând alături de tatăl lor la ceremoniile încoronării regelui Carol I din 10 mai 1881. Pentru cei doi prinți, acesta a fost primul contact cu țara pe care, prezumtiv, urmau să o conducă după moartea unchiului lor. Dar lucrurile nu se vor opri aici pentru tânărul Ferdinand. În 17, respectiv 29 decembrie 1886, Wilhelm a renunțat oficial la succesiunea coroanei române, invocând necesitatea rămânerii la St. Maringen ca viitor cap al familiei. În aceste condiții, Ferdinand a devenit moștenitorul prezumtiv al tronului. Această calitate i-a fost confirmată oficial printr-o serie de acte adoptate în primăvara anului 1889. La 14 martie, în virtutea articolului 76 din Constituție, principele Ferdinand a fost desemnat membru de drept al Senatului Român, iar 4 zile mai târziu, în 18 martie, publicându-se oficial decretul de numire a sa ca principe moștenitor, din acel moment, titulatura oficială primită fiind Alteță Regală, Principe al României. Terminând studiile universitare și punându-și în ordine toate aspectele legate de ieșirea din armata germană, la 18, respectiv 30 aprilie 1889, Ferdinand pășea definitiv în țara pe care era menit a o conduce într-o bună zi. Primirea entuziastă făcută de cuplul regal, oficialitățile civile, armate, clerici și popor, surprinzându-l în mod plăcut pe principe. Odată trecută emoția și efervescența primelor zile, Carol I a decis implicarea nepotului său în cât mai multe activități, în special militare, menite a-i ocupa timpul și mintea noile sarcini care reveneau moștenitorului tronului, scoțându-l din universul său liniștit și retras de până atunci. A fost o experiență nouă și inedită pentru principe. Acesta remarcând că, dincolo de bucuria
descoperirii unei lumi noi se afla o mare responsabilitate, toate privirile fiind ațintite asupra sa. Manevrele militare, ședințele de senat, consiliile de coroană, vizitele efectuate în țară alături de unchiul său i-au arătat lui Ferdinand o parte din ansamblul complex al demnității regale, din care nu lipseau rutina și disciplina de fier impusă de Carol I. În această lume a datoriei pe care a exprimat-o tânărul prinț, și-au făcut treptat loc o serie de gânduri și sentimente asupra cărora a început să se gândească din ce în ce mai mult. Depărtarea de casă, de familie, de prieteni, de acel mediu pe care îl cunoștea, a dat naștere unei anumite senzații de singurătate și alienare, după cum chiar el mărturisea într-o scrisoare tatălui său. Considera că este poate timpul potrivit să-și întemeieze o familie, în sânul căreia să găsească cadrul afectiv și întregul suport necesar îndeplinirii tuturor sarcinilor care stăteau de acum în față. Același gând nerostit încă preocupa deja casa regală. Carol I, Elisabeta, Leopold și Antonia, căutând cele mai bune variante pentru căsătoria principelui moștenitor. Problema căsătoriei lui Ferdinand constituia fără doar și poate un subiect de interes național, prin aceasta urmând a fi asigurat atât succesiunea la tron, cât și consolidarea relațiilor diplomatice române cu marile monarhii europene. Conform statutului de organizare a casei regale române, căsătoria membrilor ei intra sub incidența deciziei de aprobare a șefului casei regale române, în cazul de față Carol I. Fără acordul acestuia, niciun moștenitor nu putea contracta și perfecta o căsătorie. De asemenea, era limpede precizat faptul că persoana care urma să devină soție, respectiv soț, principesei române, trebuia să aparțină caselor domnitoare străine, fiind exclusă varianta unei alianțe matrimoniale pe filieră națională. Prin aceasta era eliminat riscul consolidării sau preluării puterii de către o familie românească, același principiu stând și la baza alegerii unui domnitor străin în 1866. Căutarea unei soții potrivite rangului și statutului principelui Ferdinand nu s-a dovedit a fi o sarcină facilă. Demersurile începând încă din octombrie 1888, atunci când regele Carol I îi promitea fratelui său Leopold numele principesei Alexandra a Greciei. Această variantă s-a dovedit a fi nefezabilă, deoarece o lună mai târziu era anunțată public logodna acesteia cu marele duce al Rusiei, Pavel Alexandrovici Romanov. În primăvara anului următor, alte două nume au fost vehiculate, Alix de Hesa, Darmstadt și prințesa Victoria a Prusiei, sora împăratului Wilhelm al II-lea. Dintre cele două, Ferdinand a respins hotărât pe cea de-a doua, rugându-și tatăl să verifice dacă partida Alix de Hesa s-ar putea dovedi viabilă. Plecarea lui Ferdinand în România a coincis cu abandonarea celor două propuneri, principesele fiind cerute în căsătorie de alți pretendenți regali. În primele luni ale anului 1890, prințesa Charlotte de Saxa a atras atenția casei regale din România asupra unei noi piste
menținând numele prințeselor Maria de Edimburg și a surorii sale Victoria Melita. Propunerea a apărut să îl mulțumească pe Ferdinand, mai ales că a avut ocazia să le întâlnească pe cele două la Berlin în noiembrie 1890, cu prilejul căsătoriei dintre prințesa Victoria Prusiei și principele Adolf de Lipa. Cu cele două surori erau încă destul de mici, 15 și respectiv 14 ani. Discuțiile purtate între cele două familii cu privire la o eventuală căsătorie nu au trecut dincolo de nivelul ipotezei. Niciuna dintre părți nu știa că după doar 2 ani prințesa Maria avea să-și lege definitiv viața de prințul Ferdinand și de țara aceasta, România. Cum găsirea unei soluții privitoare la căsătoria lui Ferdinand intrase într-o oarecare impas, acesta s-a reîntors la activitățile sale curente, centrate în special pe instrucția militară și pe chestiunile de natură politică. Fiind însă un pasionat și mare iubitor de culturi, a găsit în compania mătușii sale, regina Elisabeta, o ambianță plăcută, în care spiritul artistic beneficia de o largă libertate de exprimare. De fiecare dată când participa la seratele muzicale și cercurile poetice pe care regina le organiza, principele regăsea o parte din atmosfera frumoșilor ani petrecuți în Germania. Nu bănuia că în acest mediu avea să o întâlnească pe cea de care se va îndrăgosti nebunește, Elena Văcărescu. Iubirea dintre cei doi, dând naștere primei crize majore cu tentă romantică din istoria modernă a monarhiei române. Apropierea celor doi s-a produs într-un moment în care regina Elisabeta considera această variantă ca fiind una cât se poate de potrivită. Căsătoria lui Ferdinand cu o membră a marii boierimi române era percepută de regină ca un foarte bun exemplu al unirii dintre dinastie și popor, în Elena Văcărescu regăsând cele mai frumoase calități pe care o viitoare regină le putea avea. La adăpostul și sub protecția suveraniei, iubirea dintre cei doi se dezvolta și tindea să primească o însemnătate din ce în ce mai mare. Apogeul fiind atins odată cu logodna secretă care a avut loc la 20 aprilie 1891 la mănăstirea Nămăiești din apropiere de Câmpul Lung. Ferdinand credea în adâncul său că odată făcut acest pas, unchiul său și întreaga societate românească vor lua act de faptul împlinit, acceptând proiectul viitoarei căsătorii, dar avea să se înșele amarnic. Atitudinea factorilor politici și a regelui s-a reflectat simbolic în cuvintele primului ministru Lascăr Catargiu, care afirma: Maiestate, aiasta nu se poate. Și într-adevăr s-a dovedit că nu se poate. Aflând de această încălcare a statutului de organizare a casei regale, care excludea posibilitatea unei căsătorii cu o persoană alta decât aparținând unei case domnitoare europene și confruntat cu presiunea liderilor politici și ai opiniei publice, regele Carol I și-a manifestat profunda dezamăgire și a decis luarea celor mai drastice măsuri imediat. Principele Ferdinand i-a fost transmis mesajul lui Petre Carp, care sublinea fără drept de apel necesitatea supunerii persoanei monarhului datoriei față de țară, aceasta primând dorințelor și pasiunilor personale. Pentru cei implicați în această poveste de dragoste, care se dovedea a fi imposibil de continuat,
revolta nu a întârziat să se manifeste. Astfel, regina Elisabeta a declarat că este gata să intenteze divorțul, iar principele moștenitor a plecat la Singmaringen, amenințând că se va sinucide dacă îi va fi refuzată căsătoria. În urma unor discuții aprinse, în care i s-a explicat foarte apăsat faptul că nu poate să provoace o criză dinastică, datoria față de țară fiind cea care trebuie să primeze sentimentelor, Ferdinand a revenit asupra deciziei de a renunța la tron. La aceasta a contribuit și atitudinea plină de înțelepciune pe care a dovedit-o Elena Văcărescu, acceptând să părăsească definitiv țara. La despărțire i-a transmis un mesaj simbolic, dar plin de semnificații fostului ei logodnic: doar România și viitorul ei contează. Vei fi un rege mare. Restul, fericirea ta sau a mea, nu înseamnă nimic. Iată dar ce profund și realist a exprimat aceste cuvinte. Drumul unui exil de 3 ani l-a urmat și regina Elisabeta, aceasta fiind pedepsită pentru îndrăzneala avută în a gira o poveste care putea reprezenta o foarte gravă criză dinastică. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste sumare prezentări. Fără îndoială că pe lângă cele prezentate sunt încă multe aspecte și de intimitate și de culise și de opțiuni politice, nu extindem abordarea noastră, ne limităm la cele prezentate și în continuare vom fi cu suficientă prudență a fi cât se poate de obiectivi, de abordarea unui drum matur și sobru, în concordanță cu realitatea și în refuzarea pactării cu o grupare sau opțiune politică. Rămânem la adevăr istoric, rămânem la abordarea care ne aparține și încercăm să nu dezamăgim nici încrederea pe care a acordat-o înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu în emisiunile pe care le realizez și se transmit, în obiectivitatea abordării subiectelor și dorința obiectivă și matură de a face un serviciu demn și onest bisericii, neamului și evitând anumite opțiuni și interpretări de partidism, de obiectivitate oarecum transfigurată sau alte epitete la ceea ce noi ne străduim să prezentăm. Să ne ajute Dumnezeu să fim de folos bisericii, adevărului istoric și neamului nostru. Doamne ajută și tuturor mult spor în preocupările pe care le aveți!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

locul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, ai lumii mardascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu Părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot ținătorule, care primești de la putere tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțitorile, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dorește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și componența cabinetului cu care premierul desemnat va veni în Parlament vor fi gata până la finalul acestei săptămâni. PSD reafirmă că nu va vota guvernul mureșan. Vaccinul pentru prevenirea tuberculozei la nou-născuți va ajunge în spitale până la finalul săptămânii viitoare. La începutul lunii, procedura de achiziție fusese anulată de minister din cauza unor documente transmise eronat de furnizor. Echipa națională de fotbal a României joacă astăzi primul meci din Liga Națiunilor cu Suedia în deplasare. Selecționerul Gheorghe Hagi are încredere în potențialul jucătorilor pe care îi coordonează. Vreme rece și închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 15 și 25 de grade. Acum la București avem 9 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost din nou ridicate în această dimineață să monitorizeze situația după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană la 20 de kilometri est de Galați. Locuitorii de acolo și cei din nordul județului Tulcea au primit un mesaj de avertizare la ora 3 și 27 de minute, prin care au fost îndemnați să meargă în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar în lipsa acestora să rămână în locuințe. Pentru că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, alarma a încetat la ora 4 și 14 minute. Municipiul Galați a fost în luna mai scena celui mai grav incident cu o dronă produsă anul acesta în România. Un aparat rusesc de zbor fără pilot s-a prăbușit atunci pe un bloc, a provocat o explozie și un incendiu, iar două persoane au fost rănite. Amintim că ieri o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani și s-a prăbușit 4 minute mai târziu în zona localității Solca din județul Suceava. Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă cu 6 zile înainte de expirarea termenului constituțional că programul de guvernare și componența cabinetului cu care va merge în Parlament pentru a obține votul de investitură sunt aproape finalizate. El are sprijinul PNL, USR și al UDMR, dar nu și al PSD, formațiunea cu cei mai mulți parlamentari care ar putea înclina balanța în favoarea noului cabinet și al cărei lider Sorin Grindeanu a reafirmat ieri că socialdemocrații nu-și vor da votul. Între timp, președintele Nicuș Ordan îndeamnă din nou partidele să ajungă la un compromis politic și spune că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Iulia German.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan își menține obiectivul de a prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri în Parlament la începutul săptămânii viitoare. El a subliniat la postul nostru de radio că se bazează deocamdată pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare pentru investirea noului cabinet și că acest prag nu ar fi imposibil de atins dacă și PSD dorește încheierea perioadei de instabilitate și criză politică.
2: Va fi un guvern al Partidului Național Liberal, cu USR, cu UDMR, oameni competenți pe fiecare ministere. PSD-ul are cea mai mare răspundere politică dintre toate partidele și ei vor trebui să dea un test al adevărului. Rezolvă criza pe care ei au cauzat-o dând un vot guvernului sau adâncesc criza fără o perspectivă de a o încheia, continuă partizarea cu aur și votează împotriva guvernului României.
1: PSD nu va vota guvernul Mureșan și solicită premierului desemnat să-și depună cât mai rapid mandatul, a declarat liderul partidului Sorin Grindeanu la întâlnirea pe care a avut-o la Craiova cu organizațiile PSD din Oltenia. El a spus că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
3: Partidul Socialdemocrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. A trebuit, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, trebuie să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern. Dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
1: Președintele Nicuș Ordan le cere partidelor să aibă disponibilitate pentru dialog și negociere.
4: Eu doresc zilele astea să rămânem în acest proces de formare a guvernului. Îmi doresc ca procesul ăsta să aibă succes Îmi doresc pentru asta ca partidele să aibă disponibilitate de dialog și negociere, compromis unele cu altele, care n-au prea arătat-o până acum, dar faptul că românii își doresc într-un procent așa de mare ca situația politică să se rezolve, e o presiune suplimentară pe partide pentru în sfârșit a se înțelege asupra unei soluții. Nu vreau să ajungem, pentru că alegerile anticipate înseamnă 4, 5, 6 luni de haos. Nu cred că România are nevoie de asta.
1: Liderul George Simion a anunțat că AUR nu va vota guvernul Mureșan, în ciuda tuturor presiunilor și niciun alt cabinet de miniștri din care partidul nu face parte. Și grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au anunțat că nu susțin guvernul Mureșan.
0: Situația finanțelor publice și rezultatele măsurilor fiscale au fost principalele argumente prezentate de partea română experților Agenției Internaționale de Rating S&P aflați la București în misiunea de evaluare a ratingului de țară, scrie pe rețea de socializare ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Am demonstrat că putem reduce deficitul și ține cheltuielile sub control în timp ce protejăm investițiile finanțate prin fonduri europene și orientăm mai mult din resurse către proiectele cu impact economic ridicat, mai menționează Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, Ministerul de Finanțe are ca principal obiectiv al acestei perioade menținerea ratingului de investiții de care depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor, dar și resursele care să poată fi folosite pentru dezvoltare în loc să fie consumate pe dobânzi. S&P, una dintre cele mai importante agenții de evaluare din lume, alături de Moody's și Fitch, urmează să publice raportul periodic pentru România pe 2 octombrie. Actualul rating în cazul țării noastre este la limita inferioară a categoriei recomandată pentru investiții. Ministerul Mediului cere stare de alertă în localitatea Sintești din județul Ilfov. Acolo de ani de zile sunt arse ilegal deșeuri și sunt probleme cu poluarea. Iar fumul gros și mirosurile greu de suportat nu-i afectează doar pe cei din zonă, pentru că și pe bucureșteni îi afectează, de aceea cererea este adresată prefecturilor Ilfov și București. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că problema poate fi rezolvată doar prin acțiuni coordonate și cere implicarea mai multor instituții. Are detalii Iulian Olescu.
5: Arderile ilegale de deșeuri din Sintești ar putea fi combătute printr-un dispozitiv permanent de monitorizare și intervenție, dacă prefecturile din Ilfov și București acceptă instituirea stării de alertă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că măsura ar permite alocarea rapidă de resurse și implicarea coordonată a autorităților responsabile. În centrul planului sunt cele 4 căi de acces în zonă, unde ministerul vrea filtre permanente pentru verificarea transporturilor de deșeuri. La intervenție ar urma să participe poliția, Jandarmeria, Garda de Mediu, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Poliția Locală, dar și alte instituții. Diana Buzoianu a precizat și care ar fi soluția pe termen lung a acestei probleme.
6: Din punctul meu de vedere este o monitorizare constantă și oprire a tuturor camioanelor care transportă deșeuri. Acolo, pe cele 4 rute, nu ar mai trebui să poată să intre niciun deșeu. Și, pe termen mediu, ar trebui să avem condamnările definitive pentru persoanele care cu adevărat au săvârșit aceste infracțiuni, ca mesajul să fie foarte clar că legea chiar este lege pentru toți.
5: Ministrul Mediului atrage atenția că fenomenul nu se limitează la Sintești. Potrivit acesteia, una dintre probleme este și intrarea în România a unor transporturi declarate drept produse second-hand, despre care autoritățile suspectează că sunt în realitate deșeuri.
0: Ministerul Mediului pregătește și un act normativ care stabilește o limită anuală de 500 de kilograme pentru metale și pentru echipamente electronice predate de o persoană fizică la colectorii de deșeuri. Implementarea măsurii ar urma să fie realizată printr-un registru național electronic. Vaccinul BCG, care le este administrat nou-născuților pentru prevenirea tuberculozei, ar urma să ajungă în spitale până la finalul săptămânii viitoare, anunță Ministerul Sănătății. Președintele Societății Române de Pneumologie, profesor dr. Florin Mihălțan, atrage atenția că țara noastră încă are nevoie de protecția oferită de acest vaccin.
7: Procesul de licitație e mult prea laborios. E un proces care, într-un fel, prin toate întorsăturile pe care le iau aceste licitații, fracturează acest stoc permanent pe care trebuie să-l aibă maternitățile. Orice absență a vaccinului, orice perioadă, mai scurtă sau mai lungă, induce și încurajează sau alimentează lipsa de apărare a nou-născutului și va duce, probabil, la o recrudescență a tuberculozei în viitor. Deci, mare atenție, aceste rupturi de stoc nu trebuie să existe.
0: La începutul lunii, Ministerul Sănătății anunțase că procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de furnizor. Procedura a fost reluată pentru 100.000 de doze de vaccin, iar bebelușii, care au rămas neimunizați în această perioadă, vor fi vaccinați imediat ce serul va fi disponibil. La începutul lunii, în stocuri se mai găseau puțin peste 36.000 de doze de vaccin BCG. Toamna readuce în centrul atenției problema locurilor de cazare pentru studenți. În București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași sunt peste 360.000 de studenți, în timp ce oferta publică și privată de locuri de cazare ajunge la aproximativ 80.000 de locuri. Altfel spus, doar unul din cinci studenți va avea loc la cămin în acest an universitar. Oferta facultăților și proiectele private reprezintă însă numai o parte din ceea ce specialiștii numesc ecosistemul de locuire al studenților. Cei care au posibilități materiale mai pot opta pentru închiriatul unei locuințe sau la alte soluții rezidențiale. Felicia Mocanu ne spune care este situația în capitală.
8: În căminele universităților de stat din București sunt aproximativ 32.000 de locuri disponibile. Circa 4.700 de locuri sunt în cămine sau unități de cazare private. Dacă mulți dintre studenți aleg să locuiască în căminele de stat ale universităților, alții aleg chiria, pentru care plătesc cel puțin 350 de euro pentru o garsonieră. Prețul unei chirii poate crește până la 1.000 de euro pentru un apartament cu 3 camere.
9: În regie la cămin. Este distanța foarte scurtă de la cămin la facultate și prețul este mai convenabil. 365 de lei a fost anul trecut. Acum, din octombrie, nu știu deocamdată tarifele. Cred că tot cam pe acolo.
10: Suntem anul 6 la medicină. Chirie, clar, e o diferență de preț, dar strict o alegere personală. De confort și de obișnuință.
8: Și în căminele universităților de stat, prețurile variază în funcție de condițiile din cămin, dar și de numărul de studenți cazați într-o cameră. Albert Conachi, președintele Aliației Naționale a organizațiilor studențești din România.
11: Pornesc de la 140 de lei, 150 de lei, sunt universități cu 400 de lei, sunt universități cu 900 de lei, sunt universități cu 2000 de lei chiar. Locurile la cămin sunt limitate în momentul actual în foarte multe universități. Sunt universități cu 32.000 de studenți cu frecvență și există 7.000 de locuri la cămin. Sunt mulți studenți care rămân fără cămin și da, sunt nevoiți într-adevăr să-și cumpere o chirie.
8: În acest an universitar, aproximativ 20% dintre studenți vor reuși să prindă un loc de cazare în căminele universităților de stat.
0: Statele Unite și China au avansat în negocierile comerciale, a declarat președintele american Donald Trump după întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping, de care a spus el leagă o prietenie reală în contextul în care Washingtonul și Beijingul sunt într-un conflict economic și comercial. Trump însă a calificat competiția dintre cele două țări ca fiind sănătoasă și a explicat că pe agenda comună sunt probleme presante legate de securitate, tehnologie și superinteligență, așa cum numește el inteligența artificială. La rândul lui, Xi Jinping a pledat pentru o politică de evitare a oricărei confruntări, iar cele două armate să fie în dialog ca să poată preveni eventuale crize. În contextul în care Donald Trump a catalogat drept exagerări temerile legate de scăparea inteligenței artificiale de sub controlul uman, liderul chinez a declarat că Statele Unite și China au responsabilitatea de a controla această tehnologie, deși, precizează agențiile de știri, Beijingul nu este parte din grupul de țări care vor să reglementeze acest domeniu. Guvernul de la Berlin vrea să combată rețelele de fraudare a sistemului social german care exploatează europeni ca românii sau bulgarii. Criticii spun însă că e nevoie și de schimbarea sistemului, după cum relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
12: Planul aprobat de guvernul german pentru combaterea fraudei cu prestații sociale prevede, între altele, sporirea controalelor, un schimb mai rapid de informații între autorități și sancțiuni mai dure pentru cei care abuzează de ajutorul social. Guvernul reacționează astfel la o problemă cunoscută de ani de zile, mai ales în orașe precum Duisburg sau Gelsenkirchen. Aici, administrația publică a identificat numeroase cazuri în care persoane, deseori din România și Bulgaria, sunt aduse de rețele în Germania, cazate în clădiri de grădini, degradate și înregistrate cu contracte de muncă fictive sau cu activități foarte reduse. În baza acestor activități, persoanele respective solicită apoi diferite prestații sociale. În unele cazuri, beneficiarii nici măcar nu mai locuiesc în Germania, în timp ce banii continuă să fie încasați. Guvernul federal solicită acum instituțiilor să facă schimb de date mai rapid. Centrele de ocupare a forței de muncă vor semnala mai eficient suspiciunile de muncă la negru, iar Agenția Federală pentru Muncă va primi structuri specializate în depistarea fraudei. Angajatorii care declară locuri de muncă fictive vor putea fi obligați să restituie prestațiile plătite nejustificat. De asemenea, primăriile ar urma să primească mai multe instrumente împotriva imobilelor degradate sau supraaglomerate, folosite uneori paravan de aceste rețele. În cazuri extreme sunt prevăzute inclusiv posibilități de intervenție asupra proprietății. În plus, persoanele căutate cu mandat de arestare nu vor mai primi ajutorul social de bază.
0: Vreme rece și închisă astăzi, mai ales în regiunile sud-vestice și parțial în centru și în sud, va ploua la munte, în Oltenia și în Banat. Maximele zilei vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. La această oră în țară avem 5 grade la Brașov, 8 la Iași, 10 grade la Cluj-Napoca, 11 la Craiova, 13 grade la Arad și 14 la Constanța. 10 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 9 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Primul test într-o competiție oficială astăzi pentru selecționerul Gheorghe Hagi. Jucăm în deplasare cu o echipă care a fost la Cupa Mondială. Sport acum în Radio Jurnal cu Gabriel Bucur. Bună dimineața!
13: Bună dimineața! Un nou început, moment important pentru echipa națională de fotbal a României, care va debuta în Liga Națiunilor diseară contra Suediei la Solna, lângă Stockholm. Partida va începe la ora 21:45 în transmisiune integrală la Radio România Actualități. Va fi primul meci oficial pentru selecționerul Gheorghe Hagi în noul mandat.
14: Mi-am văzut pe băieți foarte bine și am încredere că vom face un meci foarte bun. Cred că avem o marjă de progres foarte mare în acest moment. Al doilea stagiu care l-am cu echipa națională, au venit niște băieți tineri care cred eu că sunt foarte buni și au un viitor foarte bun. Plus ceilalți care au o experiență, zic eu, destul de mare, pentru că au jucat un european de U21, pentru că cei de vârstă foarte buni au jucat și un european din Germania. Deci o echipă care a făcut performanță și sperăm să câștigăm meciurile și să începem să ne ducem mai sus.
13: Meciul contra Suediei reprezintă revenirea României în divizia B valorică a Ligii Națiunilor după 3 ani. Ieri Hagi a condus antrenamentul oficial la Mogoșoaia, apoi echipa a zburat la Stockholm. Acolo se află și colegul nostru Robert Șișcă.
15: Cuplați-vă centurile de siguranță, începe o nouă aventură din Liga Națiunilor. Intrată în era Hagi, România pornește în prima misiune importantă în această seară aici la Zolna contra unui adversar prezent vara aceasta la Cupa Mondială. Tricolorii au parte de o ciocnire de 5 stele contra naționalei din care fac parte printre alții Victor Gyökeres și Alexander Isak, atacanții lui Arsenal, respectiv Liverpool. Dacă ne raportăm la distribuția de start a României, vor fi câteva surprize. În poartă Ionuț Radu, linie de ofensivă, Radu Drăgușin, Coubiș, Ghiță și Raciu. La mijloc, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Vlad Dragomir. Iar în ofensivă, Luis Munteanu va fi susținut de Yanis Hagi și Nicu Șorbancu. Suedia-România începe la 21:45 de minute în transmisiune directă la Radio România Actualități.
13: Rezultatele de aseară din Liga Națiunilor, Olanda-Germania 1-1 cu Xavi și Klopp la debut pe băncile tehnice. Portugalia-Țara Galilor 1-0, Serbia-Grecia 1-2, Norvegia-Danemarca 3-2, Austria-Israel 3-1 și Kosovo-Irlanda 1-0. Naționala de tineret a României va juca împotriva Ciprului de la ora 19 în deplasarea din Larnaca în preliminariile pentru Euro. Tricolorii mici ocupă locul 3 la 3 puncte de poziția a doua care trimite la baraj. Selecționerul Costin Curelea înaintea meciurilor decisive cu Cipru, Finlanda și liderul grupei Spania.
16: Chiar mi-a fost dor de atmosfera de la echipa națională și de meciuri și sper să terminăm cu fruntea sus această campanie și să reușim ceea ce ne-am propus, să ne calificăm la un turneu final. E pentru prima oară când se întâmplă să fie această fereastră prelungită în care să avem 3 meciuri consecutive, de aceea am convocat 25 de jucători pentru a avea mai multe posibilități.
13: Și încheiem cu tenis. Gabriela Ruse o va întâlni pe Ana Bondar din Ungaria peste o jumătate de oră în sferturile turneului de la Seul în Coreea de Sud. Ruse este a 66-a jucătoare a lumii, Bondar a 69-a. Românca s-a impus în cele două dueluri de până acum. Italia și Ucraina au completat semifinalele Cupei Billie Jean King la tenis feminin, după ce au trecut de China, respectiv de Belgia, ieri la Shenzhen. Spania și Cehia vor fi adversare astăzi în prima semifinală.
0: Gabriel Bucur, mulțumesc! Reluăm la final principala informație a ediției. Programul de guvernare și componența cabinetului cu care premierul desemnat va veni în Parlament vor fi gata până la finalul acestei săptămâni. Sigrid Mureșan are sprijinul PNL, USR și al UDMR, dar nu și al PSD. Și vaccinul pentru prevenirea tuberculozei la nou-născuți va ajunge în spitale până la finalul săptămânii viitoare. La începutul lunii, procedura de achiziție fusese anulată de minister din cauza unor documente transmise eronat de furnizor. Radiojurnalul se încheie aici.
17: Radio România Actualități. Prima sursă de știri.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultătorii, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1559, la data de 25 septembrie, a trecut la cele veșnice Mircea Ciobanul, domn al țării românești. A fost numit de poartă în ianuarie 1545, în locul fratelui său, după tată, Radu Paisie, și a intrat în București ca să-și ia tronul în 17 martie 1545. Prin primul Hrisov din 25 martie, a menținut în funcții și chiar a promovat 4 dregători ai predecesorului său. Deoarece Habsburgii, care au ocupat Transilvania în 1551, voiau un domnitor devotat cauzei lor în țara românească, noul guvernator al Transilvaniei, generalul imperial Castaldo, îl sprijină pe Radu Ilie, care, înconjurat și de pribegi, a trecut hotarul în noiembrie 1552. În timp ce Radu Ilie avea cam 15.000 de oameni, Mircea Ciobanul a strâns circa 8-9.000. Cu 2 zile înainte de luptă, de frică să nu fie trădat, Mircea a pus să fie uciși 47 de boieri, chiar la masa sa. Lupta decisivă s-a dat la Mănești în 1552, pe data de 16 noiembrie. Radu Ilie a câștigat, iar Mircea s-a refugiat cu familia la Giurgiu. De asemenea, tot pe data de 25 septembrie, în anul 1872, se inaugurează Gara de Nord din București și se deschide prima linie de cale ferată București-Ploiești. Temelia noi gări a fost pusă la 10 septembrie 1868, în prezența lui Carol I, pe un loc ales de domnitor. Din 25 septembrie, când s-a inaugurat această gară, s-a dat în exploatare circulația feroviară pe linia Roman-Galați-București-Pitești. Stația a fost denumită inițial Gara Târgoviștei, pentru că artera numită astăzi Calea Griviței se numea pe vremea aceea Calea Târgoviștei, urmând ca în 1888 să ia denumirea actuală. Chiar dacă la început această gară nu era concepută pentru a deveni principala gară a Bucureștiului, odată cu trecerea anilor, aceasta a devenit principalul nod feroviar al capitalei, dar și al României. Ea a fost construită între anii 1868-1872, fiind concepută în formă de U, formată din 2 corpuri paralele, legate la capătul dinspre ateliere de un alt corp în orientare perpendiculară și de-a lungul timpului i s-au adus modificări. Gara de Nord a început să devină neîncăpătoare încă din anul 1880, iar în 1928 avea 6 linii pentru plecări și 4 linii pentru sosiri. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Dragilor ascultători, în continuare, în cadrul programului nostru matinal, vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Este întotdeauna mai bine să încerci ceva dificil și să eșuezi, decât să nu faci nimic și să-ți iasă. Nu s-a terminat dacă ai pierdut, s-a terminat doar dacă nu faci nimic și te plângi.

Dragi ascultători, vorbim de la această oră la Radio Reîntregirea despre prescură. În cultul Bisericii Ortodoxe se folosește de peste 2000 de ani pâinea pe care o găsim sub numele de prescură. De la începutul istoriei bisericii este obiceiul să fie adusă la altar pâine pentru jertfa euharistică. Din acest obicei și-a luat numele de prescură pâinea ce se oferă pentru serviciul divin public. Această pâine are formă rotundă. Pe ea se pune o pecete cu inițialele grecești Iisus Hristos Nica, ce înseamnă Iisus Hristos învinge. Inițialele sunt într-un pătrat din care se extrage Sfântul Agneț. Cuvântul prescură provine de la grecescul prosforo și înseamnă jertfă, ofrandă, aducere sau punere înainte. Prescura este o pâine rotundă, dospită, pregătită din făină de grâu, se obține cu o plămădeală specială care se pregătește sau se prinde, după cum se zice în popor, în ziua înălțării Sfintei Cruci. Dospirea pâinii destinate Euharistiei își are temeiul în tradiția evanghelică ioaneică, mai precis în pasajul despre cina cea de taină săvârșită în ajunul sărbătoririi Paștelui evreiesc. Din povățuirile din liturghier, preotul știe cum trebuie să fie prescura pe care o folosește pentru dumnezeiască liturghie. Materia pâinii pentru trupul Domnului nostru Iisus Hristos este pâinea de făină de grâu curat, amestecată cu apă firească și coaptă bine, dospită, nu prea sărată, proaspătă și curată, având gust cuvincios și bună de mâncat. Prescurile sunt aduse de creștini ca daruri la biserică. Din ele, preotul pregătește la proscomidie cinstitele daruri pentru Sfânta Euharistie din cadrul Sfintei Liturghii. După cum arată Sfântul Nicolae Cavasila, în timpul oferirii cinstitelor daruri se folosește doar o singură pâine, prescura, pentru extragerea acnețului, aceasta fiind aleasă de preotul care slujește din mulțimea de prescuri aduse de credincioși. Această practică simbolizează, după cum zice Sfântul, că după cum însuși Dumnezeu a ales personal trupul în care s-a întrupat și s-a pus în mijlocul celorlalți oameni, la fel și preotul alege una din prescuri și anume aceea care este cea mai potrivită pentru extragerea agnețului, cel care urmează să se preschimbe în trupul lui. Stimați radioascultători, în concluzie, pentru noi creștini ortodoxi, prescura este pâinea dospită pe care o aducem ca dar la biserică pentru slujba slujbelor, dumnezeiasca liturghie.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
4: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați radioascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos duhovnicesc, vă dorim tuturor în continuare.

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: să se cutremure pământul.
1: Înțelepciune!
0: Vine epistola către Efeseni.

Aceasta zic și mărturisesc în Domnul, ca voi să nu mai umblați de acum, după cum umblă păgânii, în deșertăciunea minților, întunecați fiind la cuget, înstrăinați fiind de viața lui Dumnezeu, din pricina necunoștinței care este în ei, din pricina împietinirii inimilor. Aceștia petrec în nesimțire și s-au dat pe sine desfrânării, desăvârșind cu nesoț toate faptele necurăție. Voi însă n-ați învățat așa de la Hristos, dacă într-adevăr l-ați ascultat și ați fost învățați după cum este adevărul întru Iisus, ci să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare, și să vă noiți în Duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit într-o dreptate și în sfințenia adevărului. Pentru aceia lepăd minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său.

căci priceposerea împotriva lor spusese pilda aceasta, dar se temeau de popor. Și de aceea,

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, Tu

Sfântul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos voastră, pentru sănătatea și pentru

moartea, mântuirea, cercetare, iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinătorii, ctitorii și binefăcătorii ai acestui

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește!

Cele căzute și cu dezvătătorul, nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împărata slavei, căci a slujit este lucru mare și înfricoșător.

stăpâna toate, nedată slujirea sfântă, pace se jertfele dulce și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cere și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul Hieruvimilor și Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce sigur

toată grijă aceea lumească a omului.

0: poporul român drept credincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii,

0: adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, și pe azi ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o

0: s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe toți cei adormiți dintre rudeniile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o seminție cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.

0: Iubitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Dă-i, Doamne,
2: milă și iertare de păcatele și de greșelile.

0: noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.
1: Doamne!
2: Îndurările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Ducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt, apoi.
0: Și fă adică pâine aceasta, ce este tot trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Binecuvintează, Părinte Sfânt, iar ceea ce este potirul acesta, ce este tot sânge.

domnească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, patriarhi, proroci.

mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare.

0: Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.
1: Pe toți și pe toate.
2: Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhului Tău.
3: Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, minuiește!
4: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus

Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimite

0: pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, Maria, primejdia și nevoia. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în păcii.

0: Cercetător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
0: Cele bune și de folos sufletelor,

0: Viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
3: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care vin tâlme să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fii mie împărtășirea cu Sfintele Tale, Taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, să-mi fie spre viața de veci și sângele Tău cel scurs spre iertarea păcatelor și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, învrednicește-mă să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și al tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeu.

Urile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de-a Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie am săvârșit, ale Sfintei Cuvioase Eufrosina și ale Sfântului Cuvios Pahnut Egipteanul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să

Stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, dumnezeiască liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. În continuare vă invităm să audiați rubrica despre Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultătorii, dacă în precedenta emisiune am vorbit despre valoarea inestimabilă pentru contemporaneitatea muzeului religios și etnografic din cadrul Centrului Cultural Misionar al Mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia, astăzi vom continua periplul nostru și vom poposi în prima sală a acestuia, căutând să surprindă în chip metaforic existența românului din acest spațiu transilvan. Expoziția muzeală preînchipuie parcursul uman autentic de la efemeritatea căminului familial la eternitatea locașului hristic. Astfel, prima sală este dedicată în întregime zonei tradiționale. Aici, privirea vizitatorului se poate așterne peste obiectele împodobite cu bogate motive tradiționale, fie că vorbim de chindeul de la icoană, de farfuriile decorative așezate pe perete, fie că vorbim de lada de zestre, lavița sau veșmintele populare. Repetiția acestora cu eternele lor rapeluri și cu contururile lor elegante amintesc ritmul caracteristic al cântecului și al dansului țăranului român. Ornamentația întâlnită pe uneltele țăranului produce aceeași impresie de calm și melancolie caracteristică ființei și mentalității poporului nostru. Ca o mărturie a acestor lucruri stă și gândul părintelui Dumitru Stăniloae, așezat pe unul din pereții primei săle a muzeului, care elogiază tandreția simțirii omului simplu exprimată prin modul în care și-a împodobit obiectele și existența, spunând: generozitatea sufletului său a dat țăranului român și un simț al armoniei, al unei frumuseți echilibrate și larg cuprinzătoare, dar totodată adânci, a vieții exprimate în cântecul și portul său. Cred că nu există la niciun popor un port atât de bogat, dar și de armonios în culori, ca și portul românesc, și un cântec de atâta adâncime meditativă și de veselie deschisă și curată, cum e cântecul nostru. Tot în această încăpere sunt așezate la loc de cinste războiul de țesut, melița și caierul sau urzeala, uneltele sau instalațiile de făurire manuală de către gospodinele caselor, a țesăturilor pentru uz casnic, dar mai ales a țesăturilor pentru haine. În spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, straiul popular își află originea în portul strămoșilor noștri, getodaci, fiind supus unei continue evoluții, păstrându-și însă nealterate caracteristicile esențiale, unitatea și continuitatea sa. În esență, portul popular, fiind una dintre cele mai importante forme de cultură ale unui popor, reprezintă o adevărată recapitulare simbolică a întregii credințe și a cosmogoniei de început, transmis din generație în generație, în special prin filiera maternă a fiecărui cămin. Piesa de bază a vestimentației tradiționale românești a fost cămașa, purtată atât de bărbați cât și de femei. Portul bărbătesc era completat de ițari, în timp ce portul femeiesc avea în componență fota sau catrința. În timp, podoabele, materialele, culorile, croiala devin elemente ale costumului prin care societatea interpretează apartenența și statutul purtătorului, având totodată puterea de a transmite atât emoțiile cât și sentimentele acestuia. Următoarea noastră întâlnire va cuprinde informații despre cea de-a doua sală a muzeului religios și etnografic din incinta mănăstirii Hristos Pantocrator. Până atunci vă dorim să aveți parte de multe bucurii duhovnicești, invitându-vă să descoperiți în acest spațiu autentice imagini din universul satului românesc și din obiceiurile țăranilor de odinioară, care trăiau în rânduială și echilibru.

Dragii ascultători, Sfântul Nicolae Vilămirovici ne spune că cel mai de seamă dar pe care îl pot oferi părinții copilului lor este să-l învețe să recunoască răul și să se revolte împotriva lui. Această afirmație se regăsește în lucrarea omilii despre pocăință, dragoste și optimism.

În câteva momente, începând cu ora 9 și 30 de minute, noi vă invităm ca pe frecvențele Radio Reîntregirea să audiați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor titular al Catedrei de Patrologie și Limba Greacă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care, în fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră diverse aspecte din învățătura de credință ortodoxă, înțelegând astfel, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. La ediția de săptămâna trecută am început să discutăm despre Dumnezeu Creatorul și am înțeles că la început Dumnezeu a făcut lumea nevăzută, lumea îngerilor. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre vom aborda chestiunea creării lumii văzute. Și pentru început, părinte profesor, vă rog să interpretați pentru bunii noștri ascultători expresia de creator al tuturor celor văzute, cum este numit Dumnezeu Tatăl în primul articol al crezului. Prin urmare, ce se înțelege prin aceste cuvinte?
1: Spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută că Dumnezeu este creatorul atât al lumii celei nevăzute, al lumii duhurilor, îngerilor, cât și al lumii văzute, adică a universului acestuia material, cu tot ceea ce ține de el. Așadar, tot ceea ce există și ceea ce vedem noi cu ochii, ceea ce putem să experimentăm empiric, palpabil, are o cauză. Această cauză noi o numim Dumnezeu. Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Dar faptul că noi credem acest lucru îl facem pe baza revelației, adică al descoperirii dumnezeiești. Și trebuie să menționăm aici un aspect foarte important. Noi credem că lucrurile sunt așa. Noi nu încercăm să le dovedim că sunt așa. A crede se bazează pe faptul de a efectiv a crede ceea ce ți se descoperă și nu a demonstra, pentru că atunci demonstrarea duce la certitudine. Ori certitudinea este altceva decât credința. Credința se bazează pe totul și cu totul alte aspecte. Este treaba științei să demonstreze certitudinile. Pentru noi, credincioșii, este necesară credința. Bineînțeles că acest lucru nu implică acel dicton pe care mulți îl folosesc și îl pun în cârca bisericii, crede și nu cerceta. Dimpotrivă, biserica spune că este liberă cercetarea, dar noi credem și ne este suficientă credința. Dacă știința ajunge la concluzii care certifică această credință, este problema științei să dovedească anumite aspecte care sunt și în interiorul credinței. Dar credința își este suficientă prin faptul de a crede. Sfinții părinți, de fapt, și vorbesc despre credința cu care se crede ceva, credința prin care se crede ceva și credința despre care se spune sau se crede ceva.
0: Prin urmare, părinte profesor, lumea văzută cuprinde universul material și omul, despre care putem spune că a fost creat ca o punte a lumii spirituale și materiale. Înainte de a detalia despre crearea omului, vă rugăm să ne faceți o legătură între universul material și om. Putem vorbi în cazul acesta de o interdependență și care ar fi motivul creării lor?
1: Bineînțeles, există o interdependență. Sfinții Părinți ai Bisericii vorbesc despre om ca și microcosmos în macrocosmos, adică omul subsumează în sine toate aspectele acestea ale universului mare sau ale cosmosului. Dumnezeu l-a creat însă pe om datorită faptului că după ce a adus la existență toate cele ce se văd, lumea aceasta materială, inclusiv lumea biologică, lumea animalelor, lumea plantelor, Dumnezeu a constatat că mai trebuie ceva, ceva care să aibă și din caracteristicile lui, adică să fie o persoană ca și el. Și atunci a spus Sfinții Părinți că l-a plămădit cu mâinile lui, folosind acest limbaj antropomorfizant, adică cu ghilimele de rigoare, l-a plămădit pe om, arătând prin aceasta intervenția directă a lui în crearea omului, pe care l-a creat cu mâinile lui și nu cu cuvântul lui. Omul este rodul sfatului lui Dumnezeu și al lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. toate celelalte au fost aduse la existență de Dumnezeu prin cuvântul său. A zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină,
0: de
1: exemplu.
0: Dar de ce în cazul omului a fost necesar acest act direct și personal al lui Dumnezeu?
1: Pentru că Dumnezeu, fiind o persoană și creând o altă persoană, nu putea decât să se implice el în mod direct. Animalele nu sunt persoane sau plantele sau lumea minerală. Ele poartă amprenta acțiunii lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, dar iubirea lui Dumnezeu revărsată și exprimată și libertatea pe care Dumnezeu are s-a sădit doar în om. De aceea Dumnezeu a intervenit direct. Spun Sfinții Părinți, bună oară, Sfântul Irineu de Lugdunum, că mâinile de care vorbește Sfânta Scriptură, prin care Dumnezeu l-a plămădit pe om, sunt Duhul Sfânt și Fiul, Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu. Sau cum spun alți Sfinți Părinți, Dumnezeu Tatăl a creat totul prin Fiul în Duhul Sfânt. Sau alți Sfinți Părinți spun de faptul că Dumnezeu a luat în mâna sa țărână, pământ, adică prin Fiul său, și a suflat în el suflare de viață. Degetul sau suflarea de viață a lui Dumnezeu este tocmai atributul acesta al Duhului Sfânt care insuflă viața. Așadar, întreaga lucrare de creare a omului este o lucrare treimică. Nu este numai lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. Spuneam că omul este rodul sfatului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune așa, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Cui îi spune Dumnezeu aceste cuvinte? Sfinții Părinți spun că aceste cuvinte Dumnezeu Tatăl le-a rostit către Dumnezeu Fiul și către Dumnezeu Duhul Sfânt. Așadar, omul este rodul sfatului dumnezeiesc și al mâinilor sau al lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Așadar, un act direct, personal, de aceea și omul este persoană și mai mult, Dumnezeu a sădit în om chipul său și i-a dat această posibilitate să ajungă și la asemănarea sa.
0: Părinte profesor, despre crearea femeii, ce spune Sfânta Scriptură? Pentru că nu spune nicăieri că a fost creată din țărână precum Adam. Este o întrebare pe care numeroși oameni o pun adeseori.
1: Acum n-a fost creată din țărână în mod direct ca și Adam. Însă ea fiind luată din Adam după mărturia Sfântei Scripturi, tot țărână este la urma urmei. Dumnezeu însă a văzut că, sau a constatat că după ce le-a creat pe toate, inclusiv pe om, și că toate au fost bune foarte, a constatat că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și atunci Dumnezeu, tot printr-un act direct personal, ne spune Sfânta Scriptură, sau ne dă de înțeles acest lucru, a adus un somn adânc asupra lui Adam, a luat din coasta lui și a plinit locul acela cu carne, iar coasta pe care a luat-o din Adam a plămădit-o Dumnezeu. Nu știm cum sau în ce consta această plămădire a coastei, a cărnii lui Adam în realizarea consoartei lui și a făcut-o pe Eva, așadar a dus-o pe Eva. De aceea Sfântul Apostol Pavel și spune în 1-a epistolă către Corinteni, chiar în prima parte a epistolei, spune că Dumnezeu este capul bărbatului și pentru faptul că Eva este luată din Adam, bărbatul este cap femeii. Așadar există o ierarhie a creației care se răsfrânge, după cum Dumnezeu este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Și după cum Dumnezeu îl ocrotește pe omul pe care l-a creat, pe bărbatul pe care l-a creat, tot așa bărbatul cu ajutorul și cu pronunția lui Dumnezeu trebuie să ocrotească pe femeie. Căci aceasta înseamnă să fie cap al femeii, nu înseamnă să fie stăpânul care poruncește și bate cu pumnul în masă înaintea femeii și pentru a o umili pe aceasta. Ci femeia este cea care are nevoie de ocrotirea bărbatului. În sensul acesta, bărbatul este cap femeie și de aceea și spune Sfântul Pavel că cei doi, prin unirea căsătoriei, sunt un trup și că bărbatul nu mai este stăpân pe trupul său, ci femeia. Și la fel, femeia nu mai este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul este stăpân pe trupul ei. Așadar, există o simbioză și o conlucrare, o sinergie între cei doi. De aceea, este necesar să se știe că femeia a fost luată din bărbat, după cum spune Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel, și nu bărbatul din femeie. Aici a spus Sfinții Părinți că de fapt a fost o imagine sau o preînchipuire a modului în care Dumnezeu a creat biserica. După cum Eva a fost luată din coasta lui Adam, tot așa biserica este de fapt trupul sau parte integrantă din Hristos. Hristos este capul, după cum Hristos este capul bisericii, bărbatul este cap femeii. Și dacă Eva cea veche a păcătuit și să zicem așa, și-a ratat traseul ei spre mântuire și nu a fost Maica Vieții, căci Eva așa se tâlcuiește Maica Vieții și a devenit Maică a Morții, propagând prin păcatul strămoșesc moartea neamul omenesc împreună cu Adam, desigur, în solidaritate cu el. Sfinții părinți ne spun că Eva cea nouă, Maica Domnului, este cu adevărat Maica Vieții, pentru că l-a născut pe izvorul vieții, pe Hristos Dumnezeu. Și dacă atunci odinioară Eva a fost luată din Adamul cel dintâi, cum ce Sfântul Pavel, o protos Adam, acum o eshatos Adam sau Adam cel de pe urmă, adică Hristos, este luat din coapsele Maicii Domnului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le face pe toate să fie bine, nu defavorizează nimic și nimeni, cu atât mai mult creația și umanitatea pe care le-a făcut din iubire și asupra cărora și-a revărsat iubirea.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și temelia adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la crearea lumii văzute în general și la crearea omului în special. Vă rog, părinte profesor, să le vorbiți ascultătorilor noștri despre natura omului, precum și câteva însușiri esențiale ale sufletului și ale trupului. Să faceți o comparație între aceste două elemente, care de fapt și indică natura dihotomică a omului.
1: Ați spus bine, natura dihotomică a omului, adică omul este alcătuit din această simbioză, din această conlucrare între suflet și trup. Totuși, uneori când citim Noul Testament, putem avea impresia că Sfântul Apostol Pavel vorbește de o structură trihotomică a omului. Însă nu este așa. El spune într-adevăr, sfințească-se Duhul vostru și sufletul și trupul păzească-se în întregime. Însă tot el spune în Epistola 1 către Corinteni că noi avem mintea, nusul lui Hristos, orice este mintea sau această parte rațională a sufletului. Este de fapt tocmai chipul lui Dumnezeu, ceea ce îl deosebește pe om de animal, pentru că și animalele au suflare de viață, dar ele au doar o suflare biologică de viață. De aceea și Ecleziastul spune în Vechiul Testament că în momentul în care animalul moare, se întoarce în țărână și suflarea lui se stinge, dispare, se termină, nu mai există. Cu omul însă nu este așa. Partea rațională a sufletului, mintea, supraviețuiește, pentru că omul nu este doar trup și suflare biologică de viață, ci are această parte rațională a sufletului, mintea, nous în limba greacă, în limba Noului Testament. Și atunci această minte care poartă în ea amprenta chipului lui Dumnezeu, personalitatea omului, ceea ce îi dă omului caracterul de persoană, aceasta supraviețuiește după moartea, după distrugerea biologică a trupului. Așadar, omul este trup și suflet, iar sufletul trebuie să știm că are această parte rațională pe lângă partea biologică de viață. Deci nu este o concepție trihotomică, ci este o concepție dihotomică.
0: Tot din referatul biblic aflăm, părinte profesor, și spuneați și dumneavoastră adineori, că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Ați putea să le explicați ascultătorilor noștri ce înseamnă acest lucru? Bineînțeles, pot fi scrise tratate întregi de teologie pe marginea acestui aspect, dar să ne trasați câteva noțiuni generale pentru înțelesul nostru al tuturor.
1: În primul rând, trebuie să știm aceea că această expresie chipul lui Dumnezeu înseamnă faptul că noi suntem persoane, Dumnezeu ne-a creat persoane, pentru că El însuși este o persoană. În al doilea rând, faptul că noi avem o libertate pe care o conștientizăm datorită chipului lui Dumnezeu. Animalele sunt și ele libere, create libere de Dumnezeu, dar ele nu-și conștientizează această libertate. Ele nu pot dezvolta un limbaj rațional, așa cum dezvoltă omul. Limbajul acesta pe care îl folosim spre comunicare. Omul comunică nu pe baza instinctului. Pe baza instinctului comunică numai animalul. Omul are rațiune. Ori tocmai acest lucru este chipul lui Dumnezeu în om. Și apoi iubirea. Omul este singura ființă capabilă să iubiască. Sigur că vedem și în lumea animală elemente de tandrețe, dar toate acestea țin de imboldul acesta, de impulsul animalic al creației respective. Sunt numai porniri pur biologice. Omul însă își conștientizează iubirea la modul rațional. Și acesta este chipul lui Dumnezeu în om.
0: La finalul creației, părinte profesor, Scriptura spune că Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Prin urmare, a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Ce ne puteți spune referitor la acest lucru? Să fie un temei pentru odihna noastră din ziua de duminică? De ce Dumnezeu, atotputernic fiind, a avut totuși nevoie de odihnă?
1: Odihnă nu în sensul în care avem noi oamenii nevoie de odihnă, ci în sensul că Dumnezeu nu a mai creat altceva, de aceea și este numit omul coroana creației. Însă Dumnezeu se odihnește, cu ghilimelele de rigoare, doar din creație. Însă El proniază, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, spune Mântuitorul, le spune Mântuitorul iudeilor. Așadar Dumnezeu pronează întreaga creație, o ține în existență, îi poartă de grijă. Deci Dumnezeu n-a creat lumea, universul și s-a dus undeva, și-a lăsat-o, așa cum spune o teorie numită deism, adică deiștii sunt cei care susțin că Dumnezeu nu mai are niciun amestec cu lumea aceasta, cu universul pe care l-a creat, l-a părăsit, a uitat de el și el se guvernează după legile proprii pe care Dumnezeu le-ar fi sădit în el. Nu este așa. Dumnezeu creează, dar și pronează. În sensul acesta, Dumnezeu este mereu activ, mereu lucrător. În ceea ce privește ziua șaptea, spun Sfinții Părinți că ziua șaptea este de fapt ziua a opta, folosind un limbaj simbolic, adică este o veșnică zi. Pentru că epistola către evrei ne spune că s-a lăsat poporului lui Dumnezeu, adică bisericii, o altă zi de odihnă. Nu mai este sabatul, zi de odihnă, ci este duminica. Pentru că duminica a înviat Mântuitorul, este pentru noi creștinii cea mai importantă zi, dar și pentru faptul că duminica este ziua în care, ziua veșnică de fapt, în care Dumnezeu își manifestă pronierea sa asupra creației. Pe de altă parte, Dumnezeu se odihnește din creație, dar își pronează creația, o apără, o iubește și o duce spre desăvârșire, spre transfigurare și El o face tocmai în această veșnică zi, într-o veșnică zi de duminică. Noi, sigur, serbăm duminica o dată pe săptămână, care este prima zi a săptămânii, însă, în planul metafizic al lui Dumnezeu, duminica este ziua veșnică a împărăției. Este ziua neînserată sau ziua neapusă de care vorbește și Apocalipsa.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog, sperăm noi, de folos bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și problema stării omului din rai, atât înainte de căderea în păcat, cât și după. Așteptăm deci cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de captivante și utile culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Vă spun din nou cu mare drag, bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde, iată, avem din nou bucuria ca în minutele care urmează să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios. Așa cum v-am obișnuit deja, de la această oră în fiecare săptămână, de luni până vineri, intru în casele dumneavoastră, aducându-vă în dar cântări religioase care mai de care mai deosebite, cu interpreți talentați, cu oameni speciali care aleg să-i cânte Domnului. Așa că vă invit să o ascultăm pe Romina Nemeș cu priceasna pe crucea din dealul iubirii.

Am revenit, dragi prieteni, suntem din nou împreună și nu ne oprim aici, fiindcă ne continuăm călătoria în lumea cântecului religios cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. În continuare, o vom asculta pe Felicia Costa cu priceasna Doamne, iubirea Tu ești. Plecând de la gândul că Dumnezeu este iubire, cu siguranță această priceasnă va întări această frumoasă și sfântă idee și eu sper să intre în sufletele dumneavoastră. Pe urmă o vom asculta pe Alina Trastău, care ne va ajuta să medităm la faptul că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât pe fiecare dintre noi ne-a înzestrat cu nenumărate daruri. Așadar, o vom asculta în această parte a emisiunii și pe Alina Trastău cu priceasna Câte daruri minunate!

Oameni buni și dragi, vă mulțumesc că alegeți de fiecare dată Radio Reîntregirea și bineînțeles că alegeți ca pe parcursul emisiunii noastre să fiți alături de noi, însă din păcate ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii de astăzi. Am ales pentru încheierea acestei ediții o priceasnă care să ne răcorească sufletele și să ne ajute, sau mai bine zis, să ne întărească dragostea pentru Hristos. Cea care ne va interpreta a plecat dintre noi, însă ne-a lăsat zestre, vocea sa caldă și sufletul său bun, care a rămas viu prin pricesnele și minunatele cântări religioase pe care ni le-a lăsat moștenire imprimate de dânsa. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Te ador, Iisuse. Eu vă doresc clipe minunate în continuare, vă asigur de prețuirea mea și vă mulțumesc că de fiecare dată alegeți să fiți alături de noi. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi-l oferă de fiecare dată și împreună vă dorim numai bine!

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Avarie majoră la o conductă de apă din Cugir, proiect pentru regenerarea urbană a cartierului Microraion din Aiud. Și Gabriela Sabo vine la Târgu Mureș pentru o întâlnire cu tinerii și lumea sportului. SCA PCTTA S.A. Alba, sucursala Cugir, anunță întreruperea furnizării apei potabile în orașul Cugir, în zona stadion și în zonele înalte ale orașului, din cauza unei avarii majore produse la una din conductele de transport. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru a remedia în cel mai scurt timp această defecțiune. Deocamdată, compania de apă nu poate spune în cât timp va fi remediată avaria. La reluarea furnizării apei potabile pot exista depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care clienții sunt sfătuiți să folosească apa numai în scopuri menajere. Primăria Aiud a lansat săptămâna aceasta în platforma SEAP o licitație pentru execuția lucrărilor și dotări în cadrul proiectului de regenerare urbană a cartierului Microraion. Aici urmează să fie amenajate parcuri, piațete, zone de relaxare, spații pentru sport și locuri de joacă. Ansamblul este structurat în 5 zone majore, fiecare cu identitate și caracter peisager propriu. Este vorba despre pietonalul principal, piațeta urbană centrală, zona bisericii, parcul și spațiile din proximitatea blocurilor. Valoarea totală estimată a proiectului este de 15,3 milioane de lei. Sportivi, antrenori și personalități din lumea sportului vor participa sâmbătă 26 septembrie la Târgu Mureș la o nouă ediție a evenimentului Campionii Generației Noastre, Legendele Sportului Mureșan. Manifestarea va avea loc la Centrul Cultural Mihai Eminescu începând cu ora 16:30, iar participarea este gratuită. Printre invitați se numără și fosta campioană olimpică la atletism, Gabriela Sabo, alături de Ioana Șulea, Adina Salaoru, Claudiu Miclea, Traian Dumbrăvean și George Buhlea. Programul este structurat în două paneluri, în cadrul cărora invitații vor vorbi despre experiențele din spatele performanței sportive, disciplină, perseverență, eșecuri și reveniri. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi destul de plăcută astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare și șanse de ploaie scăzute. Temperaturile maxime se vor situa la fel ca ieri, în jurul valorii de 20 de grade Celsius în vestul regiunii. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 12 grade la Alba Iulia și Sebeș, 11 la Târgu Mureș, Blaj și Sărmașu, iar la Câmpeni și Târnăveni sunt acum 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață!
4: Te
3: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii stil. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege stil, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 12, versetele de la 1 la 12. Zisa Domnul pilda aceasta: un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și, la vreme, a trimis la lucrători o slugă ca să ia de la ei din roadele viei. Dar ei, punând mâna pe ea, au bătut-o și i-au dat drumul fără nimic. Și a trimis la ei, iarăși, altă slugă. Dar și pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul și au ocărât-o. Și a trimis alta, dar și pe aceea a ucis-o și pe multe altele, pe unele bătându-le, iar pe altele ucigându-le. Mai avea și un fiu iubit al său și în cele din urmă l-a trimis la lucrători, zicând: se vor rușina de fiul meu. Dar acei lucrători au zis între ei: acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și prinzându-l, l-au omorât și l-au aruncat afară din vie. Deci ce va face stăpânul viei? Va veni și va pierde pe lucrători, iar via o va da altora. Oare nici scriptura aceasta n-ați citit-o? Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Și căutau să-l prindă, dar se temeau de popor, căci înțeleseseră că împotriva lor zisese pilda aceasta. Și, lăsându-l, s-au dus.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Ne putem întreba și noi, ce va face stăpânul viei cu cei care s-au dovedit a fi lucrători nevrednici? În cuvintele Domnului Iisus Hristos găsim și răspunsul, și acest răspuns este unul cam înfricoșător. Chiar noi, în vorbirea curentă, folosim expresia după faptă și răsplată. Oare la ce se pot aștepta cei care au nesocotit obligațiile cuvenite și asumate? Noi mai spunem, lăcomia strică omenia. Lăcomia și nerecunoștința au îndemnat pe lucrători să se răzvrătească împotriva stăpânului viei. Înțelegem că via este lumea întreagă, iar noi, oamenii, suntem lucrătorii tocmiți să lucreze în această vie. Și dacă suntem sinceri, vom descoperi în gesturile și atitudinile multora dintre noi comportamente similare a celor nevrednici lucrători. Ignorăm cu bună știință orice încercare a lui Dumnezeu de a ne aduce pe calea cea bună a dreptății și a credinței. Ne îndemnăm unii pe alții mai degrabă la a lucra cele rele și dăunătoare sufletelor decât cele bune și plăcute lui Dumnezeu. Probabil, dacă ar avea putere, mulți dintre noi ar șterge din memoria istoriei orice referire la persoana și învățăturile Domnului Hristos. De 2000 de ani, Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, vine în via Tatălui Ceresc și așteaptă roadele promise. Tot de 2000 de ani, omenirea parcă se străduie să sădească altă vie, să sape un alt teasc și să zidească un alt turn. Oare ce va face stăpânul viei când va veni după roadele așteptate?
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 40. Fericit e cel ce poartă grijă omului sărman, căci la vreme de restriște Domnul îi va fi liman. El va fi păzit de Domnul, zile multe dându-i dar, fericirea va gusta-o pe pământ fără amar. Și nu-l va lăsa prea sfântul ce călăuzi va pașii, nici o clipă în a lui viață ca să-l prindă în mâini vrăjmașii. Ajutor îi va da Domnul pe al durerilor lui pat, și în zăcere așternutui de cel sfânt va fi schimbat. Zisam, Doamne, fie-ți milă de al tău rob, care stă frânt, vindecă sărmanul mi suflet, că greșit în față-ți sunt. Ci vrăjmașii mei, cu ură zic, vorbindu-mă prin lume, oare când va fi să moară ca să piară al său nume? Dacă vine câte unul să mă vadă, totdeauna îmi grăiește în chip fățarnic, prinde-n inimă-i minciuna. Iar când iese de la mine cu nemăsurată ură, tot minciună împotrivă mi spune păcătoasa-i gură. Cei ce mă urăsc de-a pururi, împotriva-mi zi și noapte, fac nelegiuite planuri între ei vorbind în șoapte. Vântul plin de duhuri rele în zidirea lui se bată și căzând să nu mai poată să se scoale niciodată. Chiar și cel cu care în pace viețuiam de azi pe mâine, cel în care aveam credință și împreună mâncam pâine, ridicat ușa călcâiul împotriva mea, hain, pentru că îndrăzniteam, Doamne, ție pururi să mă închin. Însă tu, mărite Doamne, miluiește-mă pe mine. Scoală-mă și lor plăti voi după cum li se cuvine. Din aceasta voi cunoaște că tu mă iubești mereu, dacă asupra-mi biruință n-o avea vrăjmașul meu. De mă vei păzi neprihănit pe a mea cale și întărimă vei de-a pururi înaintea feței tale. Binecuvântat să fie Dumnezeu, căruia mă închin, și în a vecilor vecie, slavă lui! Amin. Amin. Psalmul 41. Precum cerbul însetează de izvoare cu ape line, astfel sufletul meu, Doamne, însetează după Tine. Însetat e al meu suflet după Dumnezeu cel viu, când putea voi, Doamne Sfinte, oare în fața Ta să vin? Zi și noapte, Doamne Sfinte, lacrimile mi sorb mereu, când vrăjmașii toți mă întreabă, unde-i viu-ți Dumnezeu? Sufletul mi se topește când îmi amintesc cu dor cum mergeam în altă vreme cu mulțime de popor înspre casa Ta, Stăpâne, în cântări bucurătoare și de mulțumită ție cu norodul în sărbătoare. Pentru ce gemi în adâncul mi și te zbați, sufletul meu? Tu nădăjduiește pururi în preasfântul Dumnezeu, că pe El slăvi-L voi iarăși cu smerenie adâncă, El fiindu-mi Dumnezeul și mântuitoarea stâncă. Sufletul tânjește în mine, Dumnezeule preasfinte, când cu lacrimile în gene îmi aduc de Tine aminte, pe-a Iordanului pământuri, pe Ermon și pe Mițar, unde mi-a căzut în suflet atât chin și atât amar. Un adânc pe altul cheamă în atale largi cascade, tot așa și peste mine cataracta vieții cade. Toate valurile-ți, Doamne, și talazurile-ți toate peste capul meu trecură, dar tot mâna Ta mă scoate. Ziua Domnul îmi arată pururi mila Lui cea sfântă, pe când gura mea și noaptea slava Domnului o cântă. Voi îngenunchia și noaptea, ridicând privirea în stele, ție înălțându-ți rugă, Dumnezeul vieții mele. Cu adâncă suspinare, cu smerenie adâncă, către Dumnezeu voi zice, fiindcă El îmi este stâncă. Pentru ce mă uiți, Stăpâne, și adânc mâhnit tu vrei, ca să merg sub asuprirea neprietenilor mei? parcă mi se frânge trupul, când vrăjmașii mi zic mereu, ocărându-mă în tot ceasul, unde-i Sfântul Dumnezeu? Pentru ce gemi în adâncul mi și te zbați, sufletul meu? Tu nădăjduiește pururi în preasfântul Dumnezeu, că pe El slăvi-L voi iarăși cu smerenie adâncă, El fiindu-mi Dumnezeul și mântuitoarea stâncă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică.

0: Dragi ascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile orei. Slujire arhierească și prezentare de carte în parohia Ohaba la împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan. Ediția 5 a masterclassului de muzică psaltică la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud și festivalul Lăudați pe Domnul își va desfășura etapa finală la București. În duminica 28-a după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pescuirea minunată, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia, comunitate păstorită de părintele Vasile Mihălțan. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va celebra dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de duminică va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, 27 septembrie 1926, originar din Ohaba și totodată de la punerea pietrei de temelie a locașului de cult. La finalul dumnezeiești liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii 1926-2026, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan, nepot al vrednicului

0: fiul satului, cu a cărei ocazie se împlinesc exact 100 de ani. S-a născut în 27 septembrie 1926 la Ohaba, pe care a iubit-o nespus de mult și care își duce o dignă veșnică la strașina bisericii noastre. Cu această ocazie am și lansat un volum care se numește Vlerica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii sale 1926-2026. Cu această ocazie, părintele profesor Ioan Chirilă de la Cluj va și prezenta cartea. Programul va fi în felul următor. Dimineața la 9:30 este întâmpinarea în al preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, de la 10 dumnezeiasca liturghie, iar după sfânta liturghie se va omagia atât centenarul parohiei și apoi centenarul nașterii vlădicului Ioan. Toate acestea se vor desfășura în biserica noastră de la Ohaba. Biserica a fost construită cu cărămidă de fabrică adusă de către hăbeni de la Blaș Bucarele. Era foarte multă lume la Ohaba la vremea respectivă, satul era înfloritor. Din notările pe care părintele episcop Mihălțan le-a renotat, spunea că pe la anul 1950 și ceva erau la Ohaba 400 și vreo 80 de familii și 1000 și vreo 600 de persoane. Satul era într-o înflorire frumoasă și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere duhovnicesc. Facem tot ceea ce facem pentru a aduce un omagiu atât bisericii noastre, dar mai ales vlădicului Ioan, care, am spus și mai înainte, este fiul satului și care a iubit Ohaba atât de mult. Vă așteptăm pe toți fiii satului la Ohaba, cei care v-ați botezat în biserica noastră, cei care v-ați cununat acolo sau avut alte evenimente frumoase. Vă așteptăm în duminica din 27 la Ohaba cu mare drag.
1: O scurtă biografie a episcopului Ioan Mihălțan este prezentată de părintele arhidiacon Bogdan Stroia.
2: Episcopul Ioan Mihălțan s-a născut la data de 27 septembrie 1926, fiind originar din localitatea Ohaba, județul Alba. În perioada 1939-1947 a urmat studiile secundare la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj. Apoi, între anii 1947 și 1951, a fost student la Institutul Teologic de Grad Universitar din orașul Sibiu, continuând studiile de doctorat la Institutul Teologic din București, 1973-1976. Ulterior a obținut titlul de doctor în teologie în anul 1985, în urma studiilor postuniversitare efectuate cu sârguință la Institutul Ecumenic de la Bosei și la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg 1977-1978. Vreme de 37 de ani, între 1951 și 1988, a fost preot celib în localitatea sa natală, Ohaba. A fost hirotonit în treapta preoției de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. Instalarea în demnitatea de paroh a fost oficiată în prezența preotului Eugen Imbăruș, considerat drept preotul copilăriei sale, care i-a fost alături cu sfaturi prețioase în primii ani ai slujirii sacerdotale. În paralel, a fost duhovnic 1970-1971, lector 1978-1987 și conferențiar 1987-1990 pentru Catedra de Îndrumări Misionare și Ecumenism la Institutul Teologic din Sibiu, timp în care a desfășurat o rodnică activitate științifică și academică. La data de 18 ianuarie 1990 a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului cu titlul Crișanul. Ulterior, la data de 4 februarie 1990, a fost hirotonit într-o arhiereu la Oradea. După trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile Coman, arhiereul vicar Ioan a fost ales episcop titular al eparhiei Oradiei. A fost instalat în noua demnitate la data de 25 octombrie 1992, fiind arhipăstor al clericilor și credincioșilor din județele Bihor și Sălaj, până la data de 1 ianuarie 2007, când s-a pensionat. Episcopul Ioan a trecut în veșnicie la data de 17 martie 2008, fiind înmormântat la streașina Bisericii Parohiale din Ohaba.
1: Un scurt istoric al Bisericii Parohiei Ohaba ne este prezentat de către Claudiu Popa.
3: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ohaba a fost edificată între anii 1926 și 1927, în timpul slujirii preotului Eugen Imbăruș, păstor al comunității ortodoxe de aici, în perioada 1908-1947. Slujba de sfințire a locașului de cult a fost săvârșită la data de 11 septembrie 1927 de către mitropolitul Nicolae Bălan, în prezența a aproximativ 1000 de credincioși. Între anii 1947 și 1951, parohia Ohaba a fost păstorită de către preotul Bogdan Trifan, în timpul căruia a fost zidită casa parohială. Ulterior, timp de 37 de ani, între 1951 și 1988, comunitatea de aici a fost păstorită de către preotul Ioan Mihălțan, viitorul ierarh Ioan, fiu al satului. Din anul 1988, păstor al acestei parohii este vrednicul preot Vasile Mihălțan, nepot al episcopului Ioan Mihălțan. Începând cu anul 1989, au fost demarate ample lucrări de înfrumusețare și împodobirea bisericii Sfântul Ierarh Nicolae. În timpul slujirii părintelui Vasile, au fost derulate și încheiate mai multe lucrări, precum refacerea veșmântului pictural, restaurarea iconostasului, renovarea exterioară a edificiului eclezial și reabilitarea acoperișului. Locașul de închinare a fost resfințit în anul 1990, slujba fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unui număr impresionant de credincioși.
1: A cincea ediție a masterclass-ului de muzică psaltică va avea loc în perioada 19-25 octombrie 2026 la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, schit al Mănăstirii Oașa, organizat de Școala de Muzică Psaltică Oașa în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Pe parcursul masterclass-ului vor fi abordate particularități ale genului cromatic, cu accent pe cele două dimensiuni ale sale, cromatic moale și cromatic dur. Modul în care acestea se reflectă în construcția melodică, expresivitate și interpretare va fi exemplificat cu maestrie de către invitatul special al acestei ediții, lector universitar dr. Adrian Sârbu. Membrii corului academic Bizantion vor da răspunsurile la strană miercuri 21 octombrie și joi 22 octombrie și vor susține un scurt recital. De asemenea, participanții vor avea parte de ateliere de tehnică vocală susținute de domnul Călin Brătescu. Sâmbătă 24 octombrie se va oficia slujba de pomenire a părintelui Teofil Părăian la Găbud, iar duminică 25 octombrie la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Masa și cazarea sunt asigurate de schitul Sfântului Ioan Evanghelistul, iar taxa de înscriere este de 200 de lei. Înscrierea se face online în perioada 18 septembrie-13 octombrie 2026. Mai multe detalii despre eveniment și linkul de înscriere se găsesc pe paginile de Facebook și de Instagram ale Școlii de Muzică Psaltică Oașa. Etapa finală a celei de-a 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudat spre Domnul se va desfășura la București în perioada 28 septembrie-1 octombrie printr-un program de 4 zile dedicat muzicii bisericești. Programul va începe luni 28 septembrie de la ora 18 la Biserica Sfântul Elefterie Nou, Paraclis Patriarhal, unde va avea loc concertul inaugural. Pe scenă vor urca corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra, iar la final cele două grupuri vor susține împreună un moment artistic. Marți 29 septembrie, între orele 10 și 14.30, la studioul Alfred Alessandrescu al Societății Române de Radiodifuziune, va fi organizat un atelier de formare și practică dirijorală destinat dirijorilor corurilor parohiale de copii. Activitatea va avea o componentă practică, ansamblul pus la dispoziția participanților, fiind corul de copii radio dirijat de Răzvan Rădos. Miercuri 30 septembrie de la ora 19, Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei va găzdui concertul final și festivitatea de premiere. În cadrul manifestării vor urca pe scenă cele două grupuri câștigătoare ale secțiunii A, corul de copii și tineri Neos al parohiei Arad Centru din Arhiepiscopia Radului și corul de copii și tineri Teofania al parohiei Schimbarea la Față, Cluj-Napoca, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Invitatul special al serii va fi corul Mănăstirii Pasărea din Arhiepiscopia Bucureștilor. Premiile destinate dirijorilor și compozitorilor vor fi înmânate de părintele profesor universitar Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic-educațional al administrației patriarhale. Accesul publicului la concertul din 30 septembrie se va face pe bază de invitație. Ultima zi a programului, joi 1 octombrie, va fi dedicată participării la Dumnezeiasca Liturghie. Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudat spre Domnul are două secțiuni de interpretare și de compoziție și se adresează corurilor monodice, corurilor mixte, corurilor de voce egale și compozitorilor de muzică din Patriarhia Română. Obiectivele concursului sunt să susțină activitatea corurilor parohiale și să contribuie la cultivarea muzicii bisericești ca parte integrantă a cultului ortodox și a patrimoniului muzical românesc. În 2026, tema a fost inspirată de anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Cu această informație, dragi ascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
4: Actualitatea Religioasă.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
7: N-o pierd din ochi. Merge brici.
6: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
8: Every kiss, every hug.
6: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
9: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
10: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
11: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
3: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimații radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului special cu dedicații de muzică populară. Vă spun de la microfon Părintele Ioan Botezan. Tuturor sărbătoriților de astăzi le dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare și alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 831 000, iar tuturor vă dorim audiție plăcută în cele ce urmează.

Stimați radioascultători, un cadou muzical se îndreaptă către domnul Bosa Ovidiu din partea doamnei Ana, soția dânsului. De asemenea, doamna Ana dăruiește un cadou muzical și către Marcela în mod special. Multă sănătate, fericire, binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani.

stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna opincariu Mariana din Sebeș, din partea verișoarei Ana Sârbu, care îi urează lumină, iubire, nădejde, credință, multă sănătate și fericire alături de cei dragi, iar Dumnezeu să îi împlinească toate dorințele de bine.

Un alt cadou muzical, stimați radioascultători, se îndreaptă către Claudia Popa din Vihalți, din partea doamnei Anca Pavel din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare, alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Regirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujire arhierească și prezentare de carte în parohia Ohaba, duminică la împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan. Numeroase ateliere interactive la noaptea cercetătorilor europeni la Alba Iulia și aproape 9 hectare de teren transformate într-o zonă verde și de agrement la Târgu Mureș.

În duminica 18-a, după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia. Chiriarhul nostru va celebra Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială Sfântul Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, originar din Ohaba, și totodată de la punerea pietrei de temelie a locașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia invită publicul astăzi la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni și promite o seară plină de descoperiri, experimente, povești și activități pentru toate vârstele, de la ora 17 și până la 21:30. Muzeul și spațiile sale devin locul în care istoria, arta, arheologia, patrimoniul și știința se întâlnesc într-un mod cât mai accesibil și mai ales interactiv. Atelierele vor avea loc la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Sala Unirii și Musei Icon. La finalul evenimentului va avea loc și o tombolă cu premii. Unul din cele mai ample proiecte aprobate ieri de Consiliul Local Târgu Mureș vizează reecologizarea terenurilor degradate ale fostei fabrici de cărămidă mureșeni și reconversia acestora într-un spațiu verde multifuncțional. Suprafața vizată este de aproape 9 hectare, iar valoarea estimată a scenariului maximal aprobat este de aproximativ 98,4 milioane de lei. Conceptul prevede peste 56.000 de metri pătrați de spații verzi, ale pietonale, 4.600 de metri pătrați de piste de biciclete sau o pistă de alergare de peste un kilometru. Investiția este gândită ca o reconversie a unui teren degradat într-o zonă accesibilă întregii comunități, cu infrastructură pietonală și velo, iluminat, Wi-Fi, supraveghere video și facilități adaptate inclusiv persoanelor cu dizabilități. Datele meteo acum: vremea va fi plăcută astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil cu norări trecătoare și șanse de ploaie scăzute, temperaturile maxime se vor situa la fel ca ieri, până la maxim 20 de grade Celsius în vestul și centrul provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele temperaturi: 14 grade la Târnăveni și Târgu Mureș, 15 la Câmpeni, 16 la Sebeș și Blaj, iar la Alba Iulia sunt 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Și de această dată am pregătit să vă împărtășesc câteva din proprietățile, beneficiile, dar și moduri de utilizare ale plantei pe care cu toții o cunoaștem, și anume floarea soarelui. Originară din America de Nord, floarea soarelui a fost plantată în Europa ca plantă decorativă, ca și cartoful. Incașii o considerau imaginea zeului soare. De-abia în anul 1835, un țăran rus a descoperit presa pentru ulei de floarea soarelui, dar au mai trecut 200 de ani până s-au dovedit efectele terapeutice ale plantei. Frumusețea acestei flori a înaripat imaginația oamenilor, născând multe legende. Pictori celebri au imortalizat-o, ajungând celebră pictura lui Van Gogh. Mai puțin se știe însă că floarea soarelui are și proprietăți curative. Rădăcina se recoltează toamna timpuriu, când planta încă nu s-a uscat. Tulpina și frunzele se folosesc numai verzi, doar petalele florii se pun la uscat sau se fac tinctură. Semințele de floarea soarelui conțin săruri minerale cu un conținut bogat în magneziu, fier, cupru, iod, vitamina E, complexul de vitamine de grup B și acizi grași esențiali. Rădăcina este laxativă, fiind un calmant gastric. Tulpina și frunzele verzi au puternice efecte febrifuge. Frunzele verzi au și o acțiune expectorantă și decongestiv pulmonară. Petalele de floarea soarelui au proprietăți anti-inflamatorii, calmante și antitumorale, iar semințele, în special uleiul extras din acestea, au acțiune antihipertensivă și descăderea colesterolului din organism. Consumul de semințe de floarea soarelui și derivați obținuți din plantă ajută la creșterea imunității, scăderea febrei, prevenirea cancerului, dispepsii, tulburări digestive, detoxifierea organismului și, de asemenea, are un important rol nutritiv și energetic. Consumat în cantități moderate, uleiul de floarea soarelui obținut prin presare la rece este benefic pentru organism. Semințele întregi, proaspete, sunt un remediu popular pentru combaterea bolilor de rinichi, de bilă și circulatorii. Apoi mai este uleiul bogat în acid linoleic, un acid gras esențial ce reduce colesterolul, presiunea sângelui și previne bolile cardiace. Pălăria este partea care rămâne după îndepărtarea semințelor și care în medicina populară este un leac verificat contra durerilor de cap, insolației și bolilor eruptive ale pielii. Pentru sănătatea unghiilor, în caz de exfoliere, unghii sfărâmăcioase, moi, se poate face o cură de o săptămână prin ținerea unghiilor în ulei de floarea soarelui încălzit la o temperatură suportabilă. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că tulpina, frunzele, floarea, dar și rădăcinile acestei plante dau frecvent reacții alergice. Din acest motiv, administrarea internă a florii soarelui se face cu prudență, la început în cantități foarte mici, și este recomandat să se înceapă cu o zecime de doză. Dacă apar tulburări, cum ar fi catarul respirator, diareea, curgerea nasului și a ochilor, senzația de arsură la nivelul pielii, specialiștii recomandă întreruperea administrării preparatelor care au la bază floarea soarelui. Cu aceste informații am ajuns la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Stimați redascultători, continuăm la Radio Reîntregirea cu informații de actualitate. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale a publicat la 18 septembrie ghidul solicitantului pentru intervenția de RE12 din planul strategic PAC 2023-2027, prin care fermierii, având vârsta de cel mult 40 de ani la momentul depunerii cererii, pot beneficia de finanțare nerambursabilă până la 200.000 de euro pe proiect pentru investiții în consolidarea exploatațiilor agricole. Data începerii perioadei de înscriere urmează a fi anunțată. Mai puțin de 2 minute până la Radio Jurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Întâlnire Nicușor Dan, Siegfried Mureșan. La această oră, cei doi discută la jumătatea perioadei pe care premierul desemnat o are la dispoziție pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor cu care va merge în Parlament pentru investire. S-a deschis Salonul Imobiliar București la Palatul Parlamentului până duminică. Ofertele dezvoltatorilor se vor afla față în față cu exigențele cumpărătorilor. Președintele american Donald Trump a luat decizia finală să acorde Ucrainei licențele de producere a rachetelor interceptoare Patriot, a anunțat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Este o nouă zi rece cu ploi slabe în mai multe zone. La București acum sunt 18 grade Celsius. La Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan discută la această oră cu premierul desemnat pe tema viitorului executiv. Întâlnirea are loc în contextul în care Siegfried Mureșan a anunțat că programul de guvernare și componența cabinetului propuse vor fi gata până la finalul acestei săptămâni. Cu detalii, Cristian Băcăin.
2: Președintele Nicușor Dan le cere partidelor să aibă disponibilitate pentru dialog și negociere și subliniază că principala așteptare a societății este încheierea crizei politice și că nu dorește să se ajungă la alegeri anticipate. Declarațiile au fost făcute ieri, înainte de a pleca de la New York din Statele Unite spre România. Pe de altă parte, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, spunea că își dorește o discuție cu președintele Nicușor Dan pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. El își menține obiectivul de a depune în Parlament cele două documente până la finalul săptămânii, astfel încât audierile celor propuși să aibă loc luni, iar marți votul în plenul reunit. Siegfried Mureșan se bazează deocamdată pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare pentru învestirea noului cabinet, iar acest prag nu ar fi imposibil de atins, mai spune acesta, dacă și PSD dorește încheierea perioadei de instabilitate și criză politică. În schimb, liderul social-democrat Sorin Grindeanu spunea astăzi că nu are informații noi cu privire la programul de guvernare și că PSD nu va vota guvernul Mureșan și solicită premierului desemnat să-și depună cât mai rapid mandatul. El a spus că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrații, dar nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
1: PNL, USR și UDMR au programate astăzi reuniuni la nivel de conducere pentru a valida formula noului executiv propus de Siegfried Mureșan. S-a deschis cu puțin timp în urmă la București cel mai mare târg imobiliar din țară. Până duminică, aproape 200 de dezvoltatori, printre ei și nume mari din domeniu, își prezintă ofertele la Palatul Parlamentului. Acolo este și reporterul nostru, Alexander Avram. Bună ziua!
3: Bine v-am găsit aici, la Palatul Parlamentului, cea la 20-a ediție a Salonului Imobiliar București, și așteaptă vizitatorii cu o serie de surprize. Noutatea acestei ediții este faptul că târgul pune accentul pe o experiență completă de achiziționare a unei locuințe, pe lângă dezvoltatori fiind prezenți și reprezentanții băncilor.

0: oportunități care pleacă de la pragul de 12.500 de euro pentru anumite proprietăți, precum case de tip A-frame. Vizitatorii au venit cu speranța unor oferte mai bune, a unor discounturi la achiziția unei proprietăți direct de la salon, dar și cu speranța câștigului la tombola pusă la dispoziție de organizatori cu un premiu în valoare de 10.000 de euro. Salonul Imobiliar București este deschis astăzi până la ora 18, iar în weekend între 10 și 18, iar intrarea este gratuită pe baza invitației pusă la dispoziție de către organizatori.
1: Mulțumesc, Alexander Avram. Subiectul pe larg va fi dezbătut în emisiunea Probleme la zi, imediat după Radio Jurnal. Profesorii care au la dirigenție clasele a 6-a, a 12-a trebuie să depună până la 1 octombrie listele cu elevii propuși pentru burse de merit și sociale. Guvernul a aprobat săptămâna trecută modificarea metodologiei cadru de acordare a acestora și a renunțat la controversata propunere de a elimina bursele sociale pe durata vacanțelor. Felicia Mocanu explică.
2: Metodologia cadru prevede că profesorii diriginți au la dispoziție 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar pentru a depune la Secretariatul Școlii lista cu elevii propuși pentru a primi bursa de merit. Pentru a beneficia de acest tip de bursă în fiecare lună, elevii trebuie să aibă media anuală peste 9, să se încadreze în primii 15% din clasă, să fie avut media 10 la purtare în anul școlar anterior și să nu acumuleze 10 sau mai multe absențe nemotivate în luna respectivă. Proiectul aprobat de guvern stabilește acordarea burselor tehnologice pentru elevii din învățământul liceal tehnologic și tehnologic dual. În ceea ce privește dosarele pentru acordarea burselor sociale, acestea pot fi depuse pe tot parcursul acestui an școlar, chiar și după termenul limită de 1 octombrie, în situații în care apar modificări ale condițiilor financiare, sociale sau medicale ale elevilor. Un elev poate beneficia de o singură bursă socială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică după caz pentru luna respectivă.
1: Primele burse din acest an școlar vor fi plătite pe 20 noiembrie. Tensiunii la serviciul de ambulanță județean Tulcea, negocierile pentru încheierea noului contract colectiv de muncă au fost prelungite cu 15 zile în urma neînțelegerilor apărute între conducerea instituției și reprezentanții sindicali. Blocajul a survenit după un control efectuat luna trecută de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Sindicaliștii contestă rezultatele inspecției și avertizează că măsurile impuse de ITM riscă să afecteze direct drepturile angajaților. Mai mult, aceștia susțin că deciziile luate pot avea un impact negativ asupra serviciilor oferite populației. În următoarele două săptămâni, părțile vor încerca să ajungă la un acord pentru deblocarea situației și semnarea noului document colectiv de muncă. Luiza Rosetti.
3: Verificările inspectorilor de muncă au arătat că la ambulanță nu se respectă orele de repaus, iar managerul instituției riscă astfel o sancțiune contravențională de până la 10.000 de lei, așa că negocierile contractului colectiv de muncă din unitate au fost prelungite. Directoarea Delia Ciulache.
4: Dat fiind procesul verbal al ITM-ului și cu nota de constatare anexată, am prelungit negocierea contractului colectiv de muncă în ideea că o să găsim înțelegere, pentru că în acel contract colectiv de muncă se aplică o mare parte din legislația specifică serviciilor de ambulanță.
3: Sindicaliștii spun că orele suplimentare au fost făcute cu acordul salariaților conform legislației specifice. Claudia Gâdiuță, lidera sindicatului.
5: Prin aceste măsuri care au fost impuse de ITM, nu pot fi respectate nici drepturile angajaților stipulate în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități sau legislația specifică serviciilor de ambulanță.
3: Sindicaliștii solicită Inspectoratului de Muncă reanalizarea măsurilor dispuse în urma controlului, în condițiile în care acestea vor avea un impact negativ asupra populației, pe fondul unui deficit de personal cu care se confruntă ambulanța.
1: La început de sezon rece, părinții sunt sfătuiți să aibă pregătită acasă o trusă de prim ajutor cu medicamente de bază pentru copii în contextul creșterii numărului de viroze respiratorii cauzate de scăderea temperaturilor și reintrarea celor mici în colectivități. Doctorii subliniază că febra moderată sau simptomele ușoare de răceală pot fi gestionate inițial la domiciliu, sub îndrumarea telefonică a medicului de familie sau a pediatrului. Recomandarea vine pentru a evita supraaglomerarea unităților de primiri urgențe, unde timpul de așteptare poate fi foarte mare, iar riscul de expunere la alte infecții este ridicat. Din județul Vâlcea transmite corespondenta noastră Ana Maria Cârstea.
6: Apariția temperaturilor scăzute seara și dimineața aduc la creșterea cazurilor de infecții respiratorii, mai ales în rândul copiilor. Medicii pediatri atrag atenția părinților ca evaluarea stării de sănătate a copiilor să fie făcută cât mai corect acasă, pentru a nu supraaglomera camera de gardă. Dr. Dorina Constantinescu, șeful secției de pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.
7: Aproape întotdeauna există un singur medic pediatru de gardă pe tură, ceea ce face imposibil să ai 30, 40, 50 de consultații. Și bineînțeles că deci timpii de așteptare cresc foarte mult. Dacă un copil are febră, este esențial să știm să tratăm febra aceea, cel puțin pentru moment. Nu la un banal 38, să mergem cu copilul să alergăm sau să sunăm ambulanța, dacă ar fi o situație delicată, mai are și alte semne de boală. Dacă un copil care se joacă, care își face programul, care mănâncă, care nu are altceva, numai o stare febrilă, nu cred că este cazul. Dacă simptomatologia persistă și trec 12 ore, 24 de ore și apar și alte semne de boală, atunci de acord, sigur că da, ne ducem la medic, nu stăm să așteptăm.
6: Aceasta susține că fiecare familie ar trebui să aibă în casă minime medicamente.
7: Antitermicele sunt întotdeauna chiar necesare și este extrem de important ca o familie să știe să le administreze. Evident că nu este de dorit să folosim antibiotice.
6: Doar în ultimele zile, numărul copiilor internați cu diverse afecțiuni respiratorii la secția pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea s-a triplat.
1: Președintele Donald Trump a decis să acorde Kievului licență de producere a rachetelor interceptoare Patriot, anunță președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. France Press precizează că decizia luată de Trump, finală, după cum s-a exprimat Zelensky, vine în contextul în care țara are nevoie urgentă de astfel de rachete pentru apărarea de atacurile balistice ale Rusiei. Volodymyr Zelensky a precizat că președintele american i-a confirmat decizia sa la cea mai recentă întâlnire a lor în marja adunării generale a ONU de la New York. Kievul și alte 9 capitale europene anunțaseră în această vară o coaliție de apărare antiaeriană care include dezvoltarea în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice ca alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot. Papa Leon al XIV-lea a ajuns la Paris în prima sa vizită oficială și primul voiaj apostolic în Franța. Vreme de 4 zile, suveranul pontif va combina dimensiunea religioasă cu teme de actualitate ca unitatea Europei, inteligența artificială și protejarea demnității umane, transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
8: Clopotele tuturor bisericilor catolice au bătut la unison pentru a anunța sosirea papei pe pământ francez, iar Catedrala Notre-Dame din Paris a menținut în mod excepțional timp de 7 minute bătăile de clopot. Președintele Emmanuel Macron și soția sa Brigitte Macron l-au întâmpinat pe suveranul pontiv la coborârea din avion, după care au asistat împreună la ceremonia de primire cu onoruri militare. Mai multe grupuri de copii catolici au venit la aeroport să-i ureze bun venit în Franța, i-au oferit flori, au cântat imnuri. De altfel, această vizită a papei Leon al XIV-lea are între obiective apropierea tinerei generații de biserică și fraternitatea în lume. Suveranul pontiv va rămâne astăzi și mâine la Paris, unde are un program foarte încărcat, ce combină momentele strict religioase cu cele diplomatice. Ziua a început cu o întâlnire tete-a-tete cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée, urmată de o reuniune cu membrii ai guvernului, parlamentului, autorități locale, reprezentanții ai partidelor politice, membrii ai corpului diplomatic, personalități publice franceze. După discursul pe care îl va susține după amiază la sediul UNESCO, unde se așteaptă să atace subiectul impactului înaltelor tehnologii și al inteligenței artificiale asupra societății și a legăturilor umane, Papa Leon al XIV-lea va parcurge 2,5 km pe străzile Parisului până la Catedrala Notre-Dame pentru a-i saluta pe fideli, așteptați în număr mare. Ziua se va încheia la Stade de France, la întâlnirea cu 80.000 de tineri catolici, cărora le va transmite mesajul bisericii pentru tânăra generație.
1: Zi cu incidente astăzi în Grecia, primul la Atena, unde o clădire veche s-a prăbușit în urma unei explozii, iar altul pe mare, lângă Mykonos, unde un feribot a luat foc. Are detalii corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu.
9: Incidentul a avut loc în cartierul Plaga, vis-a-vis de coloanele lui Zeus, iar deflagrația a fost auzită în multe zone ale orașului. Zona aceasta este foarte aglomerată, în special din cauza turiștilor, și se află în imediat apropierea Acropolei. Faptul că explozia s-a produs la primele ore ale dimineții a fost un noroc, întrucât la o altă oră numărul victimelor ar fi putut fi mult mai mare. Un bărbat a fost ușor rănit. În strada unde a avut loc incidentul au fost avariate însă și clădirile învecinate, precum și multe autoturisme parcate în zonă. În urma exploziei a izbucnit un incendiu care a fost însă lichidat de pompieri. Cauzele exploziei nu sunt încă cunoscute, primele informații indică însă o posibilă scurgere de gaze. În paralel cu acest incident, pe mare însă de data aceasta, s-a produs un incendiu astăzi de dimineață la bordul unui feribot, în timp ce Riga, în apropiere de insula Mykonos. Au fost evacuate 29 de persoane, toți sunt în siguranță, potrivit companiei Attica Ferries. Nava transporta 166 de camioane și 29 de autoturisme și pentru intervenție au fost mobilizate nave și embarcațiune ale gărzii de coastă și ale pompierilor, două remorchiere precum și două elicoptere ale serviciului de pompieri.
1: Revenim în țară, cercetarea iese astăzi din laboratoare și ajunge mai aproape de public. Muzee și universități își deschid porțile pentru pasionații de știință la noaptea cercetătorilor europeni cu experimente, demonstrații, ateliere și tehnologii care pot fi văzute și testate. Universitatea din București participă în premieră la eveniment. Programul include ateliere de pilotaj de drone, demonstrații cu generatorul Van der Graaf, analize la microscop, observații astronomice cu telescopul. La Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza își deschide laboratoarele în aer liber, iar la Brașov, Institutul de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania își așteaptă vizitatorii de la ora 16 cu numeroase surprize, spune prorectorul Liliana Rogozea.
10: Chiar dacă nu va fi noapte, ci o după-amiază, va fi o după-amiază plină de experimente inedite, de demonstrații interactive, de concursuri cu premii, de jocuri și expoziții, de roboți mobili, de drone, de imprimante 3D, de echipamente moderne, dar și de deja bine cunoscutele monoposturi construite de studenții universității.
1: Noaptea cercetătorilor europeni se desfășoară anual în peste 400 de orașe de pe continent. Este o nouă zi rece, cu maxime cuprinse între 15 și 25 de grade. Sunt anunțate ploi slabe local în Oltenia, Banat, la munte și izolat în restul teritoriului, iar vântul suflă slab și moderat. La această oră sunt 15 grade la Brașov, 16 la Timișoara și Craiova, 18 la Iași și 20 la Constanța. În capitală cer temporar noros și o maximă de 24 de grade. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! Naționala României debutează astăzi în noua ediție a Ligii Națiunilor. De la ora 21:45, tricolorii vor juca în deplasare cu Suedia în prima partidă a grupei B4, în direct la Radio România Actualități. Mijlocașul Naționalei României, Răzvan Marin.
12: Cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun. Am arătat de multe ori că suntem o echipă matură, o echipă bună care poate pune probleme oricui. Aici mă refer de la calificarea pentru european până în momentul de față. Vis-a-vis de mine sper să-mi continui forma bună și la echipa națională. Am venit aici să câștigăm.
11: Naționala României va evolua astăzi în roșu, întrucât Suedia va îmbrăca un echipament galben-albastru. În grupa României se mai joacă astăzi, tot de la 21:45, Polonia-Bosnia-Herțegovina. FCSB a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru următoarele trei perioade în care ar fi putut să legitimeze jucători noi. Roșii-albaștri au fost sancționați din cauza unui litigiu cu William Button. Mijlocașul belgian și-a reclamat fosta echipă pentru neplata unor restanțe financiare. William Button a evoluat la FCSB în perioada iulie 2024-2025. Naționala de tineret a României va evolua astăzi de la ora 19 pe terenul echipei similare a Ciprului într-o partidă din grupa A de calificare la Euro 2027. După 7 meciuri, echipa noastră ocupă locul 3 cu 13 puncte. Spania cu 21 de puncte și Finlanda cu 16 conduc seria. Cipru este a 5-a cu doar 3 puncte. Antrenorul Naționalei de tineret a României, Costin Curelea.
13: Cel mai important pentru mine este meciul cu Cipru. El ne aduce biletul pentru a putea juca meciul decisiv cu Finlanda. Fără o victorie în Cipru, munca noastră ar fi în zadar. Sper să terminăm cu fruntea sus această campanie și să reușim ceea ce ne-am propus, să ne calificăm la un turneu final.
11: Gabriela Ruse, numărul 66 mondial, și Ana Bondar din Ungaria, locul 69 în lume, ar fi trebuit să joace în această dimineață în sferturile turneului WTA 250 de la Seul. Partida a fost amânată însă din cauza ploii. Ruse și Bondar se vor înfrunta în cele din urmă mâine dimineață. În meciurile directe, Gabriela Ruse o conduce pe Ana Bondar cu 2-1. În Liga Națională de Handbal Masculin sunt programate astăzi primele 4 partide din etapa a 3-a. Steaua CSM Vaslui de la 13:30, CSU Suceava Teutonii Ghimba de la 17:30, HC Buzău Dinamo de la 18 și CSM București SCM Poli Timișoara de la ora 20. În clasament conduce CSM București cu 4 puncte. Aseară, în cele mai interesante meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor la fotbal, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2, Norvegia-Danemarca 3-2 și Portugalia-Țara Galilor 1-0. Liga Națiunilor continuă astăzi cu alte partide tari, cum ar fi Italia-Belgia, Turcia-Franța și Ungaria-Ucraina.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan discută la această oră cu premierul desemnat Siegfried Mureșan la jumătatea perioadei pe care cel din urmă o are la dispoziție pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor cu care va merge în Parlament pentru învestire. S-a deschis Salonul Imobiliar București la Palatul Parlamentului până duminică. Aproape 200 de dezvoltatori își prezintă ofertele. Iar președintele american Donald Trump a luat decizia finală să acorde Ucrainei licențele de producere a rachetelor interceptoare Patriot, a anunțat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Radiojurnalul Orei 13 se oprește aici.
14: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
15: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
16: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
17: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
16: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
17: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
16: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
18: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

0: Interviul zilei.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom discuta despre unul din evenimentele de tradiție, am putea spune, de aici de la Alba Iulia, o tradiție care toamnă de toamnă merge mai departe. Târgul de soluții pentru energie verde și eficiență energetică, Alba Green Energy, ajunge anul acesta la ediția a 14-a și îl avem alături de noi pe domnul Florin Andronescu, directorul Agenției Locale a Energiei Alba, cu care ne vedem în fiecare toamnă pentru a discuta despre acest eveniment. Bine ați venit, bine ați revenit în studioul Radio
2: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație, așa cum deja și noi ne-am obișnuit să fim oaspeții dumneavoastră pentru a arăta ce ne propunem la noua ediție a târgului Alba Green Energy.
1: Ca să facem așa un spirit de glumă, acest eveniment își face buletinul, nu?
2: Absolut, vedet că vremea deja anunță urgența interesului pentru asemenea domenii și noi vrem să venim în întâmpinarea tuturor cetățenilor, dar nu numai interesați de a afla mai multe despre domeniul energiei durabile.
1: Timp de două zile, în 26 și 27 septembrie, la Carolina Mall, acolo unde s-a desfășurat și în anii trecuți acest eveniment. Cu ce îi așteptați anul acesta pe vizitatori?
2: Cum să vă spun, ca de obicei, noi suntem consecvenți în a promova soluțiile de bază pe care le-am avut și până acum și venim și cu noutăți. În sensul ăsta, cu siguranță, cei care vor trece pragul târgului vor vedea la fel soluții pentru producere de energie verde, mă refer la panouri solare, fotovoltaice, pompe de căldură, dar și partea de eficiență energetică. Cum să utilizeze eficient energia? Mă refer la partea de încălzire eficientă cu centrale clasice, partea de smart home, adică soluții de a integra diferitele variante pentru a avea utilizarea cu maximă eficiență a energiei, o ventilație corectă, iarăși foarte importantă, mai nou a apărut cu ca urgență stocarea energiei produse pe foarte mulți de către foarte mulți cetățeni în propriile clădiri, case. Aici vom veni chiar cu prezentări interesante pentru că se simte această nevoie de stocare pentru a suplini lipsa de pildă a soarelui pe perioada serii nopții.
1: Da, pentru că foarte mulți și-au instalat panouri fotovoltaice, însă fără baterii de stocare și atunci se poate folosi doar pe durata
2: soarelui. Absolut, în timp real când avem energie.
1: Exact.
2: Și atunci noi cu aceste soluții ghidăm cei care sunt interesați să afle și să-și instaleze, pregătind astfel și ceea ce va veni destul de curând, o nouă lansare de finanțare prin programul de mediu, fondul de mediu, în sfârșit vom vorbi în detalii. La fel avem vehicule electrice, iar care sunt foarte interesante pentru ce înseamnă transportul durabil. Prezentăm de asemenea soluții de iluminat inteligent, iarăși pentru diferitele sectoare de utilizare. În sfârșit, ceea ce am vrut să spun ca noutate, vom pune mult accentul pe soluții pentru această nouă categorie de utilizatori de energie care deveni și producători, prosumatori. În sensul ăsta vom vorbi pe larg în cadrul târgului și despre comunitățile de energie. O să poate detaliem în continuare, în următoarele intervenții, ce înseamnă asta. Noi vrem să fim, practic, în cadrul târgului cumva la zi de cu preocupările care apar și care țin agenda publică în domeniul energiei, dar și să semnalăm niște lucruri care trebuie să rămână constante în atenția celor care sunt, în primul rând, utilizatori, consumatori de energie.
1: Instabilitatea aceasta din piața de energie electrică, piața gazelor, cred că a dus foarte mulți români către aceste soluții alternative de producere a energiei, către energia verde. Cum ați sesizat această trecere?
2: Da, o sesizăm ca o preocupare mult mai puternică a cetățenilor, dar nu numai firme, autorități publice, deci toată categoria de consumatori, atât individual, dar și multipli, ca organizații, pentru a-și produce și a-și utiliza cât mai eficient energia în zonele lor de consum, pentru că energia înseamnă bani, dacă consumăm în exces din rețelele publice și, pe departe, înseamnă eficiență. Eficiență nu numai energetică. Gândiți-vă câte lucruri se leagă de energie. La producția de bunuri, de servicii, un buget limitat, de pildă, pentru primării, toate astea duc la nevoia de a gândi energia mult mai conștient și a încerca să o raționalizăm, să o utilizăm foarte bine, pentru că, așa cum spuneam, pe lângă ceea ce spuneam noi de atâta vreme, domne, energia clasică înseamnă poluare, deci hai să limităm poluarea, pe de altă parte înseamnă și consum mare de bani, de resurse financiare, și atunci trebuie să ne protejăm. Atitudinea asta mult mai conștientă a cetățenilor și a instituțiilor, a firmelor, înseamnă clar un moment potrivit pentru, la scara noastră, să venim întâmpinarea lor cu ceea ce oferă și va oferi în cele două zile târgul de anul ăsta.
1: Ați spus despre prosumatori și despre acele comunități
2: de energie.
1: Energie. Cum se situează Alba din acest punct de vedere?
2: La început, ca toată țara, știți, din păcate, un lucru care îl semnalam de ceva ani, sigur, din motive, să zic, relativ, să zic obiective, lipsa unui cadru de reglementare, lege. A întârziat mult. Noi suntem în faza asta de lansare a unor prime comunități de energie cu acte în regulă. În sensul ăsta, anunț, cu toate că nu se publicitează foarte mult oficial, există funcțional un registru al comunităților de energie promovat și gestionat de către ANRE, Autoritatea de Reglementare în Energie. De ce e important ca odată create aceste comunități să existe acolo? Pentru că prin înregistrare ele capătă un statut legal, capătă mai multe atribute de a discuta cu furnizorii, distribuitorii de energie, având acces prin acele, să zic, contoare inteligente la informații despre consumul lor energetic și producția lor în timp real. Gândiți-vă, o comunitate, e clar, ce spune numele, o asociație în fond de mai mulți producători uniți prin vecinătate, printr-un interes comun și așa mai departe. Ei, prin acest sistem de culegere a datelor, a consumurilor și a producției, vor putea funcționa ca o entitate în raport cu exteriorul. Ei pot, conform legii prosumatorului și acestor comunități, să-și partajeze energia, da? Și totodată excesul sau nevoia de energie din rețelele actuale, cu electrica, cu, mă rog, furnizorii de energie, să fie gestionate mai eficient, adică să aibă un câștig în utilizarea energiei acestea, cât mai multă energie curată, energie verde. Pentru asta e nevoie ei să-și asume colaborarea, să fie legal constituit și să meargă cu toate atributele pe piața de energie.
1: N-aș vrea să dezvăluim prea multe din discuțiile care vor avea loc pe acest subiect la târg, dar concret, ce ar trebui să facă acești prosumatori?
2: Sunt mai multe aspecte, probabil că în detaliu, pentru că aici probabil nu va fi timp să prezentăm toate. Vreau să spun că în cadrul târgului, chiar în prima zi după deschidere la ora 12, o să mai publicităm prin diferitele canale, o să facem așa zis ora comunităților de energie. Când? Cu subiect și predicat, nu numai noi ca agenție pentru energie, colegi de la Brașov, similar cu noi, dar și asociații, organizații non-profit, care au acest atribut de promotor ai comunităților, care vin cu toate informațiile necesare, inclusiv cu o asociație, de fapt, organizație cooperativă de energie, o pronunț, pentru că ei au și un atribut în plus. Prin ei se gestionează o finanțare de la nivel european, un grant de 45.000 de euro, o sursă de bani pentru pregătirea, înființarea și lansarea, să zic, la apă acestor comunități de energie, pentru că ele trebuie să fie pregătite ca organizații, asociație, un statut, mai multe documente care trebuie să arate cum vor funcționa ei în consumul, în gestionarea consumului în comun și a producției în comun. Și după care toate aceste lucruri, când se înregistrează, sunt declarate oficial, recunoscute, de ce spuneam noi, pe platforma aceea ANR, și pot acționa ca o entitate. Pot să spun că noi, în România, și asta e cumva o marcare a unei nevoi pentru viitor, trebuie nu numai în partea energiei să înțelegem să acționăm în comun. Asocierea, știm bine ce a fost înainte. Eu știu că am trăit acea epocă. Mult în perioada dinainte de 89 a fost devalorizată teribil asocierea, cooperativa, să zic într-un fel. E nevoie. E nevoie pentru, gândiți-vă, ce înseamnă un mic consumator sau prosumator individual cu câțiva kilovați care îi produce, utilizează pe casa lui, sau asociații în care se adună 100 sau poate mai multe kilovați pe partea de consum, dar și de producție, unde poate acționa ca un jucător cu oarecare importanță pe piața energiei, atât pe partea de consum, dar și pe partea de producere, de utilizare, de lansare către piață, pentru că este o piață a energiei pe care eu o produc.
1: Da, din păcate, acest termen de cooperativă este înțeles greșit în zilele noastre și se pierd niște oportunități în foarte multe domenii, nu doar în cel al energiei. Așadar, dacă vreți să aflați mai multe despre acest subiect, se va discuta pe larg și veți putea afla toate informațiile de care aveți nevoie. Este o parte în acest târg dedicată și copiilor, pentru că e important să-i educăm de mici să țină cont de această parte importantă de energie verde și de cum pot să facă lucrurile mai bine pe viitor, pentru că dezvoltăm o nouă generație. Ce avem anul acesta pregătit pentru copii?
2: Da, revenim cu acel ecospectacol al grădinițelor, în care câteva grupe de copii de la grădințele din Alba Iulia vor prezenta, după știința, priceperea și până la urmă bucuria lor, pentru că vorbim despre bucuria unor copii de a se manifesta, de a arăta de la această vârstă foarte fragedă interesul lor pentru un domeniu care ne preocupă pe noi, pe adulții din lumea asta și pe care sigur o pregătim pentru ei, pentru că ei sunt generația care vine, e foarte important să aibă acolo sădită în conștiința lor, în formare, importanța, atitudinea acestea responsabile față de mediu. Sigur, asta la nivelul înțelegerii lor, prin joacă, prin spectacol, prin plăcerea, bucuria de a fi prezenți într-un eveniment public. Sigur, practic noi aici suntem consecvenți cu anumite evenimente, cu spectacolul de care ați pomenit este unul dintre ele. Aș vrea să spun și acum, să revin cu un alt tip de eveniment, mă refer la un eveniment destinat autorităților publice, un schimb de informații foarte eficient pe care ni-l dorim, îl organizăm împreună cu Consiliul Județean în preziua târgului, în 25. De ceva ani avem acest tip de eveniment. Aici, practic, chemăm cât mai mulți reprezentanți de autorități locale din Alba, publice locale din Alba, județul Alba, pentru a afla mai multe despre ce înseamnă un proiect de la A la Z, de la idee. Mă refer proiect de energie durabilă, de eficiență energetică. Bun, ai aflat pe niște canale tu, primărie, și găsești că de interes pe o clădire să dezvolți un proiect. Trebuie să-l definești foarte clar, având în vedere starea locală a consumului, a deficiențelor, să zic, în utilizarea energiei, până la soluții create corect de specialiști, după care lansarea pe diferitele poate programe de finanțare, pentru că știm că banii publici sunt din păcate puțin să-i dezvolt din surse proprii, și mergând până la implementare. Acest parcurs care trebuie să fie cumva niște pași, niște linii generale respectat pentru a fi de succes, nu numai în lansare și în implementare, dar și pentru a obține rezultatele, pentru că nu investim de dragul de a investi, a consuma bani că îi avem la dispoziție. Nu, vrem să obținem un anumit rezultat. Toate aceste concepte trebuie să le prezentăm, sigur, după aceea accent mult pe surse de finanțare. Aici ADR Centru vine lângă noi cu ceea ce se pregătește, este implementare ca surse de finanțare, inclusiv pe fondul de modernizare, ceva apeluri care sunt dedicate pentru și care vor fi de pildă lansate două, chiar în 28, după târgul nostru în lunea aceea, dedicate de pildă unor soluții de stocare pentru energie, pentru că din ce în ce mai multe autorități, să zic, produc energie prin sistemele acestea, în special fotovoltaice, dar și corelat soluții de producere și de stocare.
1: Și de stocare, pentru că foarte multe autorități publice, din ce am observat, au implementat proiecte finanțate în special prin PNRR, care au vizat montarea de panouri fotovoltaice, dar nu și baterii de stocare.
2: Nu și stocare, da.
1: O parte din ei acum încep de-abia să facă proiectele pentru achiziționarea
2: de baterii.
1: Da, pentru că
2: văd ce înseamnă energia din ce în ce mai mult, prețuri în creștere, instabile. Piața energiei, în general, la nivel internațional și în Europa, sigur, devine din ce în ce mai nesigură. Noi trebuie, ca organizație la nivel local, dar și național, să ne putem asuma aceste soluții care să ne ducă pentru o utilizare cât mai eficientă, în sensul să ne producem cât mai mult prin forțe proprii, dar să și gestionăm inteligent, pentru că atunci noi avem potențial, nu e timpul să intru în câte tipuri de resurse, inclusiv din astea regenerabile avem. De ce să nu profităm și să ne asigurăm necesarul? Vedeți ce se întâmplă cu o perioadă de secetă, când nu mai este apă pentru hidrocentrale, nuclear electric și-a oprit producția. Deci sunt probleme reale. Noi sperăm să folosim foarte bine la nivel național acest interval de timp și poate anul viitor să ne găsească mult mai bine situații în piața energiei.
1: Mi-aduc aminte că vorbeam cu dumneavoastră într-un interviu anterior despre aceste baterii de stocare și spuneați că este o problemă de dezvoltarea acestei tehnologii până la urmă și m-ar interesa în ce stadiu suntem acum, cât de departe s-a ajuns, cum a evoluat această tehnologie de stocare.
2: Eu cred că a evoluat atât prin aspectul calității soluțiilor, mult mai modularizate, ca să zic așa, pentru utilizări beneficiari de puteri foarte mici, cum sunt acești prosumatori individuali, până la puteri medii, sute megawatt sau chiar mai mari. Să știți că avem unul din expozanții, n-o să-i zic numele, chiar care a venit și cu soluții de stocare de putere medie mare și a zis că e interesat să aibă contact nu numai cu, sigur, cred că nu are soluția asta de scară mică, dar cu beneficiari autorități publice care deja au dezvoltat asemenea soluții de fotovoltaic, dar și cu firme, cu societăți comerciale din județul nostru, cărora le pot oferi, cu unele deja au contacte. Au profitat, aflând de târgul nostru, au zis, dom'le, haideți că mergem la Alba Iulia să vedem, să ne spunem la fața locului oferta noastră. Trebuie gândite aceste soluții. Târgul, repet, l-am definit nu atât ca promovare comercială, am cerut și cerem expozanților noștri să vină cu soluții, pentru că asta așteptăm de la ei. Sigur, aceste soluții sunt susținute și de ce pot arăta practic echipamentele care și să convingă de capacitatea lor. Avem și un distribuitor, furnizor de energie, chiar energie curată, cu prețuri sigur, chiar dacă uneori sunt mai mari, însă ei, având aceste garanții de producere de energie curată, probabil intră pe piață și probabil ăsta e un viitor. Vin să vadă și aici, să testeze la fața locului interesul unor cetățeni, unor firme pentru acest tip de furnizare de energie verde. Deci, în felul ăsta, oarecum, paleta de expozanți s-a diversificat, inclusiv firme, nu o să spun câteva, vin și zice, dă-mi, promovăm oferte cu promoții, cu reduceri de prețuri, nu știu, 5-10% pe perioada târgului pentru cei care ne trec pragul. O să revin în felul ăsta și la un alt eveniment, acea tombolă, pentru că noi avem vreo 6-8, chiar până la 8 sponsori, care, sigur, calitatea lor de sponsori constă în oferirea unor premii în pachete de obiecte tematice pentru cei care le trec pragul și, în sensul ăsta, unii din ei, repet, oferă și promoții de reducere a unor produse de ale lor, a unor soluții de ale lor pentru realizarea unor înțelegeri de vânzare în timpul târgului. Deci asta e un concept care am încercat să-l promovăm bine. Dacă veniți și găsiți de interes să veniți la noi în târg, oferiți și celor care vă trec pragul niște facilități, bonusuri în termen de preț, sigur.
1: Asta cred că se întâmplă la majoritatea târgurilor. Firmele vin cu oferte pe perioada evenimentului. Câți expozanți avem până acum? Sau se mai pot face înscrieri?
2: Nu, din păcate, sigur, am avut și am acceptat, pentru că ne-au convins foarte puțini. În plus, dar vreau să spun, pe total avem 27 de expozanți. Puțin mai mult ca anul trecut. Într-adevăr, avem un număr ceva mai mare de expozanți firme, de consultanțe care vin și expun soluțiile lor, unele, așa cum vă spuneam, acele sisteme de baterii mari. Nu pot fi prezentate fizic, dar ei vin cu toate materialele, inclusiv video, pentru a explica și a prezenta modul de funcționare și de a informa pe cei doritori despre avantajele soluțiilor lor.
1: Deci avem așa, o secțiune dedicată administrațiilor locale.
2: În partea de evenimente, da, preziua târgului.
1: În preziua târgului.
2: Ora 11 la Consiliul Județean Alba, în acel atriu mare. Foarte interesantă, sper eu că va fi de interes pentru autoritățile publice, care au o șansă să afle mult mai multe despre ce îi preocupă, probabil, în domeniul energiei.
1: Cred că în ceea ce privește administrațiile locale de la nivel de orașe, municipii, nu mai e chiar așa o mare dilemă, pentru că foarte multe administrații locale au implementat deja proiecte în acest sens și nu cred că mai e neapărat o problemă.
2: Da, însă managementul, conducerea, așa cum vă spuneam când am prezentat întâlnirea de vineri, e o problemă în înțelegerea mea, adică provocări pentru ei, cum să le exploateze și să le utilizeze încât să-și dovedească eficiența, să-și atingă scopul, pentru că ei au primit bani, mulți dintre ei, prin programe de finanțare, PNRR, diferitele programe pe POR, însă, din ce în ce, asta nu mai spune obligația celor care aplică să dovedească într-un interval de timp post-implementare că țintele, acei indicatori de implementare sunt atinși, și în caz contrar se pot întâmpla lucruri foarte neplăcute pentru ei, în sensul de a fi solicitate sume pentru restituire. Deci pentru ei e foarte important să înțeleagă în parcursul achiziției, implementării, să urmărească clar rezultatele, să meargă un pic mai departe. Inclusiv semnalez o idee care sigur nu e foarte conștientizată. Sunt sisteme care unele din ele necesită cel puțin monitorizare și unele chiar anumite lucrări de mentenanță. Nu e plăcut și nici nu vreau să dau exemple, să avem soluții care după 1-2 ani deja nu mai produc sau produc foarte puțin din ceea ce s-a planificat inițial. Din lipsa unei monitorizarea unei mentenanțe, să zic, acele lucrări de verificare periodice, pentru că, până la urmă, noi trebuie să fim noi toți responsabili cu banii pe care investim, să-și producă efectul, pentru că au fost alocați pentru niște scopuri clare.
1: Așa cum spuneam, avem secțiunea dedicată administrațiilor locale pentru companii. Ce avem dedicat pentru
2: Nu avem dedicat, sigur, câteva companii care au exprimat interesul vor veni la această întâlnire cu autorității publice ca să le prezinte pe viu în cadrul unor standuri, mini-standuri acolo la întâlnirea cu autoritățile locale, soluțiile lor. Adică provocăm și această discuție față în față, ca cei care sunt doritori dintre reprezentanții autorităților publice să poată întreba și culege informații, sigur, în prealabil de târg. După aia urmând să meargă și la târg, unde au probabil și exponate respectivele firme. Pentru companii, sigur, e această promovare și ceea ce noi le transmitem prin promovarea înainte de târg, că au să găsească în cadrul târgului și soluții pentru ei, dedicate, inclusiv, cum vă spuneam, acel furnizor de energie curată. Sunt niște lucruri care trec și se transpun în valoarea producției. Să știți că valoarea comercială deja e un concept care trebuie să vină și dinspre Europa, spre noi, înglobând din ce în ce mai multă energie verde în produsele noastre, fie că sunt bunuri fizice, fie că servicii, le dăm o calitate pe care trebuie să o știm, să o promovăm, și atunci noi câștigăm pe ansamblu în aspectul comercial. Atragem clienți care sunt preocupați cu adevărat de acest aspect. Deci asta ar putea fi pentru firme comerciale, după care vizăm, sigur, în primul rând, publicul larg, ce vă spuneam, ora comunităților. O să reamintesc că probabil va fi ora de inventică. Tinerii noștri liceni preocupați de robotică vin cu standul lor să arate ce au mai făcut de anul trecut până acum, iar ora de inventică, eco-inventica, vin colegi cu invenții foarte, de foarte mare interes, care vor prezenta chiar tinerilor. Vreau să fac această parte, cum să spun, de transmitere de ștafetă. Chemam pe tineri, tineri liceeni în cazul ăsta, să pună ei întrebări, să vadă cum acești inventatori au reușit și să-și marcheze în felul ăsta un... Să nu-i privim ca pe acești inventatori ca o, o clasă care acolo în, în zona lor lucrează.
1: Izolată. Produc.
2: Da, ei sunt oameni ca și noi și e bine să le aflăm povestea și de ce au ajuns și ce îi duce înainte pentru activitatea asta. Care, până la urmă, să nu uităm, asta duce lumea înainte. A fi inovativ, a fi cu mintea deschisă, a căuta noi soluții, de fapt, vedeți, inclusiv la ce vorbeam anterior, soluții de stocare, de producere, toate astea trebuie să fie perfectibile, odată însă aspectul calității și prin faptul că, fiind tehnologii cât mai largi, se reduce și presiunea pe valoarea acestor produse.
1: Un alt aspect important al târgului este și prezentarea de produse dincolo de mașinile electrice, chiar și produse pe care le folosim în casele noastre.
2: Absolut. Adică, practic, cu acest accent pe producerea de energie, pe stocare, în care vor fi echipamente practice, da? După aia de soluții de producere, apropo de vreme, care vedem că ne amintește că vine toamna, cum să producem și să gestionăm eficient energia, vorbeam de soluția asta, casa inteligentă, smart home, vor fi prezentate și oamenii vor înțelege și se vor gândi, dom'le, eu ce pot face în casa mea? Dau un exemplu. Deci, vedeți, nu mai spun că partea largă de a înțelege toate, sigur, nu avem profilul să aducem electrocasnice, dar a înțelege cum aceste instrumente care sunt necesare în viața de zi cu zi, inclusiv pot fi monitorizate. Cum să înțelegem să le utilizăm? Pentru că, sigur, răspunderea noastră ca și consumator, ca și utilizator, este foarte importantă. Să nu credem, încă nu am ajuns și poate nu o să ajungem prea curând, în care totul este automatizat și lucrurile se întâmplă și când nu facem cum trebuie, poate primim o atenționare. Nu, lucrurile astea se învață și cât suntem, sigur, fără să devenim experți, dar sunt niște mici obiceiuri care trebuie să ne schimbăm în a consuma energia și cu lucruri care nu ne afectează calitatea locuirii, de exemplu, să consumăm mult mai eficient energia.
1: Cum ar arăta un smart home? O casă inteligentă.
2: Acum, să știți, conceptul care e și pentru promovare e plin de surse de-astea conectate cu producere de energie, solar, fotovoltaic, pompe de căldură, cu stocare, sigur, cu instrumente de monitorizare, de culegerea informațiilor, cu foarte multe posibilități de presetare a unor funcționalități, de la aparate electrocasnice, la sisteme de ventilare, toate puse la îndemn, de regulă cel mai adesea pe un telefon din ăsta inteligent, smartphone, ca să fie posibilă urmărirea și mai ales reglajul de la distanță și sigur, smart home inclusiv pe alte sisteme, partea de securitate a casei, iar poate fi urmărită. Conceptul este larg. Sigur, probabil că puse toate pe o clădire de la zero, să zic așa, sunt și costisitoare. Noi trebuie să le vedem și ca și concept, să înțelegem funcționarea și mai ales să vedem ce ni se potrivește nouă ca să luăm anumite secvențe și poate să le și implementăm pe rând. Sigur, cei care își dezvoltă clădiri noi, și aici o să fac o remarcă, tinerii, să zic în special, dar nu numai, care acced la o casă nouă, fie apartament, fie casă, cei cu posibilități mai mari financiare, chiar de la început am văzut preocuparea pentru a introduce asemenea soluții de tipul smart home. Poate nu complet,
1: măcar
2: agregate parțial, da. Pentru asta aș vrea să semnalez, la fel, fără să dau nume de firme, există, repet, din inițiativa privată și din interesul consumatorului, blocuri de locuințe fără racord la gaz. Ce înseamnă asta? Că ei având nevoie de încălzire pe perioada asta friguroasă, își produc altfel energia termică. Deci, sigur, există, o să spun foarte simplu, că au, de pildă, multe panouri fotovoltaice, ei deja funcționează pe acea scară de bloc ca o mică comunitate de energie, chiar în afara încă a reglementărilor. Vor adera la aceste reglementări pentru că
1: există
2: să aibă...
1: Există aici în Alba?
2: Aici în Alba, da. Și chiar am vorbit cu cei care au promovat aceste tipuri de blocuri, de case, dacă sunt vandabile, dacă pe piață, și mi-au asigurat, fără să-mi dea informații detaliate, dar cu o mică suplimentare de cost specific, sub 10% din asigurările respectivei firme, au reușit și au avut vânzare rapid pe tot lotul de apartamente din acele blocuri. În principal se bazează, neavând, repet, racord la gaz, pe producerea de încălzire fie direct electrică, care oarecum probabil e mai costisitoare și probabil că au și un racord, pentru că au nevoie de mai multă energie electrică din sistem până reușesc să-și producă ei și să-și gestioneze, apropo de stocare, cât mai multă energie din... sau pompe de căldură, iar cu o distribuție în bloc de căldură. Sunt concepte care, vedeți, piața le-a dus spre implementare, pentru că deja există cerere. Există asemenea doritori și probabil chiar în afara reglementărilor și promovării de către autorități la nivel central, local. Vedeți, se întâmplă lucruri pentru că deja cetățenii, oamenii încearcă să se protejeze pentru viitor.
1: Se fac pași micuți, dar se fac.
2: Se fac și constatăm progresele. Noi cu târgul nostru, de fapt, în sensul ăsta, vrem să venim în întâmpinarea lor. Sigur că stabilim și contacte în cadrul târgului și rămânem sigur deschiși pentru viitor. Chiar ne interesează tot timpul feedback-ul, pentru că vrem să credem că acest eveniment, a 14-a ediție a târgului Alba Green Energy, va fi urmată și de altele și să fim reactivi, să facem îmbunătățirile cerute de cei care ne trec pragul.
1: Cu siguranță va merge mai departe, pentru că Alba Green Energy este un eveniment care s-a adaptat vremurilor tot timpul și face acest lucru în continuare și vine cumva în întâmpinarea atât a cererii cât și a ofertei de pe piața energiei verzi. Așadar, 26 și 27 septembrie la Carolina Mall, Alba Green Energy, ediția a 14-a, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba și Agenția Locală a Energiei Alba. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Florin Andrănescu, pentru prezență. Cu siguranță ne vedem și la anul.
2: Și vă așteptăm la târg. Da, și eu mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm la târg. Cu siguranță veți găsi lucruri de interes pentru fiecare dintre cei care vor trece pragul târgului.
1: Nu ratați așadar Alba Green Energy 26 și 27 septembrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Reîntregirea.
0: Interviul zilei.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368. Ametista

0: Numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi vom vorbi despre alte aspecte legate de călătoriile cu trenul. O conversație într-o călătorie poate fi foarte plăcută, dar poate să provoace și surprize dezagreabile. Ne vom abține să facem confidențe, să pronunțăm nume. Orice întrebare pusă unor necunoscuți poate să devină o indiscreție și o lipsă de tact. Chiar dacă o conversație este pasionantă, dacă un roman este captivant, dacă peisajul este minunat, nu trebuie să ne neglijăm copiii în cazul în care aceștia ne însoțesc. Într-o călătorie, ei trebuie să fie supravegheați permanent, deoarece există pericolul unor accidente. Dar nici nu le vom face observații interminabile, ci le vom găsi o preocupare. Să nu uităm să luăm pentru ei de acasă o carte sau un joc. Computerele pentru copii sau chiar propria noastră tabletă, dacă e bine garnisită cu jocuri, vă pot fi de folos în asemenea cazuri. Dacă o călătorie e lungă, vagonul restaurant vă oferă un moment de relaxare agreabil și constituie o soluție mai elegantă decât despachetarea numeroaselor sandvișuri sau folosirea prea frecventă a termosului. Regulile de urmat în vagonul restaurant sunt cele valabile la orice altă masă luată în oraș cu o restricție. Aici nu trebuie să pierdem prea mult timp stând de vorbă. Numărul restrâns de locuri disponibile ne impune să-l eliberăm pe al nostru imediat ce am terminat masa. Ne vom hotărî repede asupra meniului, fără să protestăm că lista e limitată. Să evităm de asemenea reclamațiile și tot ce poate întârzia serviciul chelnerului. În vagonul de dormit este valabilă o etichetă specială care ține și de logică și de tact. Patul de deasupra este mai incomod. Din acest motiv, îl vom oferi pe cel de jos unei persoane mai în vârstă, chiar dacă potrivit biletului ne aparține. Ocupantul patului de sus își va face primul toaleta seara, dar ultimul dimineața. Ajunge astfel la locul lui înaintea vecinului și îl părăsește după el pentru a evita, sub ochii acestuia, o escaladare și o coborâre disgrațioase. În timp ce unul își face toaleta, celălalt va sta pe culoar. Un călător bine crescut nu va chema însoțitorul pentru a-i aprinde sau a-i stinge lumina, nici pentru a-i deschide sau închide fereastra. Se descurcă singur. Însoțitorului ne adresăm cu apelativul domnule, fără alt titlu. Când coborâm, îi lăsăm o mică sumă de bani. Ne prezentăm vecinului în vagonul de dormit. Ei bine, vom face acest lucru numai când descoperim că există interes de ambele părți. În toate celelalte cazuri este suficient un simplu salut cordial. Vom proceda la fel și în cazul călătorilor întâlniți în vagonul restaurant sau în compartiment. La coborârea din tren, aruncăm sticlele goale și eventualele resturi de mâncare în coșul de gunoi, dar nu pe geam. Nu le lăsăm pe masă sau pe bancă. Dacă nu este loc în coș, le luăm cu noi și le aruncăm mai târziu. Lăsăm compartimentul, lună și bec.

Ascultați Caleidoscop la Radio Reîntregirea, este ora 14 și 20 de minute și am ajuns, stimați ascultători, la rubrica Sinaxar. Astăzi, părintele Sabin Vod ne va vorbi despre cuvioasa Eufrosina, sfântă pomenită astăzi în biserica noastră.

La 25 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Eufrosina. Eufrosina a fost fiica lui Pafnutie, un bărbat bogat și slăvit din Alexandria. Părinții ei, rămași fără de prunci, s-au rugat lui Dumnezeu să le dăruiască naștere de fii și astfel au dobândit-o pe Sfânta Eufrosina. Binecredincioși fiind, ei și-au crescut fiica în creștinească credință, dar, nevoind să primească însoțirea nunții, tânăra s-a tăinuit de părintele ei, a îmbrăcat veșminte bărbătești și s-a dus la o mănăstire, înfățișându-se egumenului drept un eunuc al împăratului Teodosie pe nume Smaragd. Egumenul a primit-o și a încredințat-o spre povățuire unui duhovnic pe nume Agapit. În scurtă vreme, Smaragd i-a întrecut pe toți frații mănăstirii în nevoință, în post și rugăciune. Viețuind fecioara astfel 38 de ani în aspre nevoințe, într-o zi a venit la mănăstire părintele ei Pafnutie, iar egumenul l-a trimis pe Smaragd pentru rugăciune și sfat. Smaragd l-a cunoscut pe Pafnutie, dar Pafnutie nu l-a cunoscut pe Smaragd. Când tatăl a mărturisit mâhnirea sa pentru fiica cea pierdută, Smaragd i-a spus să nu desnădăjduiască pentru că avea să o vadă iarăși pe fiica sa în viața aceasta, apoi l-a rugat să vină peste 3 zile. Când Pafnutie s-a întors, Smaragd zăcea pe patul morții. Atunci, gătindu-se de moarte, i-a spus lui Pafnutie: „Eu sunt Eufrosina, fiica ta, iar tu ești părintele meu.” Părintele nu și-a putut veni multă vreme întru sine. Apoi, fericită Eufrosina, și-a dat suflarea sa cea mai de pe urmă, iar tatăl a început să verse lacrimi peste trupul ei. După ce a îngropat-o, Pafnutie a intrat și el în mănăstire, sălășluindu-se în chilia sfintei sale fiice. După 10 ani de nevoințe, Pafnutie s-a săvârșit și el întru Domnul. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Serghie de Radoneș. Serghie a fost un mare pusnic și luminător al Bisericii Ruse. El s-a născut în anul 1313 la Rostov, din părinți binecredincioși Kiril și Maria. După moartea lor, Bartolomeu, căci acesta era numele său de botez, s-a făcut monah și a întemeiat mănăstirea Sfintei Treimi în codrii Radoneșului. Ca un rob tăcut și blând al lui Dumnezeu, el a cunoscut doar osteneala și rugăciunea. Pentru curăția inimii sale, Sfântul Serghie a fost învrednicit de darul facerii de minuni, învind chiar și un mort în numele lui Hristos. El a fost cercetat adesea de însăși preasfânta născătoare de Dumnezeu. Domn și arhierei veneau la dânsul pentru povață. El l-a binecuvântat pe gneazul Dimitrie, vestindu-l de mai înainte că va lua biruință în lupta de slobozire a Rusiei din robia tătarilor. El cunoștea adâncurile inimilor omenești, precum și faptele care aveau să fie. Mănăstirea sa era plină de monahi încă din timpul vieții sale și, veac după veac, a ajuns unul dintre cele mai mari lăcașe de viață duhovnicească și izvor de minuni dumnezeiești. Sfântul Serghie s-a săvârșit la anul 1392, iar după adormirea sa, el s-a arătat adesea feluritor oameni. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Eufrosina din Suzdal. Numele de botez al Eufrosinei era Teodula. Ea a fost fiica lui Mihail și logodnica lui Mina, cneazul Suzdalului. Dar, nevoind cu niciun chip să se mărite, ea s-a rugat lui Dumnezeu să-i păzească fecioria până la moarte. Pe când o duceau la Suzdal pentru însoțirea nunții, logodnicul ei Mina a murit fără de veste. Eufrosina nu s-a mai întors la casa părinților ei, ci a intrat într-o mănăstire unde s-a ostenit într-o nevoință până la moartea sa. Dumnezeu a învrednicit-o de darul facerii de minuni. Sfânta Eufrosina s-a săvârșit la anul 1250.

în această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreptatea și păcatul împăratului Ioaș, precum și la răsplata și pedeapsa primită de la Dumnezeu. Cum la început, Ioaș a ascultat de Iehoiada, arhiereul, și a făcut cele bune înaintea Domnului. Să luăm aminte cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe Ioaș cu o domnie pașnică și îndelungată. Să luăm aminte cum mai pe urmă Ioaș s-a schimbat și l-a ucis pe fiul cel nevinovat al lui Iehoiada, făptuind încă și alte răutăți. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum mica oaste siriană l-a înfrânt pe Ioaș și a jerfit pământul său și cum Ioaș, căzând grav bolnav, a fost ucis în așternut de slujitorii săi.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. O nouă ediție a Festivalului Național de Folclor, Sus, Sus, Sus, la Moți, la Munte. Ediție de toamnă a Târgului de Antichități și Legende în Alba Iulia. Și un nou centru pentru victimele violenței domestice în județul Mureș. Casa de Cultură Avram Iancu din Câmpeni va găzdui pe data de 4 octombrie o nouă ediție a Festivalului Național de Folclor Sus, Sus, Sus, la Moți, la Munte. Evenimentul ajuns la cea de-a 39-a ediție va reuni pe scenă tineri interpreți în cadrul concursului de interpretare vocală a muzicii tradiționale românești, dar și nume mari ale folclorului în recital. Alături de ansamblul folcloric al județului Alba, sub conducerea muzicală a lui Alexandru Pal, vor evolua printre alții Veta Biriș, Tulnicăresele, Moațele din Câmpeni, Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură Augustin Bena, instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, în colaborare cu Primăria orașului Câmpeni. Colecționarii și pasionații de obiecte vechi sunt invitați în aceste zile, până duminică, în zona pieței Toboșarului din șanțurile cetății Alba Carolina, pentru cea de-a doua ediție a Târgului Antichități și Legende. Cărți, monede, tablouri, aparate foto, obiecte de casă de pe vremea bunicilor și multe altele vor putea fi găsite la standurile comercianților. Despre această ediție de toamnă a evenimentului ne-a vorbit Robert Roman, directorul Centrului Cultural Palatul Principiilor Transilvaniei.
1: Mi-am dorit ca Antichități și Legende să devină un reper în calendarul colecționarilor, nu doar un eveniment local, de aceea am ținut cont de celelalte târguri din țară atunci când am stabilit data. Rezultatul se vede deja, peste 55 de expozanți au confirmat, mai mult decât la prima ediție. Această ediție a Târgului Antichități și Legende aduce în latura de nord a cetății piese de epocă, obiecte de colecție, mărturii ale trecutului într-un târg în aer liber, deschis publicului larg. Târgul își păstrează formula care l-a diferențiat de la început, accent pe obiecte cu valoare istorică și de colecție, într-o atmosferă potrivită cadrului cetății. Accesul publicului este gratuit, iar târgul este deschis zilnic, cu începerea de la ora 10 până la ora 19:20 cel târziu.
0: Consilierii județeni din Mureș au aprobat ieri un proiect care vizează participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în calitate de partener la inițiativa națională Venus 2. Potrivit Consiliului Județean, modelul locuințelor protejate dezvoltat prin programul Venus 1 va fi completat cu o abordare mai complexă bazată pe centre multifuncționale care oferă servicii integrate destinate atât victimelor violenței domestice cât și copiilor acestora. Astfel va fi pus la dispoziție un imobil aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. Aici vor fi oferite un mediu sigur și servicii menite să sprijine victimele în procesul de protecție, recuperare și reintegrare socială. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi destul de plăcută astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare și șanse de ploaie scăzute. Temperaturile maxime se vor situa la fel ca ieri în jurul valorii de 20 de grade Celsius în vestul regiunii. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 40. Fericit e cel ce poartă grijă omului sărman, căci la vreme de restriște Domnul îi va fi liman. El va fi păzit de Domnul, zile multe dându-i dar, fericirea va gusta-o pe pământ fără amar. Și nu-l va lăsa prea sfântul ce călăuzi va pașii, nici o clipă în a lui viață ca să-l prindă în mâini vrăjmașii. Ajutor îi va da Domnul pe al durerilor lui pat, și în zăcere așternutui de cel sfânt va fi schimbat. Zisam, Doamne, fie-ți milă de al tău rob, care stă frânt, vindecă sărmanul mi suflet, că greșit în față-ți sunt. Ci vrăjmașii mei, cu ură zic, vorbindu-mă prin lume, oare când va fi să moară ca să piară al său nume? Dacă vine câte unul să mă vadă, totdeauna îmi grăiește în chip fățarnic, prinde-n inimă-i minciuna. Iar când iese de la mine cu nemăsurată ură, tot minciună împotrivă mi spune păcătoasa-i gură. Cei ce mă urăsc de-a pururi, împotriva-mi zi și noapte, fac nelegiuite planuri între ei vorbind în șoapte. Vântul plin de duhuri rele în zidirea lui se bată și căzând să nu mai poată să se scoale niciodată. Chiar și cel cu care în pace viețuiam de azi pe mâine, cel în care aveam credință și împreună mâncam pâine, ridicat ușa călcâiul împotriva mea, hain, pentru că îndrăzniteam, Doamne, ție pururi să mă închin. Însă tu, mărite Doamne, miluiește-mă pe mine. Scoală-mă și lor plăti voi după cum li se cuvine. Din aceasta voi cunoaște că tu mă iubești mereu, dacă asupra-mi biruință n-o avea vrăjmașul meu. De mă vei păzi neprihănit pe a mea cale și întărimă vei de-a pururi înaintea feței tale. Binecuvântat să fie Dumnezeu, căruia mă închin, și în a vecilor vecie, slavă lui! Amin. Amin. Psalmul 41. Precum cerbul însetează de izvoare cu ape line, astfel sufletul meu, Doamne, însetează după Tine. Însetat e al meu suflet după Dumnezeu cel viu, când putea voi, Doamne Sfinte, oare în fața Ta să vin? Zi și noapte, Doamne Sfinte, lacrimile mi sorb mereu, când vrăjmașii toți mă întreabă, unde-i viu-ți Dumnezeu? Sufletul mi se topește când îmi amintesc cu dor cum mergeam în altă vreme cu mulțime de popor înspre casa Ta, Stăpâne, în cântări bucurătoare și de mulțumită ție cu norodul în sărbătoare. Pentru ce gemi în adâncul mi și te zbați, sufletul meu? Tu nădăjduiește pururi în preasfântul Dumnezeu, că pe El slăvi-L voi iarăși cu smerenie adâncă, El fiindu-mi Dumnezeul și mântuitoarea stâncă. Sufletul tânjește în mine, Dumnezeule preasfinte, când cu lacrimile în gene îmi aduc de Tine aminte, pe-a Iordanului pământuri, pe Ermon și pe Mițar, unde mi-a căzut în suflet atât chin și atât amar. Un adânc pe altul cheamă în atale largi cascade, tot așa și peste mine cataracta vieții cade. Toate valurile-ți, Doamne, și talazurile-ți toate peste capul meu trecură, dar tot mâna Ta mă scoate. Ziua Domnul îmi arată pururi mila Lui cea sfântă, pe când gura mea și noaptea slava Domnului o cântă. Voi îngenunchia și noaptea, ridicând privirea în stele, ție înălțându-ți rugă, Dumnezeul vieții mele. Cu adâncă suspinare, cu smerenie adâncă, către Dumnezeu voi zice, fiindcă El îmi este stâncă. Pentru ce mă uiți, Stăpâne, și adânc mâhnit tu vrei, ca să merg sub asuprirea neprietenilor mei? parcă mi se frânge trupul, când vrăjmașii mi zic mereu, ocărându-mă în tot ceasul, unde-i Sfântul Dumnezeu? Pentru ce gemi în adâncul mi și te zbați, sufletul meu? Tu nădăjduiește pururi în preasfântul Dumnezeu, că pe El slăvi-L voi iarăși cu smerenie adâncă, El fiindu-mi Dumnezeul și mântuitoarea stâncă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: Nicoali Fantis și Zan în programul nostru muzical la ora 15, inscripție pe un inel. Continuăm radioprogramul nostru și avem pregătită pentru dumneavoastră și vom asculta în minutele următoare rubrica Actualitatea religioasă.
1: Actualitatea religioasă.
2: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile orei. Slujire arhierească și prezentare de carte în parohia Ohaba la împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan. Ediția a 5-a masterclass-ului de muzică psaltică la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Și festivalul Lăudați pe Domnul își va desfășura etapa finală la București. În duminica 28-a după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pescuirea minunată, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia, comunitate păstorită de părintele Vasile Mihălțan. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va celebra dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de duminică va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, 27 septembrie 1926, originar din Ohaba și totodată de la punerea pietrei de temelie a locașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii 1926-2026, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan, nepot al vrednicului ierarh originar din localitatea Ohaba, județul Alba. Părintele paroh Vasile Mihălțan ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
3: Avem bucuria ca în duminica din 27 septembrie 2026 să-l avem în mijlocul nostru la Ohaba pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei pentru a marca două evenimente legate de parohia noastră. Primul eveniment se referă la centenarul parohiei, iar al doilea eveniment este legat de vrednicul de pomenire, episcop Ioan Mihălțan, fiul satului, cu a cărui ocazie se împlinesc exact 100 de ani. S-a născut în 27 septembrie 1926 la Ohaba, pe care a iubit-o nespus de mult și care își duce odihna veșnică la strașina bisericii noastre. Cu această ocazie am și lansat un volum care se numește Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii sale 1926-2026. Cu această ocazie, părintele profesor Ioan Chirilă de la Cluj va și prezenta cartea. Programul va fi în felul următor. Dimineața la 9:30 este întâmpinarea înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, de la 10 dumnezeiasca liturghie, iar după sfânta liturghie se va omagia atât centenarul parohiei și apoi centenarul nașterii vlădicului Ioan. Toate acestea se vor desfășura în biserica noastră de la Ohaba. Biserica a fost construită cu cărămidă de fabrică adusă de către hăbeni de la Blaș cu carele. Era foarte multă lume la Ohaba la vremea respectivă, satul era înfloritor. Din notările pe care părintele episcop Mihălțan le-a notat, spunea că pe la anul 1950 și ceva erau la Ohaba 400 și vreo 80 de familii și 1000 și vreo 600 de persoane. Satul era într-o înflorire frumoasă și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere duhovnicesc. Facem tot ceea ce facem pentru a aduce un omagiu atât bisericii noastre, dar mai ales vlădicului Ioan, care, am spus și mai înainte, este fiul satului și care a iubit Ohaba atât de mult. Vă așteptăm pe toți fiii satului la Ohaba, cei care v-ați botezat în biserica noastră, cei care v-ați cununat acolo sau au avut alte evenimente frumoase, vă așteptăm în duminică.

0: de grad universitar din orașul Sibiu, continuând studiile de doctorat la Institutul Teologic din București, 1973-1976. Ulterior a obținut titlul de doctor în teologie în anul 1985, în urma studiilor postuniversitare efectuate cu sârguință la Institutul Ecumenic de la Bosei și la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg, 1977-1978. Vreme de 37 de ani, între 1951 și 1988, a fost preot celib în localitatea sa natală, Ohaba. A fost hirotonit în treapta preoției de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. Instalarea în demnitatea de paroh a fost oficiată în prezența preotului Eugen Imbăruș, considerat drept preotul copilăriei sale, care i-a fost alături cu sfaturi prețioase în primii ani ai slujirii sacerdotale. În paralel, a fost duhovnic 1970-1971, lector 1978-1987 și conferențiar 1987-1990 pentru Catedra de Îndrumări Misionare și ecumenism la Institutul Teologic din Sibiu, timp în care a desfășurat o rodnică activitate științifică și academică. La data de 18 ianuarie 1990, a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului cu titlul Crișanul. Ulterior, la data de 4 februarie 1990, a fost hirotonit într-o arhiereu la Oradea. După trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile Coman, arhiereul vicar Ioan a fost ales episcop titular al eparhiei Oradiei. A fost instalat în noua demnitate la data de 25 octombrie 1992, fiind arhipăstor al clericilor și credincioșilor din județele Bihor și Sălaj, până la data de 1 ianuarie 2007, când s-a pensionat. Episcopul Ioan a trecut în veșnicie la data de 17 martie 2008, fiind înmormântat la streașina Bisericii Parohiale din Ohaba.
1: Un scurt istoric al Bisericii Parohiei Ohaba ne este prezentat de către Claudiu Popa.
2: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ohaba a fost edificată între anii 1926 și 1927, în timpul slujirii preotului Eugen Imbăruș, păstor al comunității ortodoxe de aici, în perioada 1908-1947. Slujba de sfințire a locașului de cult a fost săvârșită la data de 11 septembrie 1927 de către mitropolitul Nicolae Bălan, în prezența a aproximativ 1000 de credincioși. Între anii 1947 și 1951, parohia Ohaba a fost păstorită de către preotul Bogdan Trifan, în timpul căruia a fost zidită casa parohială. Ulterior, timp de 37 de ani, între 1951 și 1988, comunitatea de aici a fost păstorită de către preotul Ioan Mihălțan, viitorul ierarh Ioan, fiu al satului. Din anul 1988, păstor al acestei parohii este vrednicul preot Vasile Mihălțan, nepot al episcopului Ioan Mihălțan. Începând cu anul 1989, au fost demarate ample lucrări de înfrumusețare și împodobirea bisericii Sfântul Ierarh Nicolae. În timpul slujirii părintelui Vasile, au fost derulate și încheiate mai multe lucrări, precum refacerea veșmântului pictural, restaurarea iconostasului, renovarea exterioară a edificiului eclezial și reabilitarea acoperișului. Locașul de închinare a fost resfințit în anul 1990, slujba fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unui număr impresionant de credincioși.
1: A cincea ediție a Masterclass-ului de muzică psaltică va avea loc în perioada 19-25 octombrie 2026 la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, schit al Mănăstirii Oașa, organizat de Școala de Muzică Psaltică Oașa în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Pe parcursul Masterclass-ului vor fi abordate particularități ale genului cromatic cu accent pe cele două dimensiuni ale sale, cromatic moale și cromatic dur. modul în care acestea se reflectă în construcția melodică, expresivitate și interpretare va fi exemplificat cu maestrie de către invitatul special al acestei ediții, lector universitar dr. Adrian Sârbu. Membrii corului academic Byzantion vor da răspunsurile la strană miercuri 21 octombrie și joi 22 octombrie și vor susține un scurt recital. De asemenea, participanții vor avea parte de ateliere de tehnică vocală susținute de domnul Călin Brătescu. Sâmbătă 24 octombrie se va oficia slujba de pomenire a părintelui Teofil Părăian la Găbud, iar duminică 25 octombrie la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Masa și cazarea sunt asigurate de schitul Sfântului Ioan Evanghelistul, iar taxa de înscriere este de 200 de lei. Înscrierea se face online în perioada 18 septembrie-13 octombrie 2026. Mai multe detalii despre eveniment și linkul de înscriere se găsesc pe paginile de Facebook și de Instagram ale Școlii de Muzică Psaltică Oașa. Etapa finală a celei de-a 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudat spre Domnul se va desfășura la București în perioada 28 septembrie-1 octombrie printr-un program de 4 zile dedicat muzicii bisericești. Programul va începe luni 28 septembrie de la ora 18 la Biserica Sfântului Elefterie Nou, Paraclis Patriarhal, unde va avea loc concertul inaugural. Pe scenă vor urca corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra, iar la final cele două grupuri vor susține împreună un moment artistic. Marți 29 septembrie, între orele 10 și 14.30, la studioul Alfred Alessandrescu al Societății Române de Radiodifuziune, va fi organizat un atelier de formare și practică dirijorală destinat dirijorilor corurilor parohiale de copii. Activitatea va avea o componentă practică, ansamblul pus la dispoziția participanților, fiind corul de copii radio dirijat de Răzvan Rădos. Miercuri 30 septembrie de la ora 19, Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei va găzdui concertul final și festivitatea de premiere. În cadrul manifestării vor urca pe scenă cele două grupuri câștigătoare ale secțiunii A, corul de copii și tineri Neos al parohiei Arad Centru din Arhiepiscopia Radului și corul de copii și tineri Teofania al parohiei Schimbarea la Față, Cluj-Napoca, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Invitatul special al serii va fi corul Mănăstirii Pasărea din Arhiepiscopia Bucureștilor. Premiile destinate dirijorilor și compozitorilor vor fi înmânate de părintele profesor universitar Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic-educațional al administrației patriarhale. Accesul publicului la concertul din 30 septembrie se va face pe bază de invitație. Ultima zi a programului, joi 1 octombrie, va fi dedicată participării la Dumnezeiasca Liturghie. Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudat spre Domnul are două secțiuni de interpretare și de compoziție și se adresează corurilor monodice, corurilor mixte, corurilor de voce egale și compozitorilor de muzică din Patriarhia Română. Obiectivele concursului sunt să susțină activitatea corurilor parohiale și să contribuie la cultivarea muzicii bisericești ca parte integrantă a cultului ortodox și a patrimoniului muzical românesc. În 2026, tema a fost inspirată de anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Cu această informație, dragi ascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
3: Actualitatea Religioasă.

azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crin pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe vestminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

s-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta, pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purta

uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

când m-am deșteptat din afunda genuna, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era luna, numai sus era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit

0: Florin Săsărman pe frecvențele postului nostru de radio cu Iisus în celulă, se numește melodia pe care am ascultat-o împreună aici la Radio Reîntregirea. Ora 15 și 18 minute, rata șomajului înregistrată la nivel național a ajuns la 3,26% la sfârșitul lunii august 2026, în creștere cu 0,01 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate astăzi de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În evidențele instituției figurau 260.919 persoane, dintre care aproape 200.000 nu primeau indemnizație de șomaj. Numărul persoanelor înregistrate ca șomeri a crescut cu 1030 față de luna iulie. Dintre acestea, 61.718 primeau indemnizație, iar 199.201 erau șomeri neindemnizați. Față de luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 3.960, în timp ce numărul celor care nu beneficiau de indemnizație a scăzut cu 2.930. Astfel, mai mult de 3 sferturi dintre persoanele aflate în evidențele ANOFM nu primeau indemnizație de șomaj. Ei bine, în România, numărul șomerilor înregistrați a ajuns la 260.919 în luna august, mai mare cu 0,01%. Cei mai mulți șomeri au peste 55 de ani. Ora 15 și 20 de minute, ascultați Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Avem maxima zilei, apoi muzică, iar la 15.30 știri, o sinteză a informațiilor prezentate în această zi de Adriana Stroie și Claudiu Popa pe frecvențele postului nostru de radio. Tuturor audiție plăcută!
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

este întotdeauna mai bine să încerci ceva dificil și să eșuezi, decât să nu faci nimic și să-ți iasă. Nu s-a terminat dacă ai pierdut, s-a terminat doar dacă nu faci nimic și te plângi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. În duminica a 18-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia. Chiriarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la biserica parohială Sfântul Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de duminică va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihăl Țan, originar din Ohaba și totodată de la punerea pietrei de temelie a cașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi săvârșită slujba parastasului, după care va fi prezentat un volum omagial dedicat episcopului Ioan Mihăl Țan, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihăl Țan. Colecționarii și pasionații de obiecte vechi sunt invitați în aceste zile până duminică în zona pieței Tobojarului din șanțurile cetății Alba Carolina pentru cea de-a doua ediție a târgului Antichități și Legende. Cărți, monede, tablouri, aparate foto, obiecte de casă de pe vremea bunicilor și multe altele vor putea fi găsite la standurile comercianților. Despre această ediție de toamnă a evenimentului ne-a vorbit Robert Roman, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor Transilvaniei. Sportivi, antrenori și personalități din lumea sportului vor participa sâmbătă 26 septembrie la Târgu Mureș la o nouă ediție a evenimentului Campionii generației noastre, legendele sportului mureșan. Manifestarea va avea loc la Centrul Cultural Mihai Eminescu începând cu ora 16:30, iar participarea este gratuită. Printre invitați se numără fosta campioană olimpică la atletism Gabriela Sabo alături de Ioana Șulea, Adina Salaoru, Claudiu Miclea, Traian Dumbrăvean și Gheorghe Buhlea. Programul este structurat în două paneluri, în cadrul cărora invitații vor vorbi despre experiențele din spatele performanței sportive, disciplină, perseverență, eșecuri și reveniri. Primăria Iud a lansat săptămâna această licitație pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului de regenerare urbană a cartierului Microraion. Aici urmează să fie amenajate parcuri, piațete, zone de relaxare, spații pentru sport și locuri de joacă. Ansamblul este structurat în 5 zone majore, fiecare cu identitate și caracter peisager propriu. Este vorba despre pietonalul principal, piațeta urbană centrală, zona bisericii, parohiei Iud 4, parcul și spațiile din proximitatea blocurilor. Valoarea totală estimată a proiectului este de 15,3 milioane de lei. Unul dintre cele mai ample proiecte aprobate ieri de Consiliul Local Târgu Mureș vizează reecologizarea terenurilor degradate ale fostei fabrici de cărămidă mureșeni și reconversia acestora într-un spațiu verde multifuncțional. Suprafața vizată este de aproape 9 hectare, iar valoarea estimată a scenariului maximal aprobat este de aproximativ 98,4 milioane de lei. Conceptul prevede peste 56.000 de metri pătrați de spații verzi, alei pietonale, 4.600 de metri pătrați de piste pentru biciclete, o pistă de alergare de peste un kilometru, locuri de joacă, zone de fitness și multisport, parc de educație rutieră pentru copii, zone de picnic și relaxare, precum și spații destinate animalelor de companie. Durata estimată de realizare este de 36 de luni, dintre care 24 de luni pentru execuția lucrărilor. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia invită publicul astăzi la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026 și promite o seară plină de descoperiri, experimente, povești și activități pentru toate vârstele. De la ora 17 la ora 21:30, muzeul și spațiile sale devin locul în care istoria, arta, arheologia, patrimoniul și știința se întâlnesc într-un mod cât mai accesibil și mai ales interactiv. Atelierele vor avea loc la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Sala Unirii și Museicon. La finalul evenimentului va avea loc și o tombolă cu premii.
Consilierii județeni din Mureș au aprobat un proiect care vizează participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în calitate de partener la inițiativa națională Venus 2. Potrivit Consiliului Județean Mureș, modelul locuințelor protejate dezvoltate prin Venus 1 va fi completat cu o abordare mai complexă bazată pe centre multifuncționale care oferă servicii integrate destinate atât victimelor cât și copiilor acestora. Astfel va fi pus la dispoziție un imobil aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. Aici vor fi oferite un mediu sigur și servicii menite să sprijine victimele în procesul de protecție, recuperare și reintegrare socială. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultătorii, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1559, la data de 25 septembrie, a trecut la cele veșnice Mircea Ciobanul, domn al țării românești. A fost numit de poartă în ianuarie 1545, în locul fratelui său, după tată, Radu Paisie, și a intrat în București ca să-și ia tronul în 17 martie 1545. Prin primul Hrisov din 25 martie, a menținut în funcții și chiar a promovat 4 dregători ai predecesorului său. Deoarece Habsburgii, care au ocupat Transilvania în 1551, voiau un domnitor devotat cauzei lor în țara românească, noul guvernator al Transilvaniei, generalul imperial Castaldo, îl sprijină pe Radu Ilie, care, înconjurat și de pribegi, a trecut hotarul în noiembrie 1552. În timp ce Radu Ilie avea cam 15.000 de oameni, Mircea Ciobanul a strâns circa 8-9.000. Cu 2 zile înainte de luptă, de frică să nu fie trădat, Mircea a pus să fie uciși 47 de boieri, chiar la masa sa. Lupta decisivă s-a dat la Mănești în 1552, pe data de 16 noiembrie. Radu Ilie a câștigat, iar Mircea s-a refugiat cu familia la Giurgiu. De asemenea, tot pe data de 25 septembrie, în anul 1872, se inaugurează Gara de Nord din București și se deschide prima linie de cale ferată București-Ploiești. Temelia noi gări a fost pusă la 10 septembrie 1868, în prezența lui Carol I, pe un loc ales de domnitor. Din 25 septembrie, când s-a inaugurat această gară, s-a dat în exploatare circulația feroviară pe linia Roman-Galați-București-Pitești. Stația a fost denumită inițial Gara Târgoviștei, pentru că artera numită astăzi Calea Griviței se numea pe vremea aceea Calea Târgoviștei, urmând ca în 1888 să ia denumirea actuală. Chiar dacă la început această gară nu era concepută pentru a deveni principala gară a Bucureștiului, odată cu trecerea anilor, aceasta a devenit principalul nod feroviar al capitalei, dar și al României. Ea a fost construită între anii 1868-1872, fiind concepută în formă de U, formată din 2 corpuri paralele, legate la capătul dinspre ateliere de un alt corp în orientare perpendiculară și de-a lungul timpului i s-au adus modificări. Gara de Nord a început să devină neîncăpătoare încă din anul 1880, iar în 1928 avea 6 linii pentru plecări și 4 linii pentru sosiri. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor titular al Catedrei de Patrologie și Limba Greacă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care, în fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră diverse aspecte din învățătura de credință ortodoxă, înțelegând astfel, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. La ediția de săptămâna trecută am început să discutăm despre Dumnezeu Creatorul, și am înțeles că la început Dumnezeu a făcut lumea nevăzută, lumea îngerilor. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre vom aborda chestiunea creării lumii văzute. Și pentru început, părinte profesor, vă rog să interpretați pentru bunii noștri ascultători expresia de creator al tuturor celor văzute, cum este numit Dumnezeu Tatăl în primul articol al crezului. Prin urmare, ce se înțelege prin aceste cuvinte?
1: Spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută că Dumnezeu este creatorul atât al lumii celei nevăzute, al lumii duhurilor, îngerilor, cât și al lumii văzute, adică a universului acestuia material, cu tot ceea ce ține de el. Așadar, tot ceea ce există și ceea ce vedem noi cu ochii, ceea ce putem să experimentăm empiric, palpabil, are o cauză. Această cauză noi o numim Dumnezeu. Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Dar faptul că noi credem acest lucru îl facem pe baza revelației, adică al descoperirii dumnezeiești. Și trebuie să menționăm aici un aspect foarte important. Noi credem că lucrurile sunt așa. Noi nu încercăm să le dovedim că sunt așa. A crede se bazează pe faptul de a efectiv a crede ceea ce ți se descoperă și nu a demonstra, pentru că atunci demonstrarea duce la certitudine. Ori certitudinea este altceva decât credința. Credința se bazează pe totul și cu totul alte aspecte. Este treaba științei să demonstreze certitudinile. Pentru noi, credincioșii, este necesară credința. Bineînțeles că acest lucru nu implică acel dicton pe care mulți îl folosesc și îl pun în cârca bisericii, crede și nu cerceta. Dimpotrivă, biserica spune că este liberă cercetarea, dar noi credem și ne este suficientă credința. Dacă știința ajunge la concluzii care certifică această credință, este problema științei să dovedească anumite aspecte care sunt și în interiorul credinței. Dar credința își este suficientă prin faptul de a crede. Sfinții părinți, de fapt, și vorbesc despre credința cu care se crede ceva, credința prin care se crede ceva și credința despre care se spune sau se crede ceva.
0: Prin urmare, părinte profesor, lumea văzută cuprinde universul material și omul, despre care putem spune că a fost creat ca o punte a lumii spirituale și materiale. Înainte de a detalia despre crearea omului, vă rugăm să ne faceți o legătură între universul material și om. Putem vorbi în cazul acesta de o interdependență și care ar fi motivul creării lor?
1: Bineînțeles, există o interdependență. Sfinții Părinții ai Bisericii vorbesc despre om ca și microcosmos în macrocosmos, adică omul subsumează în sine toate aspectele acestea ale universului mare sau ale cosmosului. Dumnezeu l-a creat însă pe om datorită faptului că după ce a adus la existență toate cele ce se văd,

0: Or mâinilor lui Dumnezeu. Toate celelalte au fost aduse la existență de Dumnezeu prin cuvântul său. A zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină,
1: dar
0: de exemplu.
1: Dar de ce în cazul omului a fost necesar acest act direct și personal?
0: Pentru că Dumnezeu, fiind o persoană și creând o altă persoană, nu putea decât să se implice el în mod direct. Animalele nu sunt persoane sau plantele sau lumea minerală. Ele poartă amprenta acțiunii lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, dar iubirea lui Dumnezeu revărsată și exprimată și libertatea pe care Dumnezeu are s-a sădit doar în om. De aceea Dumnezeu a intervenit direct. Spun Sfinții Părinți, bună oară, Sfântul Irineu de Lugdunum, că mâinile de care vorbește Sfânta Scriptură, prin care Dumnezeu l-a plămădit pe om, sunt Duhul Sfânt și Fiul, Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu. Sau cum spun alți Sfinți Părinți, Dumnezeu Tatăl a creat totul prin Fiul în Duhul Sfânt. Sau alți Sfinți Părinți spun de faptul că Dumnezeu a luat în mâna sa țărână, pământ, adică prin Fiul său, și a suflat în el suflare de viață. Degetul sau suflarea de viață a lui Dumnezeu este tocmai atributul acesta al Duhului Sfânt care insuflă viața. Așadar, întreaga lucrare de creare a omului este o lucrare treimică. Nu este numai lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. Spuneam că omul este rodul sfatului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune așa, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Cui spune Dumnezeu aceste cuvinte? Sfinții Părinți spun că aceste cuvinte Dumnezeu Tatăl le-a rostit către Dumnezeu Fiul și către Dumnezeu Duhul Sfânt. Așadar, omul este rodul sfatului dumnezeiesc și al mâinilor sau al lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Așadar, un act direct, personal, de aceea și omul este persoană și mai mult, Dumnezeu a sădit în om chipul său și i-a dat această posibilitate să ajungă și la asemănarea sa.
1: Părinte profesor, despre crearea femeii, ce spune Sfânta Scriptură? Pentru că nu spune nicăieri că a fost creată din țărână precum Adam. Este o întrebare pe care numeroși oameni o pun adeseori.
0: Acum n-a fost creată din țărână în mod direct ca și Adam. Însă ea fiind luată din Adam după mărturia Sfântei Scripturi, tot țărână este la urma urmei. Dumnezeu însă a văzut că, sau a constatat că după ce le-a creat pe toate, inclusiv pe om, și că toate au fost bune foarte, a constatat că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și atunci Dumnezeu, tot printr-un act direct personal, ne spune Sfânta Scriptură, sau ne dă de înțeles acest lucru, a adus un somn adânc asupra lui Adam, a luat din coasta lui și a plinit locul acela cu carne, iar coasta pe care a luat-o din Adam a plămădit-o Dumnezeu. Nu știm cum sau în ce consta această plămădire a coastei, a cărnii lui Adam în realizarea consoartei lui și a făcut-o pe Eva, așadar a dus-o pe Eva. De aceea Sfântul Apostol Pavel și spune în 1-a epistolă către Corinteni, chiar în prima parte a epistolei, spune că Dumnezeu este cap bărbatului și pentru faptul că Eva este luată din Adam, bărbatul este cap femeii. Așadar există o ierarhie a creației care se răsfrânge. După cum Dumnezeu este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Și după cum Dumnezeu îl ocrotește pe omul pe care l-a creat, pe bărbatul pe care l-a creat, tot așa bărbatul cu ajutorul și cu pronunția lui Dumnezeu trebuie să ocrotească pe femeie. Căci aceasta înseamnă să fie cap al femeii. Nu înseamnă să fie stăpânul care poruncește și bate cu pumnul în masă înaintea femeii și pentru a o umili pe aceasta. Ci femeia este cea care are nevoie de ocrotirea bărbatului. În sensul acesta, bărbatul este cap femeie și de aceea și spune Sfântul Pavel că cei doi, prin unirea căsătoriei, sunt un trup și că bărbatul nu mai este stăpân pe trupul său, ci femeia. Și la fel, femeia nu mai este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul este stăpân pe trupul ei. Așadar, există o simbioză și o conlucrare, o sinergie între cei doi. De aceea, este necesar să se știe că femeia a fost luată din bărbat, după cum spune Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel, și nu bărbatul din femeie. Aici a spus Sfinții Părinți că de fapt a fost o imagine sau o preînchipuire a modului în care Dumnezeu a creat biserica. După cum Eva a fost luată din coasta lui Adam, tot așa biserica este de fapt trupul sau parte integrantă din Hristos. Hristos este capul, după cum Hristos este capul bisericii, bărbatul este cap femeii. Și dacă Eva cea veche a păcătuit și și-a, să zicem așa, și-a ratat traseul ei spre mântuire și nu a fost Maica Vieții, căci Eva așa se tâlcuiește Maica Vieții și a devenit Maică a Morții, propagând prin păcatul strămoșesc moartea neamul omenesc împreună cu Adam, desigur, în solidaritate cu el. Sfinții părinți ne spun că Eva cea nouă, Maica Domnului, este cu adevărat Maica Vieții, pentru că l-a născut pe izvorul vieții, pe Hristos Dumnezeu. Și dacă atunci odinioară Eva a fost luată din Adamul cel din tâi, cum ce Sfântul Pavel, o protos Adam, acum o eshatos Adam sau Adam cel de pe urmă, adică Hristos, este luat din coapsele Maicii Domnului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le face pe toate să fie bine, nu defavorizează nimic și nimeni, cu atât mai mult creația și umanitatea pe care le-a făcut din iubire și asupra cărora și-a revărsat iubirea.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la crearea lumii văzute în general și la crearea omului în special. Vă rog, părinte profesor, să le vorbiți ascultătorilor noștri despre natura omului, precum și câteva însușiri esențiale ale sufletului și ale trupului. Să faceți o comparație între aceste două elemente, care de fapt și indică natura dihotomică a omului.
1: Ați spus bine, natura dihotomică a omului, adică omul este alcătuit din această simbioză, din această conlucrare între suflet și trup. Totuși, uneori când citim Noul Testament, putem avea impresia că Sfântul Apostol Pavel vorbește de o structură trihotomică a omului. Însă nu este așa. El spune într-adevăr, sfințească-se Duhul vostru și sufletul și trupul păzească-se în întregime. Însă tot el spune în Epistola 1 către Corinteni că noi avem mintea nusului lui Hristos, orice este mintea sau această parte rațională a sufletului. Este de fapt tocmai chipul lui Dumnezeu, ceea ce îl deosebește pe om de animal, pentru că și animalele au suflare de viață, dar ele au doar o suflare biologică de viață. De aceea și Ecleziastul spune în Vechiul Testament că în momentul în care animalul moare, se întoarce în țărână și suflarea lui se stinge, dispare, se termină, nu mai există. Cu omul însă nu este așa. Partea rațională a sufletului, mintea, supraviețuiește, pentru că omul nu este doar trup și suflare biologică de viață, ci are această parte rațională a sufletului, mintea, nus în limba greacă, în limba Noului Testament. Și atunci această minte care poartă în ea amprenta chipului lui Dumnezeu, personalitatea omului, ceea ce îi dă omului caracterul de persoană, aceasta supraviețuiește după moartea, după distrugerea biologică a trupului. Așadar, omul este trup și suflet, iar sufletul trebuie să știm care această parte rațională pe lângă partea biologică de viață. Deci nu este o concepție trihotomică, ci este o concepție dihotomică.
0: Tot din referatul biblic aflăm, părinte profesor, și spuneați și dumneavoastră adineori, că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Ați putea să le explicați ascultătorilor noștri ce înseamnă acest lucru? Bineînțeles, pot fi scrise tratate întregi de teologie pe marginea acestui aspect, dar să ne trasați câteva noțiuni generale pentru înțelesul nostru al tuturor.
1: În primul rând, trebuie să știm aceea că această expresie chipul lui Dumnezeu înseamnă faptul că noi suntem persoane, Dumnezeu ne-a creat persoane, pentru că El însuși este o persoană. În al doilea rând, faptul că noi avem o libertate pe care o conștientizăm datorită chipului lui Dumnezeu. Animalele sunt și ele libere, create libere de Dumnezeu, dar ele nu-și conștientizează această libertate. Ele nu pot dezvolta un limbaj rațional, așa cum dezvoltă omul, limbajul acesta pe care îl folosim spre comunicare. Omul comunică nu pe baza instinctului, pe baza instinctului comunică numai animalul. Omul are rațiune, ori tocmai acest lucru este chipul lui Dumnezeu în om. Și apoi iubirea. Omul este singura ființă capabilă să iubească. Sigur că vedem și în lumea animală elemente de tandrețe, dar toate acestea țin de imboldul acesta, de impulsul animalic al creației respective. Sunt numai porniri pur biologice. Omul însă își conștientizează iubirea la modul rațional. Și acesta este chipul lui Dumnezeu în om.
0: La finalul creației, părinte profesor, Scriptura spune că Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Prin urmare, a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Ce ne puteți spune referitor la acest lucru? Să fie un temei pentru odihna noastră din ziua de duminică? De ce Dumnezeu, atotputernic fiind, a avut totuși nevoie de odihnă?
1: Odihnă nu în sensul în care avem noi oamenii nevoie de odihnă, ci în sensul că Dumnezeu nu a mai creat altceva, de aceea și este numit omul coroana creației. Însă Dumnezeu se odihnește, cu ghilimelele de rigoare, doar din creație, însă El pronează. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, spune Mântuitorul, le spune Mântuitorul iudeilor. Așadar, Dumnezeu pronează întreaga creație, o ține în existență, îi poartă de grijă. Deci Dumnezeu n-a creat lumea, universul și s-a dus undeva și a lăsat-o, așa cum spune o teorie numită deism, adică deiștii sunt cei care susțin că Dumnezeu nu mai are niciun amestec cu lumea aceasta, cu universul pe care l-a creat, l-a părăsit, a uitat de el și el se guvernează după legile proprii pe care Dumnezeu le-ar fi sădit în el. Nu este așa. Dumnezeu creează, dar și pronează. În sensul acesta, Dumnezeu este mereu activ, mereu lucrător. În ceea ce privește ziua șaptea, spun Sfinții Părinți că ziua șaptea este de fapt ziua a opta, folosind un limbaj simbolic, adică este o veșnică zi. Pentru că epistola către evrei ne spune că s-a lăsat poporului lui Dumnezeu, adică bisericii, o altă zi de odihnă. Nu mai este sabatul, zi de odihnă, ci este duminica. Pentru că duminica a înviat Mântuitorul, este pentru noi creștinii cea mai importantă zi, dar și pentru faptul că duminica este ziua în care, ziua veșnică de fapt, în care Dumnezeu își manifestă pronierea sa asupra creației. Pe de altă parte, Dumnezeu se odihnește din creație, dar își proniază creația, o apără, o iubește și o duce spre desăvârșire, spre transfigurare și el o face tocmai în această veșnică zi, într-o veșnică zi de duminică. Noi, sigur, serbăm duminica o dată pe săptămână, care este prima zi a săptămânii, însă, în planul metafizic al lui Dumnezeu, duminica este ziua veșnică a împărăției. Este ziua neînserată sau ziua neapusă de care vorbește și Apocalipsa.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog, sperăm noi, de folos bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și problema stării omului din rai, atât înainte de căderea în păcat, cât și după. Așteptăm, deci, cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de captivante și utile culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Vă spun din nou cu mare drag, bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde, iată, avem din nou bucuria ca în minutele care urmează să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios. Așa cum v-am obișnuit deja, de la această oră în fiecare săptămână, de luni până vineri, intru în casele dumneavoastră, aducându-vă în dar cântări religioase care mai de care mai deosebite, cu interpreți talentați, cu oameni speciali care aleg să-i cânte Domnului. Așa că vă invit să o ascultăm pe Romina Nemeș cu priceasna pe crucea din dealul iubirii.

Am revenit, dragi prieteni, suntem din nou împreună și nu ne oprim aici, fiindcă ne continuăm călătoria în lumea cântecului religios cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. În continuare, o vom asculta pe Felicia Costa cu priceasna Doamne, iubirea Tu ești. Plecând de la gândul că Dumnezeu este iubire, cu siguranță această priceasnă va întări această frumoasă și sfântă idee și eu sper să intre în sufletele dumneavoastră. Pe urmă o vom asculta pe Alina Trastău, care ne va ajuta să medităm la faptul că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât pe fiecare dintre noi ne-a înzestrat cu nenumărate daruri. Așadar, o vom asculta în această parte a emisiunii și pe Alina Trastău cu priceasna Câte daruri minunate!

Oameni buni și dragi, vă mulțumesc că alegeți de fiecare dată Radio Reîntregirea și bineînțeles că alegeți ca pe parcursul emisiunii noastre să fiți alături de noi, însă din păcate ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii de astăzi. Am ales pentru încheierea acestei ediții o priceasnă care să ne răcorească sufletele și să ne ajute, sau mai bine zis, să ne întărească dragostea pentru Hristos. Cea care ne-o va interpreta a plecat dintre noi, însă ne-a lăsat zestre, vocea sa caldă și sufletul său bun, care a rămas viu prin pricesnele și minunatele cântări religioase pe care ni le-a lăsat moștenire imprimate de dânsa. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Teador Iisuse. Eu vă doresc clipe minunate în continuare, vă asigur de prețuirea mea și vă mulțumesc că de fiecare dată alegeți să fiți alături de noi. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi-l oferă de fiecare dată și împreună vă dorim numai bine.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Este ora 17:59 de minute. Stimați ascultători, de la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio și vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorului, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Mistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sărășluiești într-un noi. Și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, ceea ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce-i întemeiat pământul pe temeriile lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adepase vor toate fierele câmpuri, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dubitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului în chiparoși, munți cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fierele pădurii. Puii lor mugesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnului, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție,

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea,

A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: Din întâia epistolă sobornicească al Sfântului Apostol Ioan, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, avem îndrăznire către Dumnezeu. Și orice cerem, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și cele plăcute înaintea Lui facem. Și aceasta este porunca Lui, ca să credem într-un numele Lui Iisus Hristos, Fiul Său, și să ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat poruncă. Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în El. Și prin aceasta cunoaștem că El rămâne în noi și Duhul pe care ni l-a dat. Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. În aceasta să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ascultă pe noi. Cine nu este din Dumnezeu, nu ascultă de noi.

0: Din epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Ioan citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi și dragostea Lui în noi este desăvârșită. Din aceasta cunoaștem că rămânem în El și El întru noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Mântuitor al lumii. Și ne mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru El și El întru Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu

0: Din epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă avem de la el, cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu și orice iubește și oricine iubește pe cel care a născut, iubește și pe cel ce s-a născut din el. Pentru aceasta cunoaștem că iubim pe Fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este să păzim poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și aceasta este biruința care a biruit lumea, credința noastră.

0: Iubitor și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii în vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Mie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Neamului românesc, ctitor de locașuri sfinte, prieten al sfinților părinți, învățător luminat de Duhul Sfânt și mare iubitor de pace, sfinte Neagoie, voievod.

Toate tainele tale sunt mai presus de coget, toate sunt preaslăvite, născătoare de Dumnezeu. Curăția fiindu-ți pecetluită și fecioria păzită, Maică, te-ai cunoscut cu adevărat.

Cântarea cea îngerească, nouă ni s-a dăruit pe pământ ca să ne ostenim ațițese din lumina cuvintelor, cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajunsă a laudelor îngerești, bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzirea celor din întunericul păcatului, bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi osteniala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vederea celor mai presus de gând, bucură-te, crina laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede ascultarea celor necăjiți. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea.

Pe lespedea inimii mai vârtos decât pe piatră a scris Arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea. Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor, bucură-te, condei ce scrii nouă taina rugăciunii, bucură-te, carte întru care s-a scris cuvântul Tatălui, bucură-te, templu întru care s-a odihnit slava Duhului, bucură-te, munte înalt neajuns de mintea omenească, bucură-te, mare a rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești, bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori, bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr, bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii, bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați, bucură-te, povățuitoare grabnică monahilor evlavioși, bucură-te, îndepărtarea celor căzuți în păcate, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată

s-a întunecat mintea celor grăitori împotrivă, nereușind să ajungă cu gândul la taina nașterii tale, iar noi cu gândul

Îmbrățișat, bucură-te că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit. Bucură-te că ai nimicit pe surpătorii lui Adam. Bucură-te că întru tine s-a

Vrednică ești de slava heruvimilor și de neîncetata laudă a serafimilor, căci cu trup ai născut pe înțelepciunea Tatălui, prin care lumea s-a izbăvit de blestemul morții, cântând ție. Bucură-te, învierea celor căzuți în moartea păcatului, bucură-te, odihna celor osteniți de ispite. Bucură-te, mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te, pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului, bucură-te, dulce auzire celor împovărați de întristare, bucură-te, liman ceresc iubitorilor de mântuire, bucură-te, slobozirea Evei din pustia întristării, bucură-te, bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire, bucură-te, cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești, bucură-te, lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului, bucură-te, surparea sfaturilor celor nelegiuite, bucură-te, luminarea celor întraripați de umilință. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor,

Toate cetele îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii, spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcesc și inimile noastre, făcându-le fagure purtător de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume, bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești, bucură-te, poarta cea mare a împărăției cerurilor, bucură-te, încununarea celor iubitori de osteneli duhovnicești, bucură-te, mare nesecată a darurilor izvorului vieții, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor, bucură-te, a monahilor povățuitoare către cele cerești, bucură-te, a pusnicilor pecetluire cu lumina Duhului, bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor din lume, bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii, bucură-te, scut de mântuire al celor din nevoi, bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți, bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor,

Trâmbiță ce ne trezești din somnul patimilor, dă-ne nouă înțelepciunea Duhului ca să te lăudăm cu o sârdie, aducând stăpânului tuturor

0: amuțit-au păgânii, neputând a mărturisi taina fecioriei tale într-o naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâi a sufletului și să cântăm ție. Bucură-te, rușinarea hulitorilor de Dumnezeu, bucură-te, dulce auzire celor smeriți, bucură-te, încununarea celor ce slujesc ție, bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești, bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pustnicilor, bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite, bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune, bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești, bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții, bucură-te, miriasma cea dulce a cântărilor îngerești, bucură-te că brazdele inimile ari cu plugul rugăciunii, bucură-te că ești celor smeriți pururea povățăitoare către cer. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
0: Lauda fecioarelor păzește de toată furia gândurilor necurate pe cei ce te cinstesc pe tine și ne

Nu ne părăsi pe noi, Stăpână, în ceasul grelelor încercări, ci fii apărătoare nebiruită robilor tăi, ca să-ți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acest.

Bucură-te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-te că ne-arăți lămurit calea mântuirii, bucură-te că ne povățuiești către muntele mântuirii. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor,

0: Nu ne uita pe noi, robii tăi cei din lume, măcar că nimic vrednic de mântuire nu am făcut, ci solește-ne iertare de la Hristos și sălășluire în lumina cântărilor de Aliluia.
1: O,

Maică prealăudată, care pe toți miluiești cu destulare, ai auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii ca și noi să-ți împletim cu Arhanghelul cu nun de laude, aducând Domnului

O prea curată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și mama cea bună a tuturor creștinilor care te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună în Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă întru cinstirea ta, care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să te cinstim și să te fericim pe tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii tale pe toți cei triști și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mângâierii noastre, care reverși cu îmbelșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești. Arătându-te ca o visterie minunată a virtuților și darurilor sfinte, Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată, Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse ție și adapă cu dulceața mângâierilor tale inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim prea Sfintei Treimi care a binevoit să ne strălucească prin tine mulțimea binefacerilor sale și căreia îi se cuvine slava și închinăciunea.

dintre noi și pentru că milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât herubimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune

0: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitori acestui sfânt locaș, ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Voievod Neagoie Basarab, domnitorul Țării Românești, ale Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș, fosta de Spina Milița, soția Voievodului, ale dreptului Gedeon și cei dinpreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 23 de minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare și Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul serii la Radio Reîntregirea continuă și începând cu ora 19 și 30 de minute, vom pune în undă rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Apoi, la ora 19 și 35 de minute, Stâlpul și Temelia Adevărului, emisiune realizată de părinții Lucian Colda și Nicolae Aloman. Urmează de la ora 20, radiojurnal Radio Trinitas, înregistrarea buletinului informativ de la ora 18, iar de la ora 20:30 de minute, Cufărul cu povești. Vom avea de la ora 21 convorbiri duhovnicești, iar la ora 22 rugăciunile de seară urmate de acatistul Bunei Vestiri. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această seară și vă dorim tuturor o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, dacă în precedenta emisiune am vorbit despre valoarea inestimabilă pentru contemporaneitatea muzeului religios și etnografic din cadrul Centrului Cultural Misionar al Mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia, astăzi vom continua periplul nostru și vom poposi în prima sală a acestuia, căutând să surprindă în chip metaforic existența românului din acest spațiu transilvan. Expoziția muzeală preînchipuie parcursul uman autentic de la efemeritatea căminului familial la eternitatea locașului hristic. Astfel, prima sală este dedicată în întregime zonei tradiționale. Aici, privirea vizitatorului se poate așterne peste obiectele împodobite cu bogate motive tradiționale, fie că vorbim de chindeul de la icoană, de farfuriile decorative așezate pe perete, fie că vorbim de lada de zestre, lavița sau veșmintele populare. Repetiția acestora cu eternele lor rapeluri și cu contururile lor elegante amintesc ritmul caracteristic al cântecului și al dansului țăranului român. Ornamentația întâlnită pe uneltele țăranului produce aceeași impresie de calm și melancolie caracteristică ființei și mentalității poporului nostru. Ca o mărturie a acestor lucruri stă și gândul părintelui Dumitru Stăniloae, așezat pe unul din pereții primei săle a muzeului, care elogiază tandreția simțirii omului simplu exprimată prin modul în care și-a împodobit obiectele și existența, spunând: generozitatea sufletului său a dat țăranului român și un simț al armoniei, al unei frumuseți echilibrate și larg cuprinzătoare, dar totodată adânci, a vieții exprimate în cântecul și portul său. Cred că nu există la niciun popor un port atât de bogat, dar și de armonios în culori, ca și portul românesc, și un cântec de atâta adâncime meditativă și de veselie deschisă și curată, cum e cântecul nostru. Tot în această încăpere sunt așezate la loc de cinste războiul de țesut, melița și caierul sau urzeala, uneltele sau instalațiile de făurire manuală de către gospodinele caselor, a țesăturilor pentru uz casnic, dar mai ales a țesăturilor pentru haine. În spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, straiul popular își află originea în portul strămoșilor noștri, getodaci, fiind supus unei continue evoluții, păstrându-și însă nealterate caracteristicile esențiale, unitatea și continuitatea sa. În esență, portul popular, fiind una dintre cele mai importante forme de cultură ale unui popor, reprezintă o adevărată recapitulare simbolică a întregii credințe și a cosmogoniei de început, transmis din generație în generație, în special prin filiera maternă a fiecărui cămin. Piesa de bază a vestimentației tradiționale românești a fost cămașa, purtată atât de bărbați cât și de femei. Portul bărbătesc era completat de ițari, în timp ce portul femeiesc avea în componență fota sau catrința. În timp, podoabele, materialele, culorile, croiala devin elemente ale costumului prin care societatea interpretează apartenența și statutul purtătorului, având totodată puterea de a transmite atât emoțiile cât și sentimentele acestuia. Următoarea noastră întâlnire va cuprinde informații despre cea de-a doua sală a muzeului religios și etnografic din incinta mănăstirii Hristos Pantocrator. Până atunci vă dorim să aveți parte de multe bucurii duhovnicești, invitându-vă să descoperiți în acest spațiu autentice imagini din universul satului românesc și din obiceiurile țăranilor de odinioară care trăiau în rânduială și echilibru.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor titular al Catedrei de Patrologie și Limba Greacă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care, în fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră diverse aspecte din învățătura de credință ortodoxă, înțelegând astfel, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. La ediția de săptămâna trecută am început să discutăm despre Dumnezeu Creatorul, și am înțeles că la început Dumnezeu a făcut lumea nevăzută, lumea îngerilor. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre vom aborda chestiunea creării lumii văzute. Și pentru început, părinte profesor, vă rog să interpretați pentru bunii noștri ascultători expresia de creator al tuturor celor văzute, cum este numit Dumnezeu Tatăl în primul articol al crezului. Prin urmare, ce se înțelege prin aceste cuvinte?
1: Spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută că Dumnezeu este creatorul atât al lumii celei nevăzute, al lumii duhurilor, îngerilor, cât și al lumii văzute, adică a universului acestuia material, cu tot ceea ce ține de el. Așadar, tot ceea ce există și ceea ce vedem noi cu ochii, ceea ce putem să experimentăm empiric, palpabil, are o cauză. Această cauză noi o numim Dumnezeu. Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Dar faptul că noi credem acest lucru îl facem pe baza revelației, adică al descoperirii dumnezeiești. Și trebuie să menționăm aici un aspect foarte important. Noi credem că lucrurile sunt așa. Noi nu încercăm să le dovedim că sunt așa. A crede se bazează pe faptul de a efectiv a crede ceea ce ți se descoperă și nu a demonstra, pentru că atunci demonstrarea duce la certitudine. Ori certitudinea este altceva decât credința. Credința se bazează pe totul și cu totul alte aspecte. Este treaba științei să demonstreze certitudinile. Pentru noi, credincioșii, este necesară credința. Bineînțeles că acest lucru nu implică acel dicton pe care mulți îl folosesc și îl pun în cârca bisericii, crede și nu cerceta. Dimpotrivă, biserica spune că este liberă cercetarea, dar noi credem și ne este suficientă credința. Dacă știința ajunge la concluzii care certifică această credință, este problema științei să dovedească anumite aspecte care sunt și în interiorul credinței. Dar credința își este suficientă prin faptul de a crede. Sfinții părinți, de fapt, și vorbesc despre credința cu care se crede ceva, credința prin care se crede ceva și credința despre care se spune sau se crede ceva.
0: Prin urmare, părinte profesor, lumea văzută cuprinde universul material și omul, despre care putem spune că a fost creat ca o punte a lumii spirituale și materiale. Înainte de a detalia despre crearea omului, vă rugăm să ne faceți o legătură între universul material și om. Putem vorbi în cazul acesta de o interdependență și care ar fi motivul creării lor?
1: Bineînțeles, există o interdependență. Sfinții Părinți ai Bisericii vorbesc despre om ca și microcosmos în macrocosmos, adică omul subsumează în sine toate aspectele acestea ale universului mare sau ale cosmosului. Dumnezeu l-a creat însă pe om datorită faptului că după ce a adus la existență toate cele ce se văd, lumea aceasta materială, inclusiv lumea biologică, lumea animalelor, lumea plantelor, Dumnezeu a constatat că mai trebuie ceva, ceva care să aibă și din caracteristicile lui, adică să fie o persoană ca și el. Și atunci a spus Sfinții Părinți că l-a plămădit cu mâinile lui, folosind acest limbaj antropomorfizant, adică cu ghilimele de rigoare, l-a plămădit pe om, arătând prin aceasta intervenția directă a lui în crearea omului, pe care l-a creat cu mâinile lui și nu cu cuvântul lui. Omul este rodul sfatului lui Dumnezeu și al lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. toate celelalte au fost aduse la existență de Dumnezeu prin cuvântul său. A zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină,
0: de
1: exemplu.
0: Dar de ce în cazul omului a fost necesar acest act direct și personal al lui Dumnezeu?
1: Pentru că Dumnezeu, fiind o persoană și creând o altă persoană, nu putea decât să se implice el în mod direct. Animalele nu sunt persoane sau plantele sau lumea minerală. Ele poartă amprenta acțiunii lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, dar iubirea lui Dumnezeu revărsată și exprimată și libertatea pe care Dumnezeu are s-a sădit doar în om. De aceea Dumnezeu a intervenit direct. Spun Sfinții Părinți, bună oară, Sfântul Irineu de Lugdunum, că mâinile de care vorbește Sfânta Scriptură, prin care Dumnezeu l-a plămădit pe om, sunt Duhul Sfânt și Fiul, Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu. Sau cum spun alți Sfinți Părinți, Dumnezeu Tatăl a creat totul prin Fiul în Duhul Sfânt. Sau alți Sfinți Părinți spun de faptul că Dumnezeu a luat în mâna sa țărână, pământ, adică prin Fiul său, și a suflat în el suflare de viață. Degetul sau suflarea de viață a lui Dumnezeu este tocmai atributul acesta al Duhului Sfânt care insuflă viața. Așadar, întreaga lucrare de creare a omului este o lucrare treimică. Nu este numai lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. Spuneam că omul este rodul sfatului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune așa, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Cui îi spune Dumnezeu aceste cuvinte? Sfinții Părinți spun că aceste cuvinte Dumnezeu Tatăl le-a rostit către Dumnezeu Fiul și către Dumnezeu Duhul Sfânt. Așadar, omul este rodul sfatului dumnezeiesc și al mâinilor sau al lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Așadar, un act direct, personal, de aceea și omul este persoană și mai mult, Dumnezeu a sădit în om chipul său și i-a dat această posibilitate să ajungă și la asemănarea sa.
0: Părinte profesor, despre crearea femeii, ce spune Sfânta Scriptură? Pentru că nu spune nicăieri că a fost creată din țărână precum Adam. Este o întrebare pe care numeroși oameni o pun adeseori.
1: Acum n-a fost creată din țărână în mod direct ca și Adam. Însă ea fiind luată din Adam după mărturia Sfântei Scripturi, tot țărână este la urma urmei. Dumnezeu însă a văzut că, sau a constatat că după ce le-a creat pe toate, inclusiv pe om, și că toate au fost bune foarte, a constatat că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și atunci Dumnezeu, tot printr-un act direct personal, ne spune Sfânta Scriptură, sau ne dă de înțeles acest lucru, a adus un somn adânc asupra lui Adam, a luat din coasta lui și a plinit locul acela cu carne, iar coasta pe care a luat-o din Adam a plămădit-o Dumnezeu. Nu știm cum sau în ce consta această plămădire a coastei, a cărnii lui Adam în realizarea consoartei lui și a făcut-o pe Eva, așadar a dus-o pe Eva. De aceea Sfântul Apostol Pavel și spune în 1-a epistolă către Corinteni, chiar în prima parte a epistolei, spune că Dumnezeu este cap bărbatului și pentru faptul că Eva este luată din Adam, bărbatul este cap femeii. Așadar există o ierarhie a creației care se răsfrânge. După cum Dumnezeu este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Și după cum Dumnezeu îl ocrotește pe omul pe care l-a creat, pe bărbatul pe care l-a creat, tot așa bărbatul cu ajutorul și cu pronunția lui Dumnezeu trebuie să o ocrotească pe femeie, căci aceasta înseamnă să fie cap al femeii, nu înseamnă să fie stăpânul care poruncește și bate cu pumnul în masă înaintea femeii și pentru a o umili pe aceasta, ci femeia este cea care are nevoie de ocrotirea bărbatului. În sensul acesta, bărbatul este cap femeie și de aceea și spune Sfântul Pavel că cei doi, prin unirea căsătoriei, sunt un trup și că bărbatul nu mai este stăpân pe trupul său, ci femeia. Și la fel, femeia nu mai este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul este stăpân pe trupul ei. Așadar, există o simbioză și o conlucrare, o sinergie între cei doi. De aceea, este necesar să se știe că femeia a fost luată din bărbat, după cum spune Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel, și nu bărbatul din femeie. Aici a spus Sfinții Părinți că, de fapt, a fost o imagine sau o preînchipuire a modului în care Dumnezeu a creat biserica. După cum Eva a fost luată din coasta lui Adam, tot așa biserica este de fapt trupul sau parte integrantă din Hristos. Hristos este capul, după cum Hristos este capul bisericii, bărbatul este cap femeii. Și dacă Eva cea veche a păcătuit și să zicem așa, și-a ratat traseul ei spre mântuire și nu a fost Maica Vieții, căci Eva așa se tâlcuiește Maica Vieții și a devenit Maică a Morții, propagând prin păcatul strămoșesc moartea neamul omenesc împreună cu Adam, desigur, în solidaritate cu el. Sfinții părinți ne spun că Eva cea nouă, Maica Domnului, este cu adevărat Maica Vieții, pentru că l-a născut pe izvorul vieții, pe Hristos Dumnezeu. Și dacă atunci odinioară Eva a fost luată din Adamul cel dintâi, cum ce Sfântul Pavel, o protos Adam, acum o eshatos Adam sau Adam cel de pe urmă, adică Hristos, este luat din coapsele Maicii Domnului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le face pe toate să fie bine, nu defavorizează nimic și nimeni, cu atât mai mult creația și umanitatea pe care le-a făcut din iubire și asupra cărora și-a revărsat iubirea.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la crearea lumii văzute în general și la crearea omului în special. Vă rog, părinte profesor, să le vorbiți ascultătorilor noștri despre natura omului, precum și câteva însușiri esențiale ale sufletului și ale trupului. Să faceți o comparație între aceste două elemente, care de fapt și indică natura dihotomică a omului.
1: Ați spus bine, natura dihotomică a omului, adică omul este alcătuit din această simbioză, din această conlucrare între suflet și trup. Totuși, uneori când citim Noul Testament, putem avea impresia că Sfântul Apostol Pavel vorbește de o structură trihotomică a omului. Însă nu este așa. El spune într-adevăr, sfințească-se Duhul vostru și sufletul și trupul păzească-se în întregime. Însă tot el spune în Epistola 1 către Corinteni că noi avem mintea nusului lui Hristos, orice este mintea sau această parte rațională a sufletului. Este de fapt tocmai chipul lui Dumnezeu, ceea ce îl deosebește pe om de animal, pentru că și animalele au suflare de viață, dar ele au doar o suflare biologică de viață. De aceea și Ecleziastul spune în Vechiul Testament că în momentul în care animalul moare, se întoarce în țărână și suflarea lui se stinge, dispare, se termină, nu mai există. Cu omul însă nu este așa. Partea rațională a sufletului, mintea, supraviețuiește, pentru că omul nu este doar trup și suflare biologică de viață, ci are această parte rațională a sufletului, mintea, nus în limba greacă, în limba Noului Testament. Și atunci această minte care poartă în ea amprenta chipului lui Dumnezeu, personalitatea omului, ceea ce îi dă omului caracterul de persoană, aceasta supraviețuiește după moartea, după distrugerea biologică a trupului. Așadar, omul este trup și suflet, iar sufletul trebuie să știm care această parte rațională pe lângă partea biologică de viață. Deci nu este o concepție trihotomică, ci este o concepție dihotomică.
0: Tot din referatul biblic aflăm, părinte profesor, și spuneați și dumneavoastră adineori, că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Ați putea să le explicați ascultătorilor noștri ce înseamnă acest lucru? Bineînțeles, pot fi scrise tratate întregi de teologie pe marginea acestui aspect, dar să ne trasați câteva noțiuni generale pentru înțelesul nostru al tuturor.
1: În primul rând, trebuie să știm aceea că această expresie chipul lui Dumnezeu înseamnă faptul că noi suntem persoane, Dumnezeu ne-a creat persoane, pentru că El însuși este o persoană. În al doilea rând, faptul că noi avem o libertate pe care o conștientizăm datorită chipului lui Dumnezeu. Animalele sunt și ele libere, create libere de Dumnezeu, dar ele nu-și conștientizează această libertate. Ele nu pot dezvolta un limbaj rațional, așa cum dezvoltă omul. Limbajul acesta pe care îl folosim spre comunicare. Omul comunică nu pe baza instinctului. Pe baza instinctului comunică numai animalul. Omul are rațiune. Ori tocmai acest lucru este chipul lui Dumnezeu în om. Și apoi iubirea. Omul este singura ființă capabilă să iubească. Sigur că vedem și în lumea animală elemente de tandrețe, dar toate acestea țin de imboldul acesta, de impulsul animalic al creației respective. Sunt numai porniri pur biologice. Omul însă își conștientizează iubirea la modul rațional. Și acesta este chipul lui Dumnezeu în om.
0: La finalul creației, părinte profesor, Scriptura spune că Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Prin urmare, a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Ce ne puteți spune referitor la acest lucru? Să fie un temei pentru odihna noastră din ziua de duminică? De ce Dumnezeu, atotputernic fiind, a avut totuși nevoie de odihnă?
1: Odihnă nu în sensul în care avem noi oamenii nevoie de odihnă, ci în sensul că Dumnezeu nu a mai creat altceva, de aceea și este numit omul coroana creației. Însă Dumnezeu se odihnește, cu ghilimelele de rigoare, doar din creație, însă El pronează. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, spune Mântuitorul, le spune Mântuitorul iudeilor. Așadar, Dumnezeu pronează întreaga creație, o ține în existență, îi poartă de grijă. Deci Dumnezeu n-a creat lumea, universul și s-a dus undeva și a lăsat-o, așa cum spune o teorie numită deism, adică deiștii sunt cei care susțin că Dumnezeu nu mai are niciun amestec cu lumea aceasta, cu universul pe care l-a creat, l-a părăsit, a uitat de el și el se guvernează după legile proprii pe care Dumnezeu le-ar fi sădit în el. Nu este așa. Dumnezeu creează, dar și pronează. În sensul acesta, Dumnezeu este mereu activ, mereu lucrător. În ceea ce privește ziua șaptea, spun Sfinții Părinți că ziua șaptea este de fapt ziua a opta, folosind un limbaj simbolic, adică este o veșnică zi. Pentru că epistola către evrei ne spune că s-a lăsat poporului lui Dumnezeu, adică bisericii, o altă zi de odihnă. Nu mai este sabatul, zi de odihnă, ci este duminica. Pentru că duminica a înviat Mântuitorul, este pentru noi creștinii cea mai importantă zi, dar și pentru faptul că duminica este ziua veșnică, de fapt, în care Dumnezeu își manifestă pronierea sa asupra creației. Pe de altă parte, Dumnezeu se odihnește din creație, dar își pronează creația, o apără, o iubește și o duce spre desăvârșire, spre transfigurare și el o face tocmai în această veșnică zi, într-o veșnică zi de duminică. Noi, sigur, serbăm duminica o dată pe săptămână, care este prima zi a săptămânii, însă, în planul metafizic al lui Dumnezeu, duminica este ziua veșnică a împărăției. Este ziua neînserată sau ziua neapusă de care vorbește și Apocalipsa.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog, sperăm noi, de folos bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și problema stării omului din rai, atât înainte de căderea în păcat, cât și după. Așteptăm deci cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de captivante și utile culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bun găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Troița amplasată în incinta Spitalului Clinic de Nefrologie Carol Davila din București a fost sfințită astăzi în prezența medicilor și a pacienților instituției. Biserica noastră îl va sărbători mâine pe Sfântul Voievod Nagoe Basarab. Sfântul ierarh Antimi Vireanul va fi sărbătorit duminică la 310 ani de la moartea sa martirică. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că reduce programul de circulație pe Transalpina. Între 5 octombrie și 5 noiembrie vor fi modificări în programul de circulație a 8 trenuri de călători care tranzitează stația Târgu Jiu. Autoritățile iraniene au prezentat oficialilor Statelor Unite ale Americii prin intermediari un plan de redeschidere a strâmtorii Ormuz și Naționala de Fotbal întâlnește Suedia în această seară în noua ediție a Ligii Națiunilor. Acum știrile pe larg. Troița amplasată în incinta Spitalului Clinic de Nefrologie Carol Davila din București a fost sfințită astăzi în prezența medicilor și a pacienților instituției. Slujba de sfințire a fost săvârșită de un sobor de preoți de caritate sub protia părintelui Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.
1: Această comunitate s-a hotărât să ridice o troiță în curtea spitalului ca să fie un prilej de mărturisire și de chemare în același timp. Pentru că am observat în decursul timpului, mergând în spitale și văzând activitatea și modul în care se desfășoară pastorația preoților de caritate, că este nevoie să avem și de o mărturisire publică și o prezență în spațiu public a troițelor și a semnului biruinței asupra păcatului și asupra morții. Așadar, această troiță care a fost ridicată prin osteneala părintelui Mircea Flor prin preot de caritate la capela Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, are rolul de a fi o permanentă chemare și întărire în credință, în nădejde și în dragoste pentru cei care ajung în acest spital.
0: Părintele Alin Nica este coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor. Sfințirea Troiței este un moment deosebit de important pentru ostenitorii instituției medicale, așa cum am aflat de la părintele Mircea Florin, preot de caritate în cadrul capelei Spitalului de Nefrologie.
2: Era o nevoie duhovnicească, este o cale către împărăția lui Dumnezeu, în spitalul este foarte multă suferință și bolnavii au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Mântuitorul această cruce a suferinței, întreaga viață, o ducem și noi, o putere. Îmi mulțumim așa bunului Dumnezeu, Maicii Domnului, celor care au participat la ridicarea acestei troițe, credincioși și părinții slujitori care au contribuit efectiv la ridicarea troiței. Este un moment așa duhovnicesc prin care noi mulțumim Dumnezeu. Aducem aminte și de colegii noștri doctori, asistente care au trecut împărăția lui Dumnezeu. Troița este pe de o parte un semn vizibil a harului Dumnezeu, pe de o parte este o scară către cer și drumul este acesta al împărăției lui Dumnezeu prin suferință. Suferința poate fi transfigurată prin rugăciune și prin harul lui Dumnezeu.
0: Părintele Mircea Florin, preot de caritate în cadrul capelei Spitalului de Nefrologie. Medicii prezenți s-au arătat recunoscători pentru binecuvântarea primită.
3: Cu toții, de fapt, suntem oameni și medici și pacienți și cu toții ne bazăm pe Dumnezeu, pe ajutorul Lui. Pentru că noi, fără ajutorul Dumnezeu, nu putem să avem știința și inspirația până la urmă în fața cazului să alegi tratamentul potrivit și să ai și răbdarea necesară ca să îngrijești suferința omului până la capăt, nu doar un diagnostic, ci pacientul ca per ansamblu. Și pentru omul bolnav, omul aflat în suferință, speranța că vine într-un loc în care oamenii se bazează pe ajutorul Dumnezeu și că și ei, ca pacienți, trebuie să apeleze la Dumnezeu, nu numai la ajutorul medicului, știți? Adică noi lucrăm și suflet și trup.
0: Mirela Stroie, medic primar nefrolog la secția Nefrologie 1. Sesiunea de comunicări date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România de la Muzeul Național de Artă al României s-a încheiat astăzi. Evenimentul a reunit istorici de artă, specialiști în domeniul arhitecturii, clerici, teologi, cercetători din țară și din străinătate în scopul promovării patrimoniului cultural și artistic. Amănunte despre întâlnire am aflat de la Adrian Ionescu, directorul Institutului de Istorie a Artei George Oprescu al Academiei Române.
4: Această sesiune de comunicări științifice care se numește Date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România a ajuns la cea de-a 22-a ediție. Aceasta denotă temeinicia sectorului de artă medievală și premodernă al Institutului de Istorie Artei George Oprescu, care de 22 de ani în fiecare an are acest eveniment care atrage foarte multă lume. Anul acesta și anii trecuți au fost chiar conferințe internaționale. Este o tradiție tradiție ca studiile medievale să fie duse la cel mai înalt nivel încă de la fondarea Institutului de Istorie a Artei în 1949, când era compus din două secțiuni, secția de artă medievală și secția de artă modernă.
0: Adrian Ionescu, directorul Institutului de Istorie a Artei George Oprescu al Academiei Române. În cadrul evenimentului au fost abordate numeroase elemente de artă religioasă creștin-ortodoxă din perioada medievală. Cristina Cojocaru, cercetător științific, a vorbit despre vechile icoane împărătești ale Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași.
5: Am participat la această ediție cu o comunicare legată de vechile icoane ale Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, un subiect extrem de interesant pentru că revizitează și repune pe tapet încercând să aducă anumite corecturi informațiilor cunoscute până acum o pagină importantă din istoria noastră și anume titoria ieșeană a domnitorului Vasile Lupu, care este una dintre cele mai spectaculoase biserici pe care noi o avem în țara noastră.
0: Cristina Cojocaru, istoric de artă și cercetător științific al Institutului de Istorie a Artei George Oprescu al Academiei Române. Printre comunicările susținute s-a numărat și cea a Monahiei Atanasia Văetiș, lector universitar.

0: Cele două centre multifuncționale pentru copii pe care Fundația Dosoftei Mitropolitul a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților le construiește cu fonduri europene la Suceava și la Mitocu Dragomirnei au depășit o treime din lucrări. Stadiul investițiilor a fost prezentat astăzi la sediul Fundației din municipiul Suceava în cadrul unor conferințe de presă dedicate celor două proiecte. Părintele Ionuț Isopescu, consilier eparhial în cadrul sectorului educațional-teologic și președinte al Fundației Dosoftei Mitropolitul, a menționat că cele două centre se înscriu în lucrarea pe care Arhiepiscopia și Fundația o desfășoară în sprijinul educației și al copiilor din comunități vulnerabile.
1: Prin acest proiect nu facem altceva decât să continuăm misiunea pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și-a asumat-o, aceea de a oferi copiilor din zone vulnerabile acces la educație, sprijin concret, compasiune, și mai mult decât toate acestea, încredere că sunt valoroși și că sunt prețuiți de către comunitate. Să ajute Dumnezeu ca, dincolo de finalizarea unei construcții, prin acest centru multifuncțional, copiii care vor beneficia, cei minim 260, dar cu siguranță vor fi mult mai mulți, copiii aceștia să simtă că prin acest proiect cineva a arătat că ei sunt valoroși, cineva le-a descoperit valori ca încrederea, ca stima de sine, ca puterea de a merge mai departe, ca motivația și așa mai departe, și atunci, cu adevărat, putem spune că acest proiect și-a atins obiectivele.
0: La centrul din Suceava vor funcționa ateliere de teatru, muzică și canto, de artă și meșteșuguri, o sală multifuncțională, o bibliotecă în format clasic și virtual și spații de consiliere. Beneficiarii, minimum 260 de copii cu vârste între 3 și 18 ani, din municipiul Suceava și din comunele Șcheia, Ilișești, Stroiești, Bosanci, Verești, Udești și Ciprian Porumbescu, vor avea acces gratuit și la consiliere psihologică și socială, transport, masă caldă, pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și la forme de sprijin pentru familii, gândite inclusiv pentru prevenirea abandonului școlar. Beneficiile nu se vor opri însă la grupul țintă. Arhidiaconul Bogdan Mihai Hrișcă a arătat că și cei peste 600 de elevi ai Liceului Teologic se vor bucura indirect de existența centrului.
2: Pentru voi, dragi elevi, seminariști, cred că este și un model de bună practică despre ceea ce se poate realiza chiar și la nivel de parohie. Am lucrat și noi ca școală cu diferite proiecte europene, știm că este multă muncă în spatele unui proiect european, vă felicităm, vă mulțumim deopotrivă, dar să știți că puteți implementa nu la nivel așa mare, la un nivel poate mai mic, dar este un exemplu de bună practică despre ceea ce se poate întâmpla la un nivel mai mic, la nivel de parohie, pentru tinerii din parohie și pentru alte categorii de beneficiari. Și nu în ultimul rând, dacă cei 260 de beneficiari din grupul țintă au nevoie de coechipieri, găsim, avem de unde.
0: La Mitocu Dragomirnei, clădirea va găzdui spații pentru activități educaționale și culturale, precum și spații de cazare pentru tabere, cu 48 de locuri, inclusiv camere adaptate copiilor cu dizabilități. Investiția include și un teren de sport exterior de aproape 600 de metri pătrați pentru tenis și basket. Cei peste 260 de copii din comunele Mitocu Dragomirnei, Adâncata, Hânțești și Pătrăuți vor participa la ateliere de artă și meșteșuguri, muzică, lectură și teatru, la activități sportive, tabere, excursii și schimburi de experiență. Părintele Gabriel Ilișoi, managerul de proiect al acestui centru.
3: Nu construim doar o clădire. Zidurile, sălile, terenul de sport și toate dotările care vor urma sunt în cele din urmă instrumente prin care dorim să realizăm ceva mult mai important în comunitatea locală de la Mitocu Dragomirnei și în întreaga arhiepiscopie, și anume să oferim copiilor un loc în care să se simtă primiți, sprijiniți și încurajați să se dezvolte în bune condiții pentru dânsi și pentru familiile lor. Proiectul nostru se adresează unui număr de 260 de copii care anual vor lua parte la activitățile centrului nostru multifuncțional, copii care provin din comunele Mitocul Dragomirnei, Adâncata, Hânțești și Pătrăuți. Urmărește creșterea accesului copiilor și tinerilor din aceste comunități care se află în risc de sărăcie, de abandon școlar și în situații de criză, Accesul acestora la activități educaționale, culturale, sportive și de dezvoltare personală, dar și sprijinirea familiilor acestora prin anumite pachete care vor fi oferite periodic prin cadrul acestui program și alte multe activități frumoase.
0: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților susține financiar ambele investiții, aproximativ 450.000 de euro pentru cofinanțarea și cheltuielile neeligibile ale centrului din Suceava și circa 750.000 de euro pentru cheltuielile neeligibile ale celui de la Mitocu Dragomirnei. Pentru ca lucrarea să fie dusă la bun sfârșit, părintele Isopescu a adresat un apel mediului de afaceri, comunității și autorităților locale să sprijine cele două investiții, inclusiv prin sponsorizări și prin mecanismele fiscale prevăzute de lege. Fundația intenționează de altfel să demareze o campanie de strângere de fonduri pentru centrul de la Mitocu Dragomirnei. Volumul monografic Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, Protopopiatul Chioarului, Județul Maramureș, Istorie și Spiritualitate a fost lansat în cadrul serilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Cartea este semnată de părintele Vasile Rojneac și apărută recent la editura Renașterea. Este dedicată oamenilor de seamă, istoriei și spiritualității comunității ortodoxe din Oarța de Sus, satul natal al înalt preasfințitului părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În deschidere, ierarhul a apreciat lucrarea și l-a felicitat pe autor pentru munca depusă.
4: În momentul începerii misiunii în Sfânta Evanghelie după Marcu, în primul capitol, în versetul 9, citim lucrul următor. În zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Iar în momentul în care se apropiau patimile, în Evanghelia după Matei, în capitolul 21, când ne este prezentată intrarea în Ierusalim, unii nepreocupați de cele spirituale se întrebau, mirați, cine este acesta? Deci în capitolul 21 de la Matei, în versetul 11, citim. Iar mulțimile răspundeau, acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei.
0: În continuare, diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, istoric și cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca, a prezentat noua apariție editorială și a evidențiat importanța acesteia atât din punct de vedere istoric, cât și bisericesc. De asemenea, în calitate de autor, o alocuțiune a rostit părintele Vasile Rojneac, doctor în istoria Bisericii Ortodoxe Române și arhivar al Arhiepiscopiei Clujului. Acesta a sintetizat motivele și importanța demersului său editorial.
5: Am primit această însărcinare cu multă bucurie, dar după aceea și cu frică și cu responsabilitatea pe care am încercat să mi-o asum. Poate că pentru cineva din afara domeniului istoriografic, o monografie a unei parohii poate fi doar o carte de istorie. Însă, pentru mine ea a devenit treptat o întâlnire cu memoria unui sat, cu memoria bisericii și cu memoria oamenilor care au trăit acolo. Acum, în calitatea mea de arhivar al arhiepiscopiei noastre, e adevărat, eu sunt obișnuit să lucrez cu documentele. Nu este ușor, însă arhiva m-a învățat câteva lucruri. Departamentul pe care mi l-ați încredințat în Altele Sfințite m-a învățat să văd câteva lucruri. Faptul că în spatele fiecărui document există un om, că în spatele unei statistici există o familie, că în spatele unui registru există o comunitate, că în spatele unui nume de preot există o viață de slujire și de dăruire.
0: Evenimentul moderat de teologul și istoricul Paul Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, s-a desfășurat în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a unor clerici, teologi, oameni de cultură, istorici, elevi de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și a numeroși credincioși clujeni. La finalul serii, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc și a apreciat noua apariție editorială.
6: Cred că cartea părintelui Vasile Roșneac ne arată ce poate ieși ceva bun, nu din Nazaret, ci din poarța de sus. Și mă gândesc, sigur, ne gândim la Nacasițutu și la alte persoane importante, dar trebuie să ne gândim și la oamenii care nu apar în nicio carte de istorie, dar care totuși, toți locuitorii unui sat, de fapt, creează într-un mod tăcut, discret, modest, istoria. Și cred că citind cartea părintelui Roșneac, vom înțelege că, într-adevăr, istoria acestui sat, acestei parohii, este formată din toți cei care au viețuit pe acele meleaguri.
0: Proiectul Serile Culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului este realizat de sectorul cultural al Arhiepiscopiei Clujului în colaborare cu Muzeul Mitropoliei Clujului. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a instalat un nou protopop pentru protoieria Însureței din județul Brăila și a inaugurat noul sediu administrativ. Evenimentul s-a desfășurat în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, în prezența preoților și a preoteselor. În deschidere, ierarhul a rostit rugăciuni pentru clericii și credincioșii din această parte a eparhiei și un parastas pentru cei trecuți la cele veșnice care au fost deportați în Bărăgan. A urmat citirea deciziei chiriarhale de numire a noului inspector bisericesc. În acest post a fost numit fostul protopop de Însurăței, preotul George Albu. Apoi, secretarul instituției, preotul Cristian Lascu, de la parohia Radovo, de județul Brăila, a fost hirotesit iconom stavrofor și apoi numit în demnitatea de protoiereu de Însurăței. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte Casian a vorbit despre puterea și echilibrul pe care le primim prin rugăciune.
7: Un loc aparte însă aș dori să rămână prin prezența ultimului supraviețuitor al satului de deportați în Bărăgan, Rubla, din vecinătatea acestei localități. Am putea spune un pusnic, un om de o rară demnitate, care păstrează un loc al durerii, al deportaților din Bărăgan, apoi al colhozurilor comuniste și apoi a deportaților politici, între care seniorul Corneliu Coposu și nu numai. Prezența domniei sale și prezentarea suferinței și crucii nu este altceva decât ca și în insulă, acolo unde pregătim osuarul deportaților din lagărul de muncă forțată, dânșii ne arată cât de roditoare este purtarea crucii suferințelor prin credință, prin respect față de aproapele.
0: În continuare, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit slujba de binecuvântare a noului sediu administrativ al protoieriei Însurăței. Clădirea, ridicată în perioada 2023-2026, a fost dotată până acum cu o sală de conferințe pentru întrunirile periodice ale preoților din protopopiat, urmând a fi amenajate birourile și celelalte dependințe necesare desfășurării activităților administrative specifice. După slujba de binecuvântare, atât fostul cât și actualul protoiereu, preoții George Albu, respectiv Cristian Lascu, au mulțumit ierarhului pentru încrederea acordată.
8: Am trăit astăzi momente de mare bucurie și de înălțare sufletească la sfințirea așezământului social filantropic din acest oraș. N-am fi putut ridica acest așezământ fără sprijinul persoanelor care ne-au fost alături. Mulțumim bunului Dumnezeu și dorim ca pe viitor să binecuvinteze toate gândurile și activitățile care se vor desfășura în acest așezământ.
9: Cu credință, cu nădejde și cu dragoste am primit astăzi o nouă ascultare în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru cele rânduite nouă și după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Nădăjduim ca acesta să fie Duhul în care vom lucra și vom pune început pentru această nouă ascultare.
0: La final, ierarhul Dunării de Jos l-a oferit preoților prezenți cărți, obiecte de colportaj și alte daruri necesare slujirii liturgice. Sfântul ierarh Antimi Vireanul va fi cinstit mâine la Râmnicu Vâlcea prin concertul Floarea Darurilor. Evenimentul muzical este organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și Filarmonica Ion Dumitrescu. Se va desfășura de la ora 19 în sala La Hovari. Ce artiști vor urca pe scenă, ne-a spus părintele Constantin Olariu.
10: Subtitlul sugestiv, Floarea Darurilor, concertul propune o întâlnire între muzica veche, cântul coral, într-un program care își găsește inspirația în bogăția spirituală și culturală legată de personalitatea ocrutorului spiritual al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Varsanufie, iar pe scena sălii la Hovari, începând cu ora 19, vor urca membrii corului Eufonia și ai formației de muzică veche Arheon, Arhiepiscopiei Râmnicului, sub conducerea dirijorală a părintelui Siluan Dumitru Scurtum. Floarea Darurilor este de altfel o invitație la redescoperirea frumuseții darurilor pe care omul le primește și le cultivă. Astfel, prin îmbinarea sonorităților instrumentale cu expresivitatea glasului și a cântului coral, concertul creează un spațiu de întâlnire între artă, tradiție și spiritualitatea în cinstea Sfântului Ierarh Antim Ivireanu.
0: Intrarea va fi liberă. Sfântul Ierarh Antim Ivireanu va fi sărbătorit și duminică, la 310 ani de la moartea sa martirică. Cu acest prilej, Mănăstirea Bucureșteană Antim pregătește un program liturgic și cultural deosebit, după cum am aflat de la Părintele Protosinghel Vicențiu Boroceanu, starețul așezământului monahal.
11: Programul va începe cu data de 26. La ora 17 vom avea slujba de priveghere, care se va încheia în jurul orei 21. Iar în data de 27, Sfânta Liturghie va fi oficiată și condusă de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către preasfinția sa, Varlam, episcop vicar patriarhal. Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul este nu numai ctitorul și ocrotitorul Sfintei noastre mănăstiri, ci este cel ce a adus cu adevărat înțelepciunea tipăririlor cărților de cult și mai ales a adus în viața țărilor românești frumusețea grafiei latine, care a adus-o cu adevărat ce înseamnă poporul român, epoca noastră pe care o trăim și acum.
0: Părintele Protosinghel Vicențiu Boroceanu, starețul Mănăstirii Antim. Vor fi scoase mâine în pridvorul bisericii raclele cu moștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Sfintele moaște vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara, în jurul orei 22. Duminică, de la ora 12:30, va avea loc și sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Cuvios Sofian. La finalul slujbei de sfințire vor fi lansate și două cărți recent apărute la editura Bazilică a Patriarhiei Române. Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma Sfântului Cuvios Sofian, de Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul cu fotografii de epocă intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Schitul cu rânduiala atonită din Blădești, județul Argeș, își va cinsti mâine ocrotitorul pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Pelerini din întreaga țară vor fi prezenți la programul liturgic dedicat hramului, care va începe încă din seara de vineri. Amănunte am aflat de la Părintele Protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab.
12: Vom începe slujba de prăznire a Sfântului Neagoi cu vecernea mică la ora 5 seara, la ora 6 vom avea masa și la ora 19 vom începe privegherea. În cinstea Sfântului Neagoi Basarab vom avea două grupuri psaltice de la București care vor cânta la priveghere și probabil sluza se va termina undeva după miezul nopții pe la ora 1:30. A doua zi, Sfânta Liturghie va începe la ora 8 dimineața și probabil se va termina în jur de ora 11. Și ca o noutate, am putea să spunem, pentru anul acesta vom introduce și noi pomenirea ctitorilor, care în Muntele Atos se face în ziua hramului la vecernie.
0: Părintele Protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Așezământul monahal de la Vlădești a fost înființat la data de 28 septembrie 2022. Se află sub ocrotirea spirituală a monahilor de la Chilia Bunavestire a schitului Lacu din Sfântul Munte Atos. Prezenți la hram vor fi și monahi atoniți alături de egumenul lor, ieroschimonahul Ștefan Nuțescu. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. Titlurile din categoria Acatiste și Vieți de Sfinți vor putea fi achiziționate prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro cu o reducere de 30%. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
13: Acatistele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă sunt disponibile în două formate. Formatul mic este foarte apreciat, deoarece dimensiunile îl fac ușor de purtat și de citit în orice loc. În schimb, formatul mare conține și viața pe scurt a Sfântului respectiv sau prezintă câteva date despre semnificația sărbătorii în cazul acatistelor alcătuite în cinstea praznicelor. Sunt incluse în această promoție și acatistele Sfinților Duhovnici români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române și majoritatea acatistelor Sfintelor Femei Românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acatistele pot fi achiziționate până pe 30 septembrie inclusiv.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Continuăm acum cu alte informații. Ministerul Afacerilor Externe transmite că deocamdată nu există notificări privind români afectați de incendiul de la bordul unui feribot în largul insulei Mykonos. De asemenea, ambasada României la Atena nu a fost notificată nici cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate de explozia produsă astăzi într-o clădire din Atena. Ministerul Afacerilor Externe a întreprins demersuri în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. În același timp, la nivelul misiunii diplomatice, nu au fost primite solicitări de asistență consulară în urma acestor incidente. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Siegfried Mureșan a informat că lista include, pe lângă miniștrii liberali, și miniștrii propuși de USR și UDMR. Mă aștept ca audierile și votul de investitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, astfel încât marți, cel târziu miercuri, să încheiem procedura, a explicat premierul desemnat Siegfried Mureșan. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut astăzi la 5,97% pe an, de la 5,93% pe an cât a fost în ședința precedentă. Potrivit Băncii Naționale a României, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a majorat la 6,03% pe an, de la 6,01% pe an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,09% pe an, de la 6,07% pe an în ședința anterioară. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor IRCC, valoarea acestuia este de 5,56% pe an. Între 5 octombrie și 5 noiembrie vor fi modificări în programul de circulație a 8 trenuri de călători, cauzate de lucrările la infrastructura feroviară din stația Târgu Jiu. Este vorba despre trenurile de pe următoarele rute: București-Nord-Craiova-Târgu Jiu, acesta va circula numai până la Craiova; Târgu Jiu-Craiova-București-Nord, acesta va circula, conform graficului, numai pe distanța Craiova-București-Nord. Pe traseele București-Nord-Craiova-Copăcioasa-Târgu Jiu-Teiuș-Cluj-Napoca și Cluj-Napoca-Teiuș-Târgu Jiu Copăceasa Craiova București Nord se va asigura transportarea pasagerilor cu mijloace auto pe anumite segmente. Iar între 4 octombrie și 5 noiembrie vor fi anulate trenurile pe relația București Nord Deva și retur, respectiv București Nord Arad și retur. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte va ploua pe arii restrânse în Dobrogea și în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Vântul va sufla moderat, va avea însă intensificări pe litoral. Temperaturile minime se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Mâine va ploua local în zonele montane și în Dobrogea, pe spații mici în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade. În această noapte în București vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine, în capitală, în orări temporare, vântul va sufla moderat, maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Călătoria pe care vă propun astăzi este una destul de lungă, pentru că ajungem până în Vietnam. Iar în minutele următoare, mi-am propus să vă fac o listă cu cele mai interesante lucruri de văzut în Vietnam. Can Tho este al patrulea oraș ca mărime din Vietnam și cel mai mare oraș din Delta Mekong. Este remarcat pentru piețele sale plutitoare, pentru fabricarea hârtiei din orez și pentru canalele pitorești. Chau Doc este un orășel din Vietnam ce se află la granița cu Cambodgia. Străbătut de râul Basak, în Chau Doc conviețuiesc diferite comunități, iar diversitatea culturală este bine redată de arhitectura locală. Orașul Dalat este capitala provinciei Lam Dong, situată la 1500 de metri pe platoul Lang Bian, în partea central-sudică a Vietnamului. Orașul este cunoscut pentru pădurile sale de pin, fiind denumit și orașul celor 1000 de pini, dar și pentru temperaturile plăcute ce i-au adus și denumirea de orașul eternei primăveri. Arhitectura de influență franceză, numeroasele piețe locale unde se pot găsi produse tradiționale, dar și cadrul natural înconjurător, propice traseelor de hiking, mountain bike sau canoe, fac din Dalat una din cele mai apreciate destinații turistice ale Vietnamului. Acoperind o suprafață considerabilă din sud-vestul Vietnamului, Delta Mekong, formată în zona de vărsare a fluviului Mekong în mare, este un biotop impresionant prin cele peste 10.000 de specii de floră și faună pe care le conține. Zona este dominată de culturi de orez și canale străjuite de palmieri și vegetație luxuriantă, și este o destinație populară pentru turiști. Duong Lam, sat din nordul deltei râului Roșu, păstrează și astăzi case vechi de sute de ani, dintre care iese în evidență templul Mong Phu. În sat se găsesc și case cu vechime de circa 100 de ani, iar pagoda Mia, construită în secolul al XV-lea, adăpostește circa 287 de statui de toate mărimile. Al doilea oraș ca mărime din Vietnam, Hanoi, capitala Vietnamului, a înflorit ca oraș încă din anul 1010. Arhitectura Hanoiului s-a dezvoltat în principal în secolele 19 și 20, iar zona construită în stil francez a rămas în mare parte intactă. Orașul păstrează vechi temple și altare dedicate zeilor sau eroilor naționali, care se spune că i-au ajutat pe localnici să cultive și să protejeze pământurile fertile de pe malul drept al fluviului Roșu. Una dintre principalele atracții este faimoasa pagoda Tran Quoc, ce se află pe o insulă a lacului de vest din Hanoi. Tran Quoc înseamnă cea care protejează națiunea și este una din cele mai vechi pagode din Vietnam. Construcția acesteia a fost începută în anul 541 și finalizată în 545, abordând un stil arhitectonic extrem de complex și fiind concepută pentru a se integra în frumusețea peisajului. Mauzoleul Ho Chi Minh este un impresionant monument dedicat fostului președinte vietnamez. Localizat în centrul pieței Ba Dinh, este locul de unde liderul vietnamez a citit proclamația de independență a Vietnamului la 2 septembrie 1945, punând astfel bazele Republicii Democratice Vietnameze. Domeniul a fost reședința președintelui între 1954 și 1969, și este împrejmuit de frumoase grădini luxuriante. Aflată în apropierea mausoleului Ho Chi Minh, pagoda One Pillar a fost construită de regele Li Tai To în 1049, drept recompensă pentru soția sa care i-a dăruit un fiu. Pagoda este din lemn și se sprijină pe un singur pilon de piatră, ca o floare de lotus, și reprezintă un simbol foarte important pentru locuitorii din Hanoi. Saigon este metropola prosperă cu savoare occidentală inegalabilă, furnicarul comercial al Vietnamului. Arhitectura sa este asemănătoare cu stilul orașelor din sudul Franței, datorită perioadei coloniale franceze, și oferă o mulțime de lucruri interesante de explorat, de la lăcașe de cult la clădiri somptuoase, de la muzee la monumente istorice și de la piețe pitorești la centre comerciale. Limba vietnameză are trei dialecte distincte majore, dialectul nordic, cel central și cel sudic.
Din fericire, chiar dacă nu vorbiți vietnameză, este foarte ușor să învățați să spuneți bună, deoarece acest cuvânt sună la fel ca unul pe care îl cunoaștem deja. Cuvântul este ciao, care se pronunță la fel ca salutul italian. La fel ca în italiană, ciao sau jin ciao, versiunea mai lungă, înseamnă atât bună ziua, cât și la revedere. În anul 938, vietnamezii au dezvoltat un sistem comercial pentru a schimba piei de animale, fildeș și bunuri tropicale cu pergamente chinezești despre administrație, filosofie și literatură. Steagul Vietnamului este format dintr-o stea aurie cu 5 vârfuri pentru a reprezenta fermierii, muncitorii, intelectualii, tinerii și soldații. Fundalul roșu aduce un omagiu vărsării de sânge din timpul războaielor. Moda tradițională vietnameză se distinge cu ușurință prin veșmintele vaporoase și pălăriile conice. În continuare, dragi prieteni, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Vietnamului.

A doua zi, când se revărsau zorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Făt frumos, înșeuă și înfrână calul și Kinga o strânse mai mult decât altădată și apoi porni. Când auzi o ciocănitură groaznică, iar atunci calul îi zise: "Ține-te, stăpâne, gata, că iată se apropie ghiunoaia." Și când venea ea, nene dobora copacii, așa de iute mergea. Iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei și făt frumos îi luă un picior cu săgeata. Și când era gata a o lovi cu a doua săgeată, strigă ea: "Stăi, făt frumos, că nu-ți fac nimic!" Și văzând că nu o crede, îi dădu scris cu sângele său: "Să-ți trăiască calul, făt frumos!" îi mai zise ea. "Ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mâncam fript, acum însă m-ai mâncat tu pe mine. Să știi că până azi niciun muritor n-a cutezat să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebuni care s-au încumetat a o face, de-abia au ajuns până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe." Apoi se duseră acasă la dânsa, unde ghionoaia ospătă pe făt frumos și l-omeni ca pe un călător. Dar, pe când se aflau la masă și se chefuiau, iar ghionoaia gemea de durere, deodată el îi scoase piciorul pe care îl păstra întraistă, îl puse la loc și îndată se vindecă. De bucurie, ghionoaia ținu masă 3 zile de-a rândul și rugă pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una dintre cele 3 fete ce avea, frumoase ca niște zâne. El însă nu voi, ci îi spuse curat ce căuta. Atunci ea îi zise: "Cu calul pe care îl ai și cu vitejia ta, eu cred că ai să-i izbutești." După 3 zile, se pregătiră de drum și porni. Merse făt frumos, merse și iar merse, cale lungă și mai lungă. Dar când fu de trecut peste hotarele ghionoaiei, dete de o câmpie frumoasă, pe de o parte cu iarba înflorită, iar pe de altă parte pârlită. Atunci el întrebă pe cal: "De ce este iarba pârlită?" Și calul îi răspunse: "Aici suntem pe moșia unei scorpii, soră cu ghionoaia. De rele ce sunt, nu pot să trăiască la un loc. Blestemul părinților le-a ajuns și de-aia s-au făcut lighioi, așa precum le vezi. Vrăjmășia lor e groaznică, nevoie de cap vor să-și răpească una de la alta pământ. Când scorpia este necăjită rău, varsă foc și smoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu soră sa și, voind să o gonească de pe tărâmul ei, a pârlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât soră sa și are 3 capete. Să ne odihnim puțin, stăpâne, și mâine dis de dimineață să fim gata." A doua zi se pregătiră ca și când ajunsese de la ghionoaia și porniră. Când colo auziră un urlet și o vâjitură cum nu mai auziseră ei până atunci: "Să fii gata, stăpâne, că iată se apropie zgripțuroaica de scorpie." Scorpia, cu o falcă în cer și cu nan pământ și vărsând flăcări, se apropia ca vântul de iute, iar calul se urcă repede ca săgeata până cam deasupra și se lăsă asupra ei cam de pe o parte. Făt frumos o săgetă și îi zbură un cap. Când era să-i mai ia un cap, scorpia se rugă cu lacrimi ca să o ierte că nu-i face nimic și ca să-l încredințeze, îi dete înscris cu sângele ei. Scorpia ospătă pe făt frumos și mai și decât ghionoaia, iar el îi dete și dânse-i înapoi capul ce îl luase cu săgeata, care se lipi îndată cum îl puse la loc. Și după 3 zile plecară mai departe.

Când vremurile sunt cu bucurie, oamenii îi aduc rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu. Iar când sunt grele, oamenii se roagă pentru a primi ajutor și înțelepciune, pentru a trece cu bine de pericole. Și când rugăciunea este însoțită de inimă curată și nădejde în ocrotirea lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite mângâiere prin multe căi, una dintre ele fiind cea a prietenilor săi, sfinții. Sfinții sunt atât de diferiți. Unii dintre ei lucrează voia Domnului Hristos în lume, alții se retrag în locuri pustii, departe de lume, și sunt sfinți care locuiesc în lume ca și cum ar trăi în pustie. Toți vor însă un singur lucru, să devină asemenea lui. Știți proverbul, spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești? Cei care doresc să devină prieteni ai lui Dumnezeu se însoțesc pe drumul sfințeniei cu toate virtuțile. Dacă se împiedică și cad, se ridică și pornesc din nou la drum, cu mai mare dorință de a se împrieteni cu Domnul Hristos. Cel mai mare ajutor al nostru este rugăciunea. Și sunt sfinți care se roagă neîncetat. Aceștia sunt sfinții isihaști. Când ei se roagă, mintea lor coboară în inimă. Împreună, ele rostesc rugăciunea pe care noi o numim rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Sfântul Paisie Velicikovski este unul dintre sfinții isihaști. S-a născut de mult, în 21 decembrie 1722. Orașul nașterii sale este Poltava, aflat în Ucraina. Așadar, nu este român, însă este foarte iubit la noi în țară și veți afla în rândurile ce urmează de ce. Familia sa îl iubea mult pe Dumnezeu. Tatăl său era preotul Ioan, care slujea la biserica din orașul Poltava, iar mama sa, Irina, și-a dedicat toată viața creșterii în bună credință a celor 12 copii. Unul dintre copii a fost și viitorul monah Paisie. El a primit la botez numele Petru. În secolul al XVIII-lea, credința ortodoxă a fost foarte greu încercată în acea zonă, dar preotul Ioan a mărturisit cu dragoste în Hristos până la plecarea sa la cele veșnice. Atunci, Petru avea doar 4 anișori. Familia lui Petru era tare mult iubită de credincioșii din Poltava, dar mai ales de Tatăl Ceresc, care nu și-a lăsat copiii singuri, ci a vegheat mereu asupra lor. L-a îndrumat pe fratele mai mare al lui Petru, care se numea Ioan, să pășească și el pe calea preoției. Mult a însemnat pentru Petru calea aleasă de fratele său. A fost ca un felinar ce a luminat drumul spre învățătura Domnului Iisus Hristos. Petru l-a considerat pe Ioan, fratele lui, un model de urmat și, după ce a învățat alfabetul, a citit sub îndrumarea lui Psaltirea și Ceaslovul și multe alte cărți religioase. Așa, tânărul învățăcel s-a apropiat încet, dar cu pași hotărâți, de Dumnezeu. După ce a parcurs Biblia și viețile sfinților, a dorit să urmeze și el calea sfințeniei, asemenea prietenilor lui Hristos despre care a citit în acele cărți. Așadar, a hotărât să renunțe la toate cele ale lumii pentru a deveni călugăr. Pe când Petru avea 13 ani, fratele lui Ioan a trecut și el la Domnul. Reprezentanții comunității din Poltava, care iubea foarte mult familia Velicikovski, au mers la mitropolitul Kievului și le-au rugat. Preotul Ioan și fiul său au fost, pentru comunitatea noastră, sprijin și călăuzitori ai dreptei credințe. Nădăjduim că și Petru,
Atunci când va împlini ani, ne va ajuta să răzbatem prin încercările la care suntem supuși azi de cei ce vor să ne destrame credința. Mitropolitul le-a sfătuit pe Petru să urmeze întâi școala de la Kiev și apoi, când va absolvi, va putea fi preot în Poltava. Iar Petru a făcut ascultare și s-a înscris la școală, având deja sădită în suflet, tăinuită, dorința de a deveni prietenul lui Dumnezeu. Petru a fost un elev foarte studios, învăța matematica, gramatica și altele asemenea. Cel mai mult însă îi plăcea să studieze acele materii prin care îi se explica cât de importante sunt, în urmarea Domnului Hristos, iubirea aproapelui și iertarea semenilor. Taina sa de a renunța la tot și de a-L urma pe Hristos nu o cunoștea nimeni. Simțea că doar fiind călugăr poate să ajungă cu adevărat unul dintre prietenii Domnului Iisus Hristos. Mare i-a fost bucuria când a aflat că în școală sunt și alți copii care doresc să fie monahi.

0: Îngerul de lume, ce mică tată, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la PCSecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Convorbiri duhovnicești. Cuviosul Siluan Atonitul. Pentru dobândirea Duhului Sfânt.

A trăit pe pământ un om bărbat de o uriașă putere a Duhului, pe nume Siluan. Vreme îndelungată s-a rugat cu plâns nestăvilit, miluiește-mă, însă Dumnezeu nu l-auzea. Luni de-a rândul a petrecut într-o astfel de rugăciune, iar puterile sufletului i s-au secătuit și a ajuns la desnădejde a strigat, ești de neînduplecat. Iar când, cu aceste cuvinte, încă ceva s-a sfâșiat în sufletul istovit de desnădejde, dintr-o dată, pentru o clipă, l-a văzut pe Hristos cel viu. O flacără i-a umplut inima și întreg trupul cu atâta putere, încât dacă vederea s-ar fi prelungit pentru încă o clipă, ar fi murit. De atunci el niciodată nu a mai putut uita acea nespus de blândă, nemărginit de iubitoare privire a lui Hristos, plină de bucurie și de o covârșitoare pace. Și în următorii ani ai vieții sale a purtat neîncetat mărturia faptului că Dumnezeu dragoste este, dragoste nemărginită de necuprins. Pentru el, pentru acest martor al dumnezeieștii iubiri, ne este cuvântul.

vreme îndelungată, viața starețului a fost rugăciune pentru lume. Plângea în fața lui Dumnezeu, cerându-i ca oamenii să nu se lipsească de harul Sfântului Duh pe care îl cunoscuse. Se chinuia cu adâncă durere, cerând de la Dumnezeu milă pentru toate noroadele pământului. Milostive Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului ca să Te cunoască pe Tine, căci fără Duhul Tău cel Sfânt, omul nu poate să Te cunoască și să înțeleagă iubirea Ta. Dă, Doamne, tuturor noroadelor Tale să cuprindă iubirea Ta și desfătarea Duhului Sfânt, ca oamenii să-și uită amărăciunile și să părăsească tot răul și să se lipească de Tine în dragoste și să trăiască în pace, săvârșind voia Ta spre slava Ta. O, Doamne, învrednicește-ne de darul Sfântului Duh ca să cuprindem slava Ta și vom trăi pe pământ în pace și iubire, ca să nu mai fie nici rele, nici războaie, nici vrășmași, ci numai iubirea să împărățească. Și atunci tuturor

În copilărie iubeam lumea și frumusețea ei. Iubeam pomii și grădinile înverzite, iubeam câmpiile și toată lumea lui Dumnezeu. Cât de frumos este ea alcătuită! Îmi plăcea să privesc strălucirea norilor, să-i văd trecând în înălțimile azurii. Dar de când am cunoscut pe Domnul meu și El a robit sufletul meu, totul s-a schimbat în sufletul meu și nu mai vreau să privesc la această lume. Căci sufletul meu este neîncetat atras spre acea lume în care trăiește Domnul. Ca o pasăre în colivie, așa se chinuie sufletul meu pe pământ. Așa cum pasărea dorește să zboare din colivia ei strâmtă spre tufișurile dese, așa este aprins și sufletul meu de dorința de a vedea din nou pe Domnul, căci El a atras sufletul meu și acesta tânjește după El și strigă: Unde ești tu, lumina mea? Vezi că te caut cu lacrimi. Dacă nu mi te-ai fi arătat, n-aș fi putut să te caut astfel. Dar tu însuți m-ai găsit pe mine, păcătosul, și mi-ai dat să cunosc iubirea ta. Tu mi-ai dat să văd că iubirea ta pentru noi te-a dus pe cruce și că ai murit pentru noi în chinuri. Tu mi-ai dat să cunosc că iubirea ta te-a pogorât din cer pe pământ și până la iad, ca noi să vedem slava ta. Tu te-ai îndurat de mine și mi-ai arătat fața ta și acum sufletul meu e atras de tine, Doamne. Și în nimic nu-și găsește odihnă, nici ziua, nici noaptea, și plânge ca un copil ce și-a pierdut mama. Dar și copilul își uită mama și mama își uită copilul când te văd pe tine. Văzându-te pe tine, sufletul uită lumea întreagă. Așa este atras sufletul meu spre tine și tânjește după tine și nu mai vrea să vadă frumusețea acestei lumi. Vai mie, căci după ce am cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, îl pierd și nu pot să-l am în deplinătate, deși văd mila lui Dumnezeu în mine. Domnul ne iubește atât de mult, încât noi înșine nu ne putem iubi pe noi înșine așa. Dar când sufletul e în întristare, el crede că Dumnezeu l-a uitat și că nici măcar nu mai vrea să se uite la el și atunci suferă și se chinuie. Dar nu este așa, fraților. Domnul ne iubește fără sfârșit, ne dă harul Duhului Sfânt și ne mângâie. Domnul nu vrea ca sufletul să fie în mâhnire și nedumerire despre mântuirea lui. Crede deci cu tărie că suferim numai câtă vreme nu ne-am smerit. Dar de îndată ce ne smerim, întristările noastre iau sfârșit, căci pentru smerenia lui Duhul lui Dumnezeu dă de știre sufletului că se mântuiește. Mare este slava Domnului că ne iubește atât de mult și această iubire se face cunoscută prin Duhul Sfânt. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.

nu vă voi ascunde pentru ce dă Domnul harul său. Nu vreau să scriu multe, ci vă rog numai aceasta. Iubiți-vă unii pe alții și veți vedea atunci mila Domnului. Să iubim pe fratele și ne va iubi pe noi Domnul. Nu gândi, suflete, că Domnul te iubește dacă te uiți la cineva cu dușmănie. O, nu! Mai degrabă te iubesc demonii, pentru că te-ai făcut slujitorul lor. Dar nu întârzia, pocăiește-te și cere de la Domnul puterea de a iubi pe fratele și vei vedea atunci pace în sufletul tău. Din toate puterile, cereți de la Domnul smerenie și iubire frățească, fiindcă pentru iubirea de frate dă Domnul harul său. Fă această experiență cu tine însuți. Într-o zi cere de la Dumnezeu iubirea de frate, iar într-alta trăiește fără iubire. Și atunci vei vedea deosebirea. Roadele duhovnicești ale iubirii sunt vădite, pace și bucurie în suflet. Și toți oamenii vor fi pentru tine neamuri și rude dragi și vei vărsa lacrimi din belșug pentru aproapele și pentru toată suflarea și făptura. Adeseori, pentru o singură binețe, sufletul simte în el o schimbare binefăcătoare. Și dimpotrivă, pentru o singură privire dușmănoasă, se pierde harul și iubirea lui Dumnezeu. Atunci însă căiește-te de grabă ca pacea lui Dumnezeu să se întoarcă în sufletul tău. Fericit sufletul care iubește pe Domnul și care a fost învățat de el smerenia. Domnul iubește sufletul smerit care nădăjduiește cu tărie în Dumnezeu. În fiecare secundă el simte mila lui, astfel încât chiar dacă vorbește cu oamenii, el este absorbit în Domnul cel iubit și din îndelungata sa luptă cu vrășmașii sufletului, îndrăgește înainte de toate smerenia și nu lasă pe vrășmași să ia de la el iubirea de frați. Dacă vom iubi din toate puterile pe fratele și ne vom smeri sufletul nostru, biruința va fi a noastră, pentru că Domnul dă harul său mai cu seamă pentru iubirea de frate. Mă rog ție, milostive Doamne, dă tuturor noroadelor pământului să te cunoască prin Duhul Sfânt. Cum i-ai dat mie păcătosului să te cunosc prin Duhul Sfânt, așa dă și tuturor noroadelor pământului să te cunoască și să te laude ziua și noaptea. Știu, Doamne, că Tu iubești oamenii Tăi, dar oamenii nu înțeleg iubirea Ta și pe pământ toate noroadele se vânzolesc, iar gândurile lor sunt ca norii mânați de vânt în toate părțile. Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, și caută libertatea lor neînțelegând că Tu ești milostiv și iubești pe păcătoșii care se pocăiesc și le dai harul Sfântului Tău Duh. Doamne, Doamne, dă puterea harului Tău tuturor noroadelor ca să Te cunoască prin Sfântul Duh și să Te laude cu bucurie, așa cum mie, necuratului și ticălosului, mi-ai dat bucuria doririi Tale și sufletul meu e atras spre iubirea Ta ziua și noaptea nesăturat. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.

În primul an al vieții mele în mănăstire, sufletul meu a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt. Mult ne iubește Domnul, știu aceasta de la Duhul Sfânt pe care mi l-a dat Domnul prin singură milostivirea Lui. Sunt un om bătrân și mă pregătesc de moarte și scriu adevărul de dragul norodului. Duhul lui Hristos, pe care mi l-a dat Domnul, vrea mântuirea tuturor, ca toți să cunoască pe Dumnezeu. Domnul a dat tâlharului raiul, tot așa va da raiul și oricărui păcătos. Pentru păcatele mele sunt mai rău decât un câine râios, dar m-am rugat lui Dumnezeu să mi le ierte și El mi-a dat nu numai iertarea, dar și Duhul Lui și în Duhul Sfânt am cunoscut pe Dumnezeu. Vezi iubirea lui Dumnezeu față de noi și cine ar putea descrie milostivirea sa? O, frații mei, cad în genunchi și vă rog, credeți în Dumnezeu, credeți că Duhul Sfânt e Cel ce dă mărturie despre El în toate bisericile și în sufletul meu. Duhul Sfânt este iubire și această iubire se revarsă în toate sufletele sfinte care sunt la Dumnezeu și același Duh Sfânt este pe pământ în sufletele care iubesc pe Dumnezeu. În Duhul Sfânt, toate cerurile văd pământul și aud rugăciunile noastre și le duc la Dumnezeu. Domnul este milostiv. Sufletul meu știe aceasta, dar nu poate să o descrie. El este foarte blând și smerit și atunci când sufletul îl vede, se preschimbă în întregime în iubire de Dumnezeu și aproapele și se face el însuși blând și smerit. Dar dacă omul pierde harul, atunci va plânge ca Adam la izgonirea din rai. El hohotea și întreaga pustie auzea suspinul său. Lacrimile lui erau amare de întristare și ani mulți le-a vărsat el. Tot așa și sufletul care a cunoscut harul lui Dumnezeu, atunci când îl pierde, tânjește după Dumnezeu și spune: sufletul meu tânjește după Dumnezeu și îl caut cu lacrimi. Harul lui Dumnezeu dă putere de a iubi pe cel iubit. Și sufletul e neîncetat atras spre rugăciune și nu poate uita pe Domnul nici măcar pentru o secundă. Iubitorile de oameni, Doamne, cum n-ai uitat pe robul Tău păcătos, ci cu milostivire Te-ai uitat la mine din slava Ta și în chip neînțeles mi Te-ai arătat mie. Te-am supărat și întristat totdeauna, dar Tu, Doamne, pentru o mică schimbare mi-ai dat să cunosc marea Ta milostivire și nemăsurată Ta bunătate. Privirea Ta liniștită și blândă a atras sufletul meu. Ce să-ți dau în schimb, Doamne, sau ce laudă să-ți cânt? Tu dai harul tău ca sufletul să se aprindă neîncetat de iubire și să nu cunoască odihnă nici ziua, nici noaptea de la iubirea lui Dumnezeu. Amintirea Ta încălzește sufletul meu. Nicăieri pe pământ el nu-și găsește odihnă afară de Tine. De aceea Te caut cu lacrimi și iarăși Te pierd și iarăși mintea mea vrea să se desfete de Tine, dar Tu nu-Ți arăți fața Ta, pe care sufletul meu o dorește ziua și noaptea. Doamne, dă-mi să Te iubesc numai pe Tine. Tu m-ai zidit, Tu m-ai luminat prin sfântul botez, Tu mi-ai iertat păcatele și mi-ai dat împărtășirea preacuratului Tău trup și sânge. Dă-mi și puterea de a rămâne totdeauna întru Tine. Doamne, dă-ne pocăința lui Adam și sfânta Ta smerenie. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.

mea s-a îndrăgostit de tine, Doamne, și de aceea tânjesc după tine și cu lacrimi te caut. Tu ai împodobit cerul cu stele, văzduhul cu nori, pământul cu mări, râuri și grădini înverzite în care cântă păsări, dar sufletul meu s-a îndrăgostit de tine și nu mai vrea să privească această lume cu toată frumusețea ei. Numai pe tine te dorește sufletul meu, Doamne. Privirea ta liniștită și blândă nu o pot uita și cu lacrimi te rog. Vino și te sălășuiește întru mine și curățește-mă de toată întinăciunea. Tu vezi din înălțimea sfintei tale slave cum tânjește sufletul meu după tine. Nu mă lăsa pe mine, robul tău. Auzi-mă când stric ție ca prorocul David, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut cu lacrimi. Cum aș putea să nu-l caut? El mi s-a arătat prin Duhul Sfânt și inima mea s-a îndrăgostit de el. El a atras sufletul meu și acesta tânjește după el. Sufletul se aseamănă unei mirese, iar Domnul mirelui. Și ei se iubesc mult unul pe altul și suspină unul după altul. În iubirea lui, Domnul tânjește după suflet și se mâhnește dacă acesta n-are loc în el pentru Duhul Sfânt. Dar sufletul care a cunoscut pe Domnul tânjește după el, căci în el e viața și bucuria lui. Ce-ți voi da în schimb, Doamne? Tu, cel milostiv, ai înviat sufletul meu din păcate și mi-ai dat să cunosc mila ta față de mine. Inima mea a fost fermecată de tine și neîncetat atrasă spre tine, lumina mea. Ce-ți voi da în schimb, Doamne? Tu ai înviat sufletul meu ca să te iubesc pe tine și pe aproapele meu și mi-ai dat lacrimi ca să mă rog pentru întreaga lume. Fericit sufletul care a cunoscut pe făcătorul lui și s-a îndrăgostit de el, căci s-a odihnit întru el cu o odihnă desăvârșită. Domnul e nemăsurat de milostiv. Sufletul meu cunoaște milostivirea lui față de mine și eu scriu despre ea cu nădejdea că măcar un singur suflet se va îndrăgosti de Domnul și se va aprinde pentru el cu jarul pocăinței. Dacă Domnul nu mi-ar fi dat să cunosc mila sa prin Duhul Sfânt, aș fi desnădăjduit din pricina mulțimii păcatelor mele. Dar acum el a fermecat sufletul meu și el s-a îndrăgostit de el și uită tot ce-i pământesc. Doamne, smerește inima mea ca să fie întotdeauna plăcută ție. Domnul a zis, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine și voi în mine și eu în voi. Sufletul nostru simte că Domnul este în noi și de aceea nu-l poate uita nici măcar un minut. Ce milă! Domnul vrea ca noi să fim în El și în Tatăl. Dar ce-am făcut pentru tine, Doamne, sau cu ce ți-am plăcut, ca tu să vrei să fii în noi și noi să fim întru tine? Prin păcatele noastre, noi te-am țintuit pe cruce și tu vrei ca noi să fim cu tine? Cât de mare e mila ta și eu o văd revărsându-se peste mine. Sunt vrednic de iad și de toate chinurile, dar tu mi-ai dat harul Duhului Sfânt. Iar dacă tu mi-ai dat mie, păcătosului, să te cunosc prin Duhul Sfânt, atunci te rog, Doamne, dă tuturor noroadelor să te cunoască pe tine. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta.

Înainte de a fi atins de har, omul trăiește gândind că totul e bine și în bună rânduială în sufletul lui. Dar când harul îl cercetează și locuiește în el, atunci se vede pe sine cu totul altfel. Iar când harul îl părăsește din nou, numai atunci își dă seama în ce mare nenorocire se găsește. Un fiu de împărat a plecat departe la vânătoare și, pierzându-se în codru des, nu s-a mai putut întoarce la palatul său. Multe lacrimi a vărsat căutând calea, dar nu a găsit-o. Pierdut în codrul sălbatic, el tângea după împăratul tatălui și după împărăteasa maica lui, după frații și surorile lui. Cum să trăiască el, fiul de împărat, într-un codru sălbatic și des? Hohotea cu amar, gândindu-se la viața sa de altă dată în palatul tatălui său, și suspina cu putere după mama sa. Așa, și mai mult încă, se întristează și tânjește sufletul atunci când pierde harul. Când prea frumosul Iosif a fost vândut rob egiptenilor de frații săi într-o țară străină îndepărtată, el plângea nemângâiat după tatăl său. Și când a văzut mormântul Rahilei, mama lui, a hohotit cu amar și a zis: "Mama mea, vezi oare că sunt dus în robie într-o țară îndepărtată?" Așa și mai mult încă, se chinuie și tânjește sufletul care a pierdut harul Duhului Sfânt și a fost dus în robie de gândurile cele rele. Dar cine nu cunoaște harul, acela nici nu-l caută. Și așa lumea s-a lipit de pământ și oamenii nu știu că nimic de pe pământ nu poate înlocui dulceața Duhului Sfânt. Cocoșul de la țară trăiește într-o mică ogradă mulțumit cu soarta lui. Dar vulturul, care zboară în înălțim și vede de sus depărtările azurii, cunoaște multe țări, a văzut păduri și câmpii, râuri și munți, mări și orașe. Dacă însă îi tai aripile și îl pui să trăiască împreună cu cocoșul în ograda de la țară, cât de mult îi vor lipsi cerul albastru și stâncile pustii. Așa și sufletul, când este părăsit de harul pe care l-a cunoscut, e nemângâiat în nimic și nu-și găsește odihna. Ce vrei tu, suflet al meu, și pentru ce te întristezi și verși lacrimi? Sunt întristat pe stăpânul, că e atât de multă vreme de când nu l-am văzut și nimeni nu mângâie plânsul meu după el. El mi-a dat să cunosc mila lui și aș vrea ca el să rămână totdeauna întru mine. Când nu l-a văzut de multă vreme, mama plânge după fiul iubit și spune: "Unde ești, copilul meu prea iubit?" Dar iubirea de mamă nu e nimic față de iubirea lui Dumnezeu, atât de mare și de nemăsurată este. Când sufletul este plin de iubirea lui Dumnezeu, atunci de bucuria nemăsurată se întristează și se roagă cu lacrimi pentru toată lumea, ca toți oamenii să cunoască pe stăpânul și tatăl lor ceresc. Și nu cunoaște odihnă și nici nu vrea odihnă, câtă vreme nu se desfată toți de harul iubirii lui. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta!

În lumea aceasta, fiecare își are ascultarea lui. Unul e împărat, altul patriarh, altul bucătar, fierar sau învățător. Dar Domnul îi iubește pe toți. Și cine iubește mai mult pe Dumnezeu, acela va avea plată mai multă. Domnul ne-a dat porunca de a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul și din tot sufletul. Dar cum poți să-L iubești fără să te rogi? De aceea, mintea și inima omului trebuie să fie întotdeauna libere pentru rugăciune. Când iubești pe cineva, vrei să te gândești la el, să vorbești despre el, să fii împreună cu el. Dar pe Domnul, sufletul îl iubește ca pe tatăl și ziditorul lui și stă înaintea lui cu frică și iubire. Cu frică pentru că este Domnul, cu iubire pentru că sufletul îl cunoaște ca pe un tată. El este foarte milostiv și harul său e mai dulce decât toate. Și eu am cunoscut că e ușor să te rogi, pentru că harul lui Dumnezeu ne ajută. În mila sa Domnul ne iubește și ne dă să vorbim cu el prin rugăciune, să ne căim și să-i mulțumim. N-am putere să scriu cât de mult ne iubește Domnul. Această iubire e cunoscută prin Duhul Sfânt, iar pe Duhul Sfânt îl cunoaște sufletul ce se roagă. Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga. Iar fără rugăciune, sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi, dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului. Întrerup pentru o vreme cuvântul despre rugăciune. Sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut fierbinte și sufletul meu nu suferă să se gândească la altceva. Sufletul meu tânjește după Domnul cel viu și Duhul meu se avântă spre el ca spre Tatăl Ceresc și o rudenie. Domnul ne înrudește cu el prin Duhul Sfânt. Domnul este drag inimii, e bucuria, veselia și nădejdea noastră tare. Bunule Doamne, caută cu milă la zidirea Ta și arată-te oamenilor prin Duhul Sfânt, așa cum Te-ai arătat robului Tău. Bucură, Doamne, cu venirea Sfântului Tău Duh tot sufletul cel întristat. Fă, Doamne, ca toți oamenii care se roagă Ție să cunoască pe Duhul Sfânt. Oamenilor, să ne zmerim toți pentru Domnul și pentru împărăția cerurilor. Să ne zmerim și Domnul ne va face cunoscută puterea rugăciunii lui Iisus. Să ne zmerim și însuși Duhul lui Dumnezeu va învăța sufletul. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.

În fiecare zi hrănim trupul nostru și respirăm aer ca el să trăiască. Dar pentru suflet avem nevoie de Domnul și de harul Duhului Sfânt, fără de care sufletul moare. Așa cum soarele încălzește și învie florile câmpului și ele se întorc spre el, așa și sufletul care iubește pe Domnul este atras spre el și își găsește fericirea în el și în marea lui bucurie vrea ca în toți oamenii să fie aceeași fericire. Domnul ne-a făcut ca să locuim veșnic în cer împreună cu el în iubire. Slavă Domnului și milostivirii sale! El ne-a iubit atât de mult încât ne-a dat pe Duhul Sfânt, care ne învață tot binele și ne dă puterea de a birui păcatul. După mulțimea milostivirii sale, Domnul ne dă harul și noi trebuie să-l păstrăm cu tărie ca să nu-l pierdem, fiindcă fără har, omul e orb duhovnicește. Orb este cel ce adună comori în această lume. Aceasta înseamnă că sufletul lui nu cunoaște pe Duhul Sfânt, nu știe cât e de dulce și de aceea e înrobit pământului. Dar cine a cunoscut dulceața Duhului Sfânt, acela știe că ea întrece neasemănat toate și nu mai poate fi înrobit de nimic pe pământ. E înrobit numai de iubirea Domnului, își găsește odihna în Dumnezeu și se bucură și plânge pentru oameni, că n-au cunoscut toți pe Domnul și este milă de ei. Când sufletul este în Duhul Sfânt, el este plin și nu mai tânjește după cele cerești, pentru că împărăția cerurilor este în lăuntru nostru, fiindcă Domnul a venit și s-a sălășuit întru noi. Dar dacă sufletul pierde harul, atunci el tânjește după cele cerești și cu lacrimi îl caută pe Domnul. Sufletul meu tânjește după tine și nu te poate găsi. Tu vezi, Doamne, cât de atras este el și plânge căutând harul tău. A fost voia ta ca să mi-l dai și tot voia ta a fost ca să-l iei de la mine. Când nu-l cunoșteam, nu-l puteam cere așa. Și cum puteam cere ceea ce nu cunoșteam? Dar mă rog ție și îl cer, pentru că sufletul meu te-a cunoscut și s-a îndulcit de Duhul tău cel sfânt și te-a iubit pe tine, ziditorul lui. Tu ai dat harul tău sfinților tăi și ei te-au iubit până la capăt și au disprețuit cele lumești, pentru că dulceața iubirii tale nu mai lasă loc pentru a iubi pământul și frumusețea acestei lumi, pentru că ele nu sunt nimic față de harul tău. O, cât de neputincios e sufletul meu și n-are putere să zboare spre Domnul și să stea înaintea lui cu smerenie și să plângă ziua și noaptea. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu, ziditorul și Tatăl său ceresc, nu mai poate avea odihnă pe pământ. Și sufletul se gândește, când mă voi arăta Domnului, mă voi ruga milostivirii lui pentru tot neamul cel creștinesc. Dar în același timp se gândește, când voi vedea fața lui iubită, de bucurie nu voi mai putea spune nimic, pentru că de multă iubire omul nu poate grăi. Și iarăși se gândește, mă voi ruga pentru întreg neamul omenesc, ca toți oamenii să se întoarcă la Domnul și să-și afle odihna întru el, pentru că iubirea lui Dumnezeu vrea ca toți să se mântuiască. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta!

cunoscut odată un băiețel. Era ca un înger, ascultător, conștiincios și blând, alb și îmbujurat la față, cu ochii luminoși, adânci, buni și liniștiți. Dar când a crescut, a început să trăiască în necurăție și a pierdut harul dumnezeiesc. Iar când a ajuns de 30 de ani, semăna în același timp cu un om și cu un demon, cu o fiară sălbatică și un tâlhar. Și toată înfățișarea lui era aspră și înfricoșătoară. Am cunoscut și o fată foarte frumoasă, cu o față atât de luminoasă și plăcută, că multe fete pismuiau frumusețea ei. Dar păcatele au făcut-o să piardă harul și abia de te mai puteai uita la ea. Dar am văzut și altceva. Am văzut oameni care veneau în monahism cu fețe urâțite de păcate și de patim, dar care prin pocăință și printr-o viață cucernică s-au schimbat și au ajuns foarte plăcuți la vedere. Odată Domnul mi-a dat să văd la vechiul Rusicon un ieromonah duhovnic la vremea mărturisirii în chipul lui Hristos. Stătea în picioare în locul în care se ascultă mărturisirile, strălucind în chip negreit și deși părul său era cu totul alb din pricina vârstei înaintate, fața lui era frumoasă și tânără, ca unui băiat. Am văzut un asemenea chip și la un episcop, în timpul liturghiei. L-am văzut așa și pe părintele Ioan din Kronstadt, care prin fire era un om obișnuit la înfățișare, dar prin harul lui Dumnezeu fața sa strălucea ca un înger și voiai să te uiți la ea. Astfel, păcatul îl urâțește pe om, dar harul îl face frumos. Domnul se bucură de sufletul ce se pocăiește într-o smerenie și îi dă harul Duhului Sfânt. Știu cum un frate, sub ascultare, a primit pe Duhul Sfânt după 6 luni de mănăstire. Alții l-au primit după 10 ani, iar alții au trăit 40 de ani și chiar mai mult înainte de a cunoaște harul. Dar nimeni n-a putut ține acest har pentru că nu suntem smeriți. Cuviosul Serafim din Sarov avea 27 de ani când a văzut pe Domnul și sufletul său l-a îndrăgit într-atâta pe Dumnezeu că s-a schimbat cu totul de la dulceața Duhului Sfânt. Mai târziu, înțelegând că acest har nu mai era cu el, s-a dus în pustie și a stat vreme de 3 ani pe o stâncă rugându-se: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt se avântă spre el. Amintirea lui îl atrage cu putere și el uită lumea, iar când își aduce din nou aminte de lume, dorește fierbinte același har pentru toți și se roagă pentru întreaga lume. Duhul Sfânt însuși îl atrage să se roage ca toți oamenii să se pocăiască și să cunoască pe Dumnezeu cât de milostiv este. Domnul nu ne-a lăsat orfani. Ca o mamă iubitoare care nu-și lasă orfan copiii, ci ne-a dat mângâietor pe Duhul Sfânt. Și El ne atrage nemăsurat să iubim pe Dumnezeu și să tânjim după El și cu lacrimi îl caut ziua și noaptea. O, cât de rău îi este sufletului când pierde harul și îndrăznirea! Atunci în plânsul inimii strigă după Dumnezeu: când voi vedea iarăși pe Domnul și mă voi desfăta de pacea și iubirea Lui? Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta!

ce bucurie pentru noi că Domnul nu numai că ne iartă păcatele noastre, dar se și face cunoscut pe sine sufletului de îndată ce el se smerește. Fiecare, chiar și ultimul sărman, se poate smeri și cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru a cunoaște pe Domnul nu e nevoie nici de bani, nici de averi, ci numai de smerenie. Domnul se dă în dar pe sine însuși numai pentru milostivirea sa. Odinioară nu știam aceasta, dar acum în fiecare zi și în fiecare ceas văd limpede, în fiecare minut, milostivirea lui Dumnezeu. Domnul dă pacea sa chiar și în somn, dar fără Dumnezeu nu e pace în suflet. Din pricina mândriei minților, Domnul nu se face cunoscut multora, dar cu toate acestea ei cred că știu multe. Dar ce este știința lor dacă nu cunosc pe Domnul, dacă nu cunosc harul Duhului Sfânt, dacă nu știu cum vine și de ce se pierde? Să ne smerim, fraților, și Domnul ne va arăta toate, așa cum un tată iubitor arată totul copiilor lui. Iată o cale scurtă și ușoară spre mântuire. Fii ascultător, înfrânat, nu osândi. Păzește-ți mintea și inima de gândurile cele rele și gândește-te că toți oamenii sunt buni și Domnul îi iubește. Pentru acest gând smerit, harul Duhului Sfânt va via întru tine și vei zice: milostiv este Domnul. Dar dacă osândești, murmuri și îți place să-ți faci voia, atunci chiar dacă te rogi mult, sufletul tău sărăcește și spui: Domnul m-a uitat. Dar nu Domnul te-a uitat pe tine, ci tu ai uitat că trebuie să te smerești. Și pentru aceasta harul lui Dumnezeu nu viază în sufletul tău. El intră însă cu ușurință în sufletul smerit și îi dă pacea și odihna în Dumnezeu. Maica Domnului a fost mai smerită decât toți și de aceea o preamăresc cerul și pământul. Și oricine se smerește va fi preamărit de Dumnezeu și va vedea slava Domnului. Domnul a zis ucenicilor săi: pacea mea dau vouă. Această pace a lui Hristos trebuie să o cerem lui Dumnezeu și Domnul o dă celui ce o cere. Și când o primim, trebuie să o păzim cu sfințenie și să o înmulțim. Dar cine nu se predă în necazuri voii lui Dumnezeu, acela nu poate cunoaște milostivirea lui Dumnezeu. Dacă te lovește o nenorocire, nu te lăsa abătut, ci adu-ți aminte că Domnul se uită la tine cu milă și nu primi gândul: oare se va mai uita Domnul la mine când eu îl întristez? Pentru că Domnul este prin fire milă. Ci întoarce-te cu credință la Dumnezeu și spune ca și fiul cel risipitor din Evanghelie: nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și vei vedea atunci cât ești de drag tatălui și în sufletul tău va fi atunci o negrăită bucurie. Prin harul lui Dumnezeu am cunoscut că Domnul poartă de grijă de noi cu milostivire și nicio rugăciune, niciun gând bun nu se pierd înaintea lui Dumnezeu. Adeseori e ca și cum Domnul nu ne aude. Dar aceasta e numai pentru că suntem mândri și cerem ceea ce nu ne este de folos. Chinuitor lucru este a recunoaște mândria în noi înșine. Dar Domnul lasă pe cel mândru să se zbată chinuindu-se în neputința sa până ce se smerește. Când sufletul se smerește, atunci vrăjmașii sunt biruiți și sufletul află mare odihnă în Dumnezeu. Cu trupul zac pe pământ, dar duhul meu se avântă să vadă pe Domnul în slavă. Deși am păcătuit mult, Domnul mi-a dat să-L cunosc prin Duhul Sfânt și sufletul meu îl cunoaște și știe cât de nemăsurat de milostiv este și ce bucurie este în el. Până n-a cunoscut harul dumnezeiesc, sufletul se teme de moarte. Se teme și de Dumnezeu, pentru că nu știe cât de smerit, de blând și de milostiv este. Și nimeni nu poate înțelege iubirea lui Hristos dacă n-a gustat harul Duhului Sfânt. Frații mei preiubiți întru Domnul, Domnul cel milostiv însuși e martor pentru sufletul meu că scriu adevărul. Să știți aceasta, fraților, și nimeni să nu se amăgească. Cine nu iubește pe fratele, nu iubește nici pe Dumnezeu. Scriptura vorbește precis despre aceasta,
iar noi trebuie să înmulțim în tocmai acest cuvânt și atunci vei vedea tu însuți în sufletul tău mila Domnului care îndrobește sufletul tău, pentru că dulce este harul Domnului. Ziua toată și noaptea întreagă sufletul meu se îngrijește de tine, Doamne, și te caut pe tine. Duhul tău mă atrage să te caut și amintirea ta veselește mintea mea. Sufletul meu te-a iubit și se bucură că tu ești Dumnezeul și Domnul meu și până la lacrimi tânjesc după tine. Chiar dacă totul ar fi frumos în lume, de nimic pământesc nu mă îngrijesc și sufletul meu dorește numai pe Domnul. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu nu mai poate fi mulțumit cu nimic de pe pământ, ci ca un prunc care s-a pierdut de mama sa, se avântă necontenit spre Domnul și strigă: sufletul meu tânjește după tine și cu lacrimi te caut. Flăcăul își caută o mireasă, iar fata își caută un mire. Aceasta e viața pământească, binecuvântată de Dumnezeu. Dar pentru sufletul pe care și l-a ales Domnul și căruia i-a dat să guste dulceața iubirii lui Dumnezeu, viața pământească nu stă pe același plan cu iubirea lui Dumnezeu, ci el se îngrijește numai de Dumnezeu și nu se lipește de nimic pământesc. Iar dacă se apropie de el gânduri pământești, el nu se desfată în ele, pentru că nu poate iubi cele pământești, ci năzuiește cu toată dorirea sa spre cele cerești. Din iubire pentru Domnul, sufletul ajunge ca unul ce și-a pierdut mințile. Șade, tace și nu mai vrea să vorbească. Se uită la lume și nu o dorește și nici nu o vede. Și oamenii nu știu că el vede pe Domnul cel iubit. Sufletul nu mai vrea să se gândească deloc la lumea lăsată în urmă și uitată, pentru că în ea nu e nicio dulceață. Așa se întâmplă cu sufletul care a cunoscut dulceața Duhului Sfânt. Doamne, dă această iubire în toată lumea ta. Duhule Sfinte, vino și te sălășuiește în noi, ca toți cu un glas să slăvim pe Făcătorul nostru, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume, în toate zilele vieții mele, și să cal pe

păstor bun al oilor tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăți ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu
și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor,
patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Uindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui?

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te, încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te, ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Vii for de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mersau pe urma luminii ei și, ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe Tarele Împărat și, ajungând pe cel neajuns, s-au bucurat.

Pruncii haldeilor, în brațele fecioarei pe cel care a zidit pe om cu mâna, și cunoscându-l ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei cele de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere, bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor,

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor, mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsa

strălucind Tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

Vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită, când

arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii! Bucură-te cu nuna înfrânării! Bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii! Bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească! Bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii! Bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc! Bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți! Bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți! Bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept! Bucură-te iertarea multor greșiți! Bucură-te haina celor goi de îndrăzneală! Bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea!

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, viețuind împreună cu noi,

Feritorii cei mult vorbitori vedem, născătoare de Dumnezeu, cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că au nebunit întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au vestejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai oprit vorbele cele încălcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejile pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți i-ai iluminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți,

împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Platonida, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș, fostă despina Milița, soția voievodului, și cu cinstire în data de 26 septembrie. Monahia Platonida, doamna Despina, a fost soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Provenea dintr-un neam ales de despoți sârbi, fiind fata lui Ioan Brancovici al Serbiei. Unchiul său era mitropolitul Maxim, născut Gheorghe Brancovici. Născută în anul 1487, Despina s-a căsătorit în anul 1505 cu Neagoe Basarab și au avut 6 copii, Teodosie, Stana, Petru, Ioan, Ruxandra și Angelina, însă 2 fii și o fiică au murit la o vârstă fragedă. După moartea voievodului Neagoe Basarab în 1521, fiul lor, Teodosie, a fost înscăunat ca domn al țării românești, însă a fost alungat de Radu de la Afumați și a murit la Constantinopol. Doamna Despina s-a refugiat în Ardeal împreună cu fiicele sale Stana și Ruxandra, trăind la Sibiu o viață liniștită sub ocrotirea vărului său, regele Ungariei. La 21 ianuarie 1526, Ruxandra s-a căsătorit cu Radu de la Afumați, domnul țării românești. Peste puțin timp, în același an, Stana s-a măritat cu Ștefăniță Vodă, domn al Moldovei. După moartea lui Ștefăniță, la 14 ianuarie 1527, Stana revine la Sibiu lângă mama sa și se călugărește, luând numele de Sofronia. În 1529, după moartea soțului ei Radu, Ruxandra revine și ea la Sibiu, unde rămâne până în 1541, când se căsătorește cu Radu Paisie. După o scurtă perioadă petrecută la București, unde nu a mai găsit nimic din splendorile de altădată, doamna Despina se călugărește în 1545 sub numele de Platonida, întorcându-se la Sibiu, unde petrece restul vieții sale. Doamna Despina a fost un protector al artelor, ajutând material la construirea mănăstirii Cruședol. Împreună cu soțul său, a ctitorit mănăstirea Curtea de Argeș, participând la târnosirea acesteia la 15 august 1517. În anul 1520, Neagoe Basarab și soția sa au început construcția schitului Ostrov din Călimănești, aceasta fiind terminată în 1522 după moartea domnului. A trecut la cele veșnice, răpusă de ciumă, la Sibiu, la data de 30 ianuarie 1554. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș și prăznuirea în ziua de 26 septembrie.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 40. Fericit e cel ce poartă grijă omului sărman, căci la vreme de restriște Domnul îi va fi liman. El va fi păzit de Domnul, zile multe dându-i dar, fericirea va gusta-o pe pământ fără amar. Și nu-l va lăsa prea sfântul, ce călăuzi va pașii, nici o clipă în a lui viață ca să-l prindă în mâini vrăjmașii. Ajutor îi va da Domnul pe al durerilor lui pat, și în zăcere așternutui de cel sfânt va fi schimbat. Zisam, Doamne, fie-ți milă de al tău rob, care stă frânt, vindecă sărmanul mi suflet, că greșit în față-ți sunt. Ci vrăjmașii mei, cu ură zic, vorbindu-mă prin lume, oare când va fi să moară ca să piară al său nume? Dacă vine câte unul să mă vadă, totdeauna îmi grește în chip fățarnic, prinde-n inimă-i minciuna. Iar când iese de la mine cu nemăsurată ură, tot minciună împotrivă mi spune păcătoasa-i gură. Cei ce mă urăsc de-a pururi, împotriva-mi zi și noapte, fac nelegiuite planuri între ei vorbind în șoapte. Vântul plin de duhuri rele în zidirea lui se bată și căzând să nu mai poată să se scoale niciodată. Chiar și cel cu care în pace viețuiam de azi pe mâine, cel în care aveam credință și împreună mâncam pâine, ridicat ușa călcăiul împotriva mea, hain, pentru că îndrăznitam, Doamne, ție pururi să mă închin. Însă tu, mărite Doamne, miluiește-mă pe mine, scoală-mă și lor plăti voi după cum li se cuvine. Din aceasta voi cunoaște că tu mă iubești mereu, dacă asupra-mi biruință n-o avea vrăjmașul meu. De mă vei păzi neprihănit pe a mea cale și întărimă vei de-a pururi înaintea feței tale. Binecuvântat să fie Dumnezeu, căruia mă închin, și în a vecilor vecie, slavă lui! Amin! Amin! Psalmul 41. Precum cerbul însetează de izvoare cu ape line, astfel sufletul meu, Doamne, însetează după tine. Însetat e al meu suflet după Dumnezeu cel viu, când putea voi, Doamne Sfinte, oare în fața ta să vin? Zi și noapte, Doamne Sfinte, lacrimile mi sorb mereu, când vrăjmașii toți mă întreabă, unde-i viu-ți Dumnezeu? Sufletul mi se topește când îmi amintesc cu dor cum mergeam în altă vreme cu mulțime de popor înspre casa ta, Stăpâne, în cântări bucurătoare și de mulțumită ție cu norodul în sărbătoare. Pentru ce gemi în adâncul mi și te zbați, sufletul meu? Tu nădăjduiește pururi în preasfântul Dumnezeu, că pe el slăvi-l voi iarăși cu smerenie adâncă, el fiindu-mi Dumnezeul și mântuitoarea stâncă. Sufletul tânjește în mine, Dumnezeule preasfinte, când cu lacrimile în gene îmi aduc de tine aminte, pe-a Iordanului pământuri, pe Ermon și pe Mițar, unde mi-a căzut în suflet atât chin și atât amar. Un adânc pe altul cheamă în atale largi cascade, tot așa și peste mine cataracta vieții cade. Toate valurile-ți, Doamne, și talazurile-ți toate peste capul meu trecură, dar tot mâna ta mă scoate. Ziua Domnului îmi arată pururi mila lui cea sfântă, pe când gura mea și noaptea slava Domnului o cântă. Voi îngenunchea și noaptea, ridicând privirea în stele, ție înălțându-ți rugă, Dumnezeul vieții mele. Cu adâncă suspinare, cu smerenie adâncă, către Dumnezeu voi zice, fiindcă El îmi este stâncă. Pentru ce mă uiți, Stăpâne, și adânc mâhnit tu vrei, ca să merg sub asuprirea neprietenilor mei? parcă mi se frânge trupul, când vrăjmașii mi zic mereu, ocărându-mă în tot ceasul, unde-i Sfântul Dumnezeu? Pentru ce gemi în adâncumi și te zbați, sufletul meu? Tu nădăjduiește pururi în preasfântul Dumnezeu, că pe El slăvi-L voi iarăși cu smerenie adâncă, El fiindu-mi Dumnezeul și mântuitoarea stâncă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a misiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Am vorbit în emisiunea trecută despre felul în care Sfinții Apostoli au înțeles și au pus în practică cuvântul Domnului Hristos de la cina cea de taină, atunci când El le-a poruncit: aceasta să faceți întrupomenirea mea, adică să săvârșească Sfânta Liturghie. Și am văzut că în relatările din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, dar și în celelalte scrieri din Noul Testament, din Epistole, am văzut referiri la felul în care Sfinții Apostoli au pus în practică acest cuvânt al Domnului. Am văzut că Sfinții Apostoli au slujit Sfânta Liturghie, iar potrivit relatării din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, această slujire era zilnică. Zilnic se adunau, se rugau, stăruiau în învățătura apostolilor, în împărtășire și în rugăciune. Am văzut că chiar dacă în Noul Testament nu găsim termenul de liturghie, referindu-se în mod special la cina Domnului, găsim alți termeni care fac referire directă la împlinirea poruncii Domnului, la săvârșirea Sfintei Liturghii de către apostoli. Și totuși, în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 11, găsim niște cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel greu de înțeles. Spune în versetul 20: când vă adunați deci la olaltă, nu se poate mânca cina Domnului, căci, șezând la masă, fiecare se grăbește să ia mâncarea sa, încât unuia îi este foame, iar altul se îmbată. N-aveți oare case ca să mâncați și să beți? S-au disprețuit biserica lui Dumnezeu și rușinați pe cei ce nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? În aceasta nu vă laud. Părinte Profesor, la ce face referire acest cuvânt aspru al Sfântului Apostol Pavel?
1: Sfântul Apostol Pavel mustră aici neorânduielile care se petreceau în comunitatea din Corint în legătură cu săvârșirea dumnezeieștii liturghii. Pentru a înțelege mai bine la ce se referă Sfântul Apostol Pavel, trebuie să știm că la început, în epoca primară, slujirea dumnezeieștii liturghii era legată de așa numita agapă, de masa frățească, masa comuniunii, pornind de la faptul că și instituirea dumnezeieștii liturghii la cina cea de taină a fost legată de cină, de o masă, de o masă efectivă la care Domnul Hristos împreună cu ucenicii au consumat și alte alimente, iar Sfântul Apostol Luca spune foarte clar că paharul binecuvântării, paharul cu Sfântul Sânge l-au primit după cină, la sfârșitul cinei.
0: Așadar, să înțelegem că această masă agapă, pe care ați numit-o așa, avea loc înainte de Sfânta Liturghie?
1: Da. Creștinii se adunau. Nouă ni se pare acum foarte șocant lucrul ăsta și poate mulți se smintesc auzind că primii creștini, adunându-se pentru a săvârși Sfânta Liturghie, mai întâi mâncau, serveau o masă. Iar Sfântul Apostol Pavel îi mustră pe cei care se dădeau la excese la această masă, neașteptându-se unii pe alții și unii, cum am auzit citindu-se, ajungeau chiar să se îmbete, adică să facă niște lucruri cu totul și cu totul nepotrivite.
0: Noi știm că dacă dorim să participăm la Sfânta Liturghie și cu atât mai mult dacă dorim să ne împărtășim, trebuie să fim nemâncați. Cum se putea atunci să participe înainte la masă și după aceea la liturghie?
1: Primii creștini nu se împărtășeau pe nemâncate. Primii creștini, privind la modelul Mântuitorului și apostolilor care s-au împărtășit după cină, nu se împărtășeau pe nemâncate, ci se împărtășeau pe mâncate. Însă lucrul acesta a început să fie simțit ca fiind nepotrivit. Vedem că încă din timpul Sfântului Apostol Pavel, neorânduiele de la Corint sunt mustrate de către apostol. Cam de pe la jumătatea secolului al doilea începe să se pună foarte serios problema faptului că e mult mai potrivit să te pregătești prin nemâncare, prin ajunare, pentru a te împărtăși cu Hristos, astfel încât agapele încep să fie mutate după liturghie. dar regula oficială a bisericii o avem de la sfârșitul secolului al IV-lea, mai precis sinodul de la Hipone din anul 393 și apoi sinodul de la Cartagina din anul 419, stabilește regula ca împărtășirea să fie făcută numai după ajunare. De ce? Pentru că este o formă de pregătire a noastră pentru întâlnirea cu Hristos, în care nemâncarea, foamea trupului trebuie transfigurată în foamea duhovnicească după întâlnirea cu Hristos.
0: Așadar, vedem că privind de-a lungul istoriei, liturghia are o evoluție și chiar anumite elemente care au fost de la început și care au dispărut tot așa printr-o purtare de grijă a lui Dumnezeu, în sensul în care pierderea lor nu înseamnă o îndepărtare de la adevăr.
1: Exact, deci Duhul Sfânt lucrează în biserică. Noi avem această credință că Duhul Sfânt, care la Rusalii s-a pogorât asupra bisericii, a rămas lucrător în biserică, este viu și lucrător, și atunci noi nu trebuie neapărat să privim numai cum a fost la început și înseamnă că așa trebuie să facem și noi, ci trebuie să înțelegem că lucrarea Duhului s-a manifestat și într-o creștere firească, într-o evoluție, într-o înțelegere mai adâncă anumitor lucruri.
0: Și că această lucrare a Duhului Sfânt înseamnă și adăugarea unor elemente la cele existente, dar și îndepărtarea altor elemente.
1: Exact, exact.
0: Și totuși, dacă primii creștini se împărtășeau în mod frecvent, ca o regulă generală, pe nemâncate, astăzi ne mai putem împărtăși pe mâncate?
1: Nu, pentru noi acum regula este clară. Împărtășania se face pe nemâncate în urma ajunului preliturgic, începând cu seara anterioară sau cel târziu de la ora 12 noaptea, nu mai mâncăm, nu mai bem nimic atunci când ne pregătim ca să ne împărtășim. Deci biserica, luminată de Duhul Sfânt, a stabilit acum prin canoanele sale această regulă și nu mai este acum la latitudinea creștinului să aleagă dacă mănâncă sau nu mănâncă înainte de împărtășanie. Există excepții atunci când duhovnicul, în cazuri speciale, în cazuri de boală, în pericol de moarte sau așa mai departe, poate să dea deslegare pentru ca să se împărtășească și oameni care au mâncat, dar regula este clară, împărtășirea este pe nemâncate.
0: Dacă mai există acest obicei al agapelor, vom vedea după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei, vorbim despre liturghia așa cum era săvârșită în perioada Sfinților Apostoli și astăzi am vorbit despre un element deosebit și anume despre agape, mesele la care participau credincioșii. Părinte, mai există astăzi acest element al agapelor?
1: Agapele au fost niște mese a căror principal sens a fost cel filantropic social, o masă de ajutorare de acelor care nu aveau posibilități, dar și o masă a comuniunii, însă nu au avut un caracter accentuat liturgic. Mai mult, faptul că la aceste mese se putea ajunge la neorânduieli, cum au fost cele din Corint, a făcut ca biserica mai întâi să le mute după liturghie, iar mai apoi chiar să le interzică. Astfel, canonul 28 al sinodului de la Laodiceea din 364 interzice în mod expres agapele legate de liturghie. Și sinodul Trullan din 391 prin canonul 74 repetă și mai categoric această interdicție. E vorba însă de mesele legate strict de liturghie la care se puteau ajunge la diverse exagerări. Pe de altă parte însă, agapa înțeleasă ca o continuare a comuniunii din liturghie, fără un caracter liturgic și în afara spațiului bisericesc, a continuat să existe de-a lungul veacurilor și în vremurile noastre. Întâlnim acest obicei și cred că este unul pozitiv și folositor, ca după încheierea liturghiei, într-un alt spațiu, comunitatea să rămână să servească ceva, să mănânce, să bea o cafea și cu toată bună cuviința să se continue comuniunea care se stabilește în liturghie, prin împărtășire și nu în primul rând la aceste mese.
0: Să menționăm și faptul că existența acestor mese, acestor agape, i-a determinat pe apostol să-i hirotonească pe primii diaconi.
1: Pentru că aceste mese aveau, în primul rând, acest sens filantropic, social, de slujire, apostolii au fost supraîncărcați, de nu mai puteau să se ocupe cu slujirea cuvântului și ei au fost puși atunci în situația de a alege ce este mai important, slujirea cuvântului, predicarea cuvântului lui Dumnezeu sau slujirea săracilor la mese. Și luminați de Duhul Sfânt, ei au ales slujirea cuvântului, deci predicarea cuvântului Dumnezeu, slujirea la slujbă, iar pentru slujirea la mese a fost instituită treapta aceasta a diaconilor, care inițial au avut acest scop principal de slujire socială, de slujire a săracilor.
0: Pomeneați mai înainte despre faptul că aceste mese, dacă sunt organizate cu toată buna cuvință după liturghie, ele sunt de un real folos. Și mă gândesc aici la românii care sunt plecați în afara granițelor țării, care mărturisesc că merg la biserică câteodată sute de kilometri, se bucură de Sfânta Liturghie și atunci cumva e firesc ca după liturghie să rămână, să mănânce ceva și în același timp să și comunice, să relaționeze cu ceilalți.
1: Ceea ce interzic canoanele, de fapt, nu sunt efectiv agapele, faptul de a mânca, de a fi împreună, de a sta împreună, ci excesele, adică la care se putea ajunge, adică aspectele acestea negative, dar atâta timp cât se păstrează limitele bunei cuvințe, că nu există nicio tendință de a confunda liturghia cu agapa, a înțelege că agapa este doar o masă, este o continuare a liturghiei, dar nu înlocuiește liturghia, cât îi înțelegem bine rostul, este chiar de folos în comunitate și într-adevăr, în diaspora se înțelege foarte bine sensul agapei, dar și există tradiția așa de frumoasă și în neamul nostru, mai ales la evenimente deosebite din viața parohiei, la hramuri, la sărbători mari, să se organizeze apoi agape. Dar cred că ceea ce ar trebui să învățăm și din experiența comunităților de peste hotare, este că e folositor ca după dumnezeiasca liturghie, într-un spațiu amenajat corespunzător, să se mai rămână puțin pentru continuarea comuniunii, nu neapărat la o masă bogată, ci la un pahar de apă, la o cană de cafea, la un pahar de suc, la un biscuite, dar pentru a strânge comuniunea între noi, cu atât mai mult cu cât trăim vremuri extrem de individualiste, în care oamenii parcă sunt tot mai izolați unii de alții, sunt și toate aceste mijloace tehnologice, mass media, care
0: ne îndepărtează
1: practic unii de alții. Vedeți, avem rețele de socializare care însă dau o falsă comuniune. Și aș vrea să subliniez că noi în biserică nu socializăm, ci găsim comuniunea. Comunicăm și căutăm comuniune, nu o simplă socializare.
0: De asemenea, cred că adeseori, atunci când se vorbește în biserică, aceasta nu este altceva decât un indiciu al faptului că oamenii au nevoie să stea de vorbă. În timpul slujbelor nu se poate. Și atunci cred că trebuie creat mediul acesta în care ei să spună durerile, bucuriile, ce s-a întâmplat, ce doresc. Cred că este un lucru foarte important. După o scurtă pauză muzicală, vom căuta să aflăm cum arăta liturghia în perioada de după Sfinții Apostoli, în perioada post-apostolică.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei, vorbim despre agape, despre acele mese care erau organizate împreună cu Sfânta Liturghie și acum am dori, Părinte Profesor, să ne spuneți cum arăta Sfânta Liturghie, dacă avem descrieri sau mărturii, despre cum arăta Sfânta Liturghie în perioada post-apostolică, adică după Sfinții Apostoli.
1: Mărturile sunt destul de sărace, să nu uităm că era o perioadă de persecuție, perioada în care creștinii trebuiau să se ascundă și o perioadă în care funcționa așa numita disciplina arcana, adică pornind de la cuvântul Mântuitorului de a nu da mărgăritarele porcilor și cele sfinte câinilor, creștinii nu se grăbeau să facă cunoscut învățăturile tuturor, mai ales celor care căutau să compromită creștinismul, să folosească împotriva creștinilor învățăturile și mai ales descrierea slujbelor care se săvârșeau. Totuși, din secolul II, de la jumătatea secolului al II-lea după Hristos, avem o descriere destul de amănunțită a liturghiei care ne ajută să înțelegem cum era, cum se desfășura dumnezeiasca liturghie.
0: Cine ne oferă această mărturie și în ce context?
1: Este vorba de Sfântul Iustin Martirul și filozoful care scrie o apologie, adică o apărare a creștinilor, pentru că circulau tot felul de calomnii în care se erau acuzați creștinii de canibalism, că omoară copii, că beau sânge de om, datorită unor frânturi de informații care au fost prinse și exagerate și cu reavoință. Și atunci el scrie o apologie, o apărare a creștinilor, în care prezintă învățătura creștină și ceea ce se întâmplă la slujbă și el descrie în felul următor liturghia. În așa zisa zi a soarelui, adică duminica, se face adunarea tuturor celor ce trăiesc la orașe sau la sate și se citesc memoriile apostolilor, adică evangheliile, și scrierile profeților, adică scrieri vechi testamentare, câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, după ce cititorul încetează, întâi stătătorul, adică episcopul sau preotul, ține un cuvânt prin care sfătuiește și îndeamnă la imitarea acestor frumoase învățături. Apoi ne ridicăm în picioare toți la oaltă și înălțăm rugăciuni. După care, încetând noi rugăciunea, ne îmbrățișăm unii pe alții cu sărutarea păcii și se aduce pâine și vin și apă, iar întâi stătătorul înalță deopotrivă rugăciuni și mulțumiri cât poate mai mult, la care poporul răspunde într-un singur glas rostind Amin. Și se dă fiecăruia să se împărtășească din cele ce au fost consfințite prin Euharistie, iar celor care nu sunt de față li se trimite Euharistia acasă prin diacon.
0: Ce înțelegem așadar din acest text în ceea ce privește Sfânta Liturghie?
1: Textul acesta este foarte clar și putem reconstitui structura Sfintei Liturghii în primele secole creștine. Mai întâi, adunarea în biserică a tuturor creștinilor dintr-o anumită regiune, după care începe liturghia cuvântului, care consta în lecturi din Noul și Vechiul Testament și din predică, după care liturghia euharistică sau credincioșilor, care începea cu o rugăciune generală pentru biserică și lume, continua cu sărutarea păcii, după care urma actualizarea propriu-zisă a cinei celei de taină. A luat, adică aducerea darurilor de pâine și vin, a mulțumit și a binecuvântat rugăciunea de sfințire, anafora rosită cu voce tare, de întâi stătător, la care credincioșii răspund cu amin, exprimându-și adeziunea, a frânt frângerea propriu-zisă a pâinii și a dat împărtășirea tuturor celor care participau la această adunare.
0: Adică regăsim cumva toate elementele principale de la cina cea de taină și din ceea ce se vârșeau Sfinții Apostoli.
1: Elemente care se păstrează până în ziua de astăzi.
0: Ați amintit în textul pe care l-ați citit și de faptul că fiecăruia îi se dădea să se împărtășească din cele ce au fost consfințite prin Euharistie, iar celor care nu sunt de față, li se trimite Euharistia acasă prin diacon. Adică, dacă nu puteai să vii la biserică, ți se trimitea Euharistia acasă?
1: Exact. Să nu uităm că comunitățile creștine din acea perioadă erau mult mai mici și oamenii se cunoșteau unii pe alții. Neparticiparea la slujbă era motivată doar de pricini bine întemeiate și pentru primii creștini era o regulă absolută. Participarea la liturghie însemna și împărtășire, deci nu se concepea participarea la liturghie fără împărtășire.
0: Și chiar și atunci când nu puteai să participi?
1: Chiar și când nu puteai să participi, nu din lene, nu din comoditate, ci din motive bine întemeiate, atunci deplinătatea liturghiei era înțeleasă prin trimiterea împărtășaniei și celor care lipseau.
0: Ce înțelegere frumoasă a cuvintelor Domnului Hristos, aceasta să faceți într-o pomenirea mea, conștiința aceasta că prin Sfânta Euharistie, prin Sfânta Liturghie, noi suntem împreună cu Dumnezeu. Și porunca aceasta nu este o povară, ci așa cum spuneați în emisiunea anterioară, este bucuria de a petrece împreună cu Hristos, de a răspunde chemării lui Hristos și venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toate cele pe care ni le-ați adus în atenție în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și toate cele bune. În căutarea sfințeniei.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție Sinfonia a treia în mi bemol major, Renana, de Robert Schumann. În anul 1850, compozitorul s-a mutat în orașul Düsseldorf, pe malul Rinului. Aici va avea o perioadă de liniște, probabil și datorită oamenilor mai pașnici decât la Dresda. Ca rezultat al acestei perioade, Schumann avea să compună cea de-a treia simfonie, intitulată Renana. Încă din prima parte, atmosfera va fi extrem de senină, dar și meditativă în acest sens. Partea a doua este un dans austriac intitulat Ländler. Acest dans se realizează în tempo lent și este considerat strămoșul valsului. Această parte impresionează datorită liniilor melodice extrem de cantabile. Seninătatea se va menține și pe parcursul părții a treia. Partea a patra, în schimb, va avea o tensiune dramatică deosebită, fiind un adevărat coral. Se pare că acest coral din Sinfonia a treia, Renana, a fost compus de către Robert Schumann sub impresia domului din Köln. Este poate cea mai tulburătoare parte din întreaga sinfonie. Partea a cincea, în schimb, va readuce atmosfera senină, redând parcă bucuria de a trăi. Varianta interpretativă pe care vă propunem este una istorică, realizată de către dirijorul Sergiu Celibidache în perioada în care se afla la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Berlin. După război, adică în anul 1945, dirijorul Sergiu Celibidache avea să preia conducerea Orchestrei Filarmonicii din Berlin pentru o lungă perioadă de timp. A fost extrem de apreciat de către marele dirijor Wilhelm Furtwängler. Probabil și din cauza unor intrigi, prietenia dintre Celibidache și Furtwängler s-a rupt, dar în același timp, orchestra l-ar fi dorit ca urmaș al lui Furtwängler pe dirijorul Herbert von Karajan, mare rival al lui Sergiu Celibidache. Astfel încât, după moartea dirijorului Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan a fost ales în locul lui Sergiu Celibidache, director pe viață al Orchestrei Filarmonicii din Berlin. Mulți ani de zile, Sergiu Celibidache nu avea să mai dirigeze această orchestră, probabil și din cauza unui gust amar pe care i l-au lăsat intrigile care au avut loc. Abia în anul 1994, invitat de către președintele Germaniei de atunci, Richard von Weizsäcker, Sergiu Celibidache acceptă să dirigeze Orchestra Filarmonicii din Berlin. Dirijorul Claudio Abbado, care era atunci director, a acceptat acest lucru fără niciun fel de reținere. De aceea, consider că audiția Sinfoniei a treia de Schumann, sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache, constituie un adevărat privilegiu pentru noi, pentru a putea vedea concepția sa din perioada de tinerețe, adică perioada anilor 40, când se afla la conducerea Orchestrei Filarmonicii din Berlin. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea de astăzi Sinfonia a treia în mi bemol major, Renana, de Robert Schumann, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Sergiu Celibidache. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Sinfonia a treia în mi bemol major, Renana, de Robert Schumann, într-o interpretare istorică realizată de către Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Sergiu Celibidache. Reamintesc faptul că această înregistrare din spectacol a fost realizată în perioada în care dirijorul Sergiu Celibidache se afla la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Berlin. Puține sunt înregistrările rămase de atunci, de aceea am considerat un adevărat privilegiu faptul de a vă oferi și dumneavoastră această înregistrare. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Troița amplasată în incinta Spitalului Clinic de Nefrologie Carol Davila din București a fost sfințită astăzi în prezența medicilor și a pacienților instituției. Biserica noastră îl va sărbători mâine pe Sfântul Voievod Nagoe Basarab. Sfântul ierarh Antimi Vireanul va fi sărbătorit duminică la 310 ani de la moartea sa martirică. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că reduce programul de circulație pe Transalpina. Între 5 octombrie și 5 noiembrie vor fi modificări în programul de circulație a 8 trenuri de călători care tranzitează stația Târgu Jiu. Autoritățile iraniene au prezentat oficialilor Statelor Unite ale Americii prin intermediari un plan de redeschidere a strâmtorii Ormuz și Naționala de Fotbal întâlnește Suedia în această seară în noua ediție a Ligii Națiunilor. Acum știrile pe larg. Troița amplasată în incinta Spitalului Clinic de Nefrologie Carol Davila din București a fost sfințită astăzi în prezența medicilor și a pacienților instituției. Slujba de sfințire a fost săvârșită de un sobor de preoți de caritate sub protia părintelui Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.
1: Această comunitate s-a hotărât să ridice o troiță în curtea spitalului ca să fie un prilej de mărturisire și de chemare în același timp. Pentru că am observat în decursul timpului, mergând în spitale și văzând activitatea și modul în care se desfășoară pastorația preoților de caritate, că este nevoie să avem și de o mărturisire publică și o prezență în spațiu public a troițelor și a semnului biruinței asupra păcatului și asupra morții. Așadar, această troiță care a fost ridicată prin osteneala părintelui Mircea Flor prin preot de caritate la capela Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, are rolul de a fi o permanentă chemare și întărire în credință, în nădejde și în dragoste pentru cei care ajung în acest spital.
0: Părintele Alin Nica este coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor. Sfințirea Troiței este un moment deosebit de important pentru ostenitorii instituției medicale, așa cum am aflat de la părintele Mircea Florin, preot de caritate în cadrul capelei Spitalului de Nefrologie.
2: Era o nevoie duhovnicească, este o cale către împărăția lui Dumnezeu, în spitalul este foarte multă suferință și bolnavii au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Mântuitorul această cruce a suferinței, întreaga viață, o ducem și noi, o putere. Îmi mulțumim așa bunului Dumnezeu, Maicii Domnului, celor care au participat la ridicarea acestei troițe, credincioși și părinții slujitori care au contribuit efectiv la ridicarea troiței. Este un moment așa duhovnicesc prin care noi mulțumim lui Dumnezeu. Aduceam aminte și de colegii noștri doctori, asistente care au trecut împărăția lui Dumnezeu. Troița este pe de o parte un semn vizibil al harului Dumnezeu, pe de o parte este o scară către cer și drumul este acesta al împărăției lui Dumnezeu prin suferință. Suferința poate fi transfigurată prin rugăciune și prin harul lui Dumnezeu.
0: Părintele Mircea Florin, preot de caritate în cadrul capelei Spitalului de Nefrologie. Medicii prezenți s-au arătat recunoscători pentru binecuvântarea primită.
3: Cu toții, de fapt, suntem oameni și medici și pacienți și cu toții ne bazăm pe Dumnezeu, pe ajutorul Lui. Pentru că noi, fără ajutorul Dumnezeu, nu putem să avem știința și inspirația până la urmă în fața cazului să alegi tratamentul potrivit și să ai și răbdarea necesară ca să îngrijești suferința omului până la capăt, nu doar un diagnostic, ci pacientul ca per ansamblu. Și pentru omul bolnav, omul aflat în suferință, speranța că vine într-un loc în care oamenii se bazează pe ajutorul Dumnezeu și că și ei, ca pacienți, trebuie să apeleze la Dumnezeu, nu numai la ajutorul medicului, știți? Adică noi lucrăm și suflet și trup.
0: Mirela Stroie, medic primar nefrolog la secția Nefrologie 1. Sesiunea de comunicări date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România de la Muzeul Național de Artă al României s-a încheiat astăzi. Evenimentul a reunit istorici de artă, specialiști în domeniul arhitecturii, clerici, teologi, cercetători din țară și din străinătate în scopul promovării patrimoniului cultural și artistic. Amănunte despre întâlnire am aflat de la Adrian Ionescu, directorul Institutului de Istorie a Artei George Oprescu al Academiei Române.
4: Această sesiune de comunicări științifice care se numește Date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România a ajuns la cea de-a 22-a ediție. Aceasta denotă temeinicia sectorului de artă medievală și premodernă al Institutului de Istorie Artei George Oprescu, care de 22 de ani, în fiecare an, are acest eveniment care atrage foarte multă lume. Anul acesta și anii trecuți au fost chiar conferințe internaționale. Este o tradiție tradiție ca studiile medievale să fie duse la cel mai înalt nivel încă de la fondarea Institutului de Istorie a Artei în 1949, când era compus din două secțiuni, secția de artă medievală și secția de artă modernă.
0: Adrian Ionescu, directorul Institutului de Istorie a Artei, George Oprescu al Academiei Române. În cadrul evenimentului au fost abordate numeroase elemente de artă religioasă creștin-ortodoxă din perioada medievală. Cristina Cojocaru, cercetător științific, a vorbit despre vechile icoane împărătești ale Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași.
5: Am participat la această ediție cu o comunicare legată de vechile icoane ale Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Un subiect extrem de interesant pentru că revizitează și repune pe tapet încercând să aducă anumite corecturi informațiilor cunoscute până acum o pagină importantă din istoria noastră și anume istoria ieșeană a domnitorului Vasile Lupu, care este una dintre cele mai spectaculoase biserici pe care noi o avem în țara noastră.
0: Cristina Cojocaru, istoric de artă și cercetător științific al Institutului de Istorie a Artei George Oprescu al Academiei Române. Printre comunicările susținute s-a numărat și cea a monahiei Atanasia Văetiș, lector universitar.
6: Am descoperit o icoană foarte interesantă care îl reprezintă pe Sfântul Ierarh Spiridon, nu ca portret, ca icoană hagiografică, să spunem, ci ca raclă a moaștelor sale. Am vrut să văd de unde vine această temă iconografică, care e sursa ei, foarte interesant. E o broșură, să spunem așa, o căticică care apare în 1669 la Veneția, care povestește transferul relicvelor, transferul moaștelor din Constantinopol în insula Corfu și felul în care se dezvoltă cultul, venerarea Sfântului Spiridon în acele procesiuni.
0: Monahia Atanasia Văetiș, istoric de artă și lector al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cele două centre multifuncționale pentru copii pe care Fundația Dosoftei Mitropolitul a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților le construiește cu fonduri europene la Suceava și la Mitocu Dragomirnei au depășit o treime din lucrări. Stadiul investițiilor a fost prezentat astăzi la sediul Fundației din municipiul Suceava în cadrul unor conferințe de presă dedicate celor două proiecte. Părintele Ionuț Isopescu, consilier eparhial în cadrul sectorului educațional teologic și președinte al Fundației Dosoftei Mitropolitul, a menționat că cele două centre se înscriu în lucrarea pe care Arhiepiscopia și Fundația o desfășoară în sprijinul educației și al copiilor din comunități vulnerabile.
7: Prin acest proiect nu facem altceva decât să continuăm misiunea pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și-a asumat-o, aceea de a oferi copiilor din zone vulnerabile acces la educație, sprijin concret, compasiune, și mai mult decât toate acestea, încredere că sunt valoroși și că sunt prețuiți de către comunitate. Să ajute Dumnezeu ca, dincolo de finalizarea unei construcții, prin acest centru multifuncțional, copiii care vor beneficia, cei minim 260, dar cu siguranță vor fi mult mai mulți, copiii aceștia să simtă că prin acest proiect cineva a arătat că ei sunt valoroși, cineva le-a descoperit valori ca încrederea, ca stima de sine, ca puterea de a merge mai departe, ca motivația și așa mai departe și atunci, cu adevărat, putem spune că acest proiect și-a atins obiectivele.
0: La centrul din Suceava vor funcționa ateliere de teatru, muzică și canto, de artă și meșteșuguri, o sală multifuncțională, o bibliotecă în format clasic și virtual și spații de consiliere. Beneficiarii, minimum 260 de copii cu vârste între 3 și 18 ani, din municipiul Suceava și din comunele Șcheia, Ilișești, Stroiești, Bosanci, Verești, Udești și Ciprian Porumbescu, vor avea acces gratuit și la consiliere psihologică și socială, transport, masă caldă, pachete de îmbrăcăminte și încălzire, precum și la forme de sprijin pentru familii, gândite inclusiv pentru prevenirea abandonului școlar. Beneficiile nu se vor opri însă la grupul țintă. Arhidiaconul Bogdan Mihai Hrișcă a arătat că și cei peste 600 de elevi ai Liceului Teologic se vor bucura indirect de existența centrului.
8: Pentru voi, dragi elevi, seminariști, cred că este și un model de bună practică despre ceea ce se poate realiza chiar și la nivel de parohie. Am lucrat și noi ca școală cu diferite proiecte europene, știm că este multă muncă în spatele unui proiect european, vă felicităm, vă mulțumim deopotrivă, dar să știți că puteți implementa nu la nivel așa mare, la un nivel poate mai mic, dar este un exemplu de bună practică despre ceea ce se poate întâmpla la un nivel mai mic, la nivel de parohie, pentru tinerii din parohie și pentru alte categorii de beneficiari. Și nu în ultimul rând, dacă cei 260 de beneficiari din grupul țintă au nevoie de coechipieri, găsim, avem de unde.
0: La Mitocul Dragomirnei, clădirea va găzdui spații pentru activități educaționale și culturale, precum și spații de cazare pentru tabere, cu 48 de locuri, inclusiv camere adaptate copiilor cu dizabilități. Investiția include și un teren de sport exterior de aproape 600 de metri pătrați pentru tenis și basket. Cei peste 260 de copii din comunele Mitocul Dragomirnei, Adâncata, Hânțești și Pătrăuți vor participa la ateliere de artă și meșteșuguri, muzică, lectură și teatru, la activități sportive, tabere, excursii și schimburi de experiență. Părintele Gabriel Ilișoi, managerul de proiect al acestui centru.
9: Nu construim doar o clădire. Zidurile, sălile, terenul de sport și toate dotările care vor urma sunt în cele din urmă instrumente prin care dorim să realizăm ceva mult mai important în comunitatea locală de la Mitocul Dragomirnei și în întreaga arhiepiscopie. Și anume să oferim copiilor un loc în care să se simtă primiți, sprijiniți și încurajați să se dezvolte în bune condiții pentru dânsi și pentru familiile lor. Proiectul nostru se adresează unui număr de 260 de copii care anual vor lua parte la activitățile centrului nostru multifuncțional, copii care provin din comunele Mitocul Dragomirnei, Adâncata, Hânțești și Pătrăuți. Urmărește creșterea accesului copiilor și tinerilor din aceste comunități care se află în risc de sărăcie, de abandon școlar și în situații de criză, accesul acestora la activități educaționale, culturale, sportive și de dezvoltare personală, dar și sprijinirea familiilor acestora prin anumite pachete care vor fi oferite periodic prin cadrul acestui program și alte multe activități frumoase.
0: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților susține financiar ambele investiții, aproximativ 450.000 de euro pentru cofinanțarea și cheltuielile neeligibile ale centrului din Suceava și circa 750.000 de euro pentru cheltuielile neeligibile ale celui de la Mitocul Dragomirnei. Pentru ca lucrarea să fie dusă la bun sfârșit, părintele Isopescu a adresat un apel mediului de afaceri, comunității și autorităților locale să sprijine cele două investiții, inclusiv prin sponsorizări și prin mecanismele fiscale prevăzute de lege. Fundația intenționează de altfel să demareze o campanie de strângere de fonduri pentru centrul de la Mitocul Dragomirnei. Volumul monografic Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, Protopopiatul Chioarului, Județul Maramureș, Istorie și Spiritualitate a fost lansat în cadrul seriilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Cartea este semnată de părintele Vasile Rojneac și apărută recent la editura Renașterea. Este dedicată oamenilor de seamă, istoriei și spiritualității comunității ortodoxe din Oarța de Sus, satul natal al înalt preasfințitului părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În deschidere, ierarhul a apreciat lucrarea și l-a felicitat pe autor pentru munca depusă.
10: În momentul începerii misiunii în Sfânta Evanghelie după Marcu, în primul capitol, în versetul 9, citim lucrul următor. În zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Iar în momentul în care se apropiau patimile, în Evanghelia după Matei, în capitolul 21, când ne este prezentată intrarea în Ierusalim, unii nepreocupați de cele spirituale se întrebau, mirați, cine este acesta? Deci în capitolul 21 de la Matei, în versetul 11, citim. Iar mulțimile răspundeau, acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei.
0: În continuare, diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, istoric și cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca, a prezentat noua apariție editorială și a evidențiat importanța acesteia atât din punct de vedere istoric, cât și bisericesc. De asemenea, în calitate de autor, o alocuțiune a rostit părintele Vasile Rojneac, doctor în istoria Bisericii Ortodoxe Române și arhivar al Arhiepiscopiei Clujului. Acesta a sintetizat motivele și importanța demersului său editorial.
11: Am primit această însărcinare cu multă bucurie, dar după aceea și cu frică și cu responsabilitatea pe care am încercat să mi-o asum. Poate că pentru cineva din afara domeniului istoriografic, o monografie a unei parohii poate fi doar o carte de istorie. Însă, pentru mine, ea a devenit treptat o întâlnire cu memoria unui sat, cu memoria bisericii și cu memoria oamenilor care au trăit acolo. Acum, în calitatea mea de arhivar al arhiepiscopiei noastre, e adevărat, eu sunt obișnuit să lucrez cu documentele. Nu este ușor, însă arhiva m-a învățat câteva lucruri. Departamentul pe care mi l-ați încredințat în Altele Sfințite m-a învățat să văd câteva lucruri. Faptul că în spatele fiecărui document există un om, că în spatele unei statistici există o familie, că în spatele unui registru există o comunitate, că în spatele unui nume de preot există o viață de slujire și de dăruire.
0: Evenimentul moderat de teologul și istoricul Paul Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, s-a desfășurat în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a unor clerici, teologi, oameni de cultură, istorici, elevi de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și a numeroși credincioși clujeni. La finalul serii, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc și a apreciat noua apariție editorială.
12: Cred că cartea părintelui Vasile Roșneac ne arată ce poate ieși ceva bun, nu din Nazaret, ci din poarța de sus. Și mă gândesc, sigur, ne gândim pe la Nalcăsițutu și la alte persoane importante, dar trebuie să ne gândim și la oamenii care nu apar în nicio carte de istorie, dar care totuși, toți locuitorii unui sat, de fapt, creează într-un mod tăcut, discret, modest, istoria. Și cred că citind cartea părintelui Roșneac, vom înțelege că, într-adevăr, istoria acestui sat, acestei parohii, este formată din toți cei care au viețuit pe acele mediaturi.
0: Proiectul Serile Culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului este realizat de sectorul cultural al Arhiepiscopiei Clujului în colaborare cu Muzeul Mitropoliei Clujului. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a instalat un nou protopop pentru protoierie a Însureței din județul Brăila și a inaugurat noul sediu administrativ. Evenimentul s-a desfășurat în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, în prezența preoților și a preoteselor. În deschidere, ierarhul a rostit rugăciuni pentru clericii și credincioșii din această parte a eparhiei și un parastas pentru cei trecuți la cele veșnice care au fost deportați în Bărăgan. A urmat citirea deciziei chiriarhale de numire a noului inspector bisericesc. În acest post a fost numit fostul protopop de Însurăței, preotul George Albu. Apoi, secretarul instituției, preotul Cristian Lascu, de la parohia Radovo, de județul Brăila, a fost hirotesit iconom stavrofor și apoi numit în demnitatea de protoiereu de Însurăței. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte Casian a vorbit despre puterea și echilibrul pe care le primim prin rugăciune.
13: Un loc aparte însă aș dori să rămână prin prezența ultimului supraviețuitor al satului de deportați în Bărăgan, Rubla, din vecinătatea acestei localități. Am putea spune un pusnic, un om de o rară demnitate, care păstrează un loc al durerii, al deportațiilor din Bărăgan, apoi al colhozurilor comuniste și apoi a deportațiilor politici, între care seniorul Corneliu Coposu și nu numai. Prezența domniei sale și prezentarea suferinței și crucii nu este altceva decât ca și în insulă, acolo unde pregătim osuarul deportaților din lagărul de muncă forțată, dânsii ne arată cât de roditoare este purtarea crucii suferințelor prin credință, prin respect față de aproapele.
0: În continuare, arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit slujba de binecuvântare a noului sediu administrativ al protoieriei Însurăței. Clădirea, ridicată în perioada 2023-2026, a fost dotată până acum cu o sală de conferințe pentru întrunirile periodice ale preoților din protopopiat, urmând a fi amenajate birourile și celelalte dependințe necesare desfășurării activităților administrative specifice. După slujba de binecuvântare, atât fostul cât și actualul protoiereu, preoții Educației George Albu, respectiv Cristian Lascu, au mulțumit ierarhului pentru încrederea acordată.
14: Am trăit astăzi momente de mare bucurie și de înălțare sufletească la sfințirea așezământului social filantropic din acest oraș. N-am fi putut ridica acest așezământ fără sprijinul persoanelor care ne-au fost alături. Mulțumim bunului Dumnezeu și dorim ca pe viitor să binecuvinteze toate gândurile și activitățile care se vor desfășura în acest așezământ.
15: Cu credință, cu nădejde și cu dragoste am primit astăzi o nouă ascultare în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru cele rânduite nouă și după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Nădăjduim ca acesta să fie duhul în care vom lucra și vom pune început pentru această nouă ascultare.
0: La final, ierarhul Dunării de Jos l-a oferit preoților prezenți cărți, obiecte de colportaj și alte daruri necesare slujirii liturgice. Sfântul ierarh Antimi Vireanul va fi cinstit mâine la Râmnicu Vâlcea prin concertul Floarea Darurilor. Evenimentul muzical este organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și Filarmonica Ion Dumitrescu. Se va desfășura de la ora 19 în sala La Hovari. Ce artiști vor urca pe scenă, ne-a spus părintele Constantin Olariu.
16: Subtitlul sugestiv Floarea Darurilor, concertul propune o întâlnire între muzica veche, cântul coral, într-un program care își găsește inspirația în bogăția spirituală și culturală legată de personalitatea ocritorului spiritual al municipiului Râmnicu Vâlcea. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, iar pe scena sălii La Hovari, începând cu ora 19, vor urca membrii corului Eufonia și ai formației de muzică veche Arheon, Arhiepiscopiei Râmnicului, sub conducerea dirijorală a părintelui Siluan Dumitru Scurtum. Floarea Darurilor este de altfel o invitație la redescoperirea frumuseții darurilor pe care omul le primește și le cultivă. Astfel, prin îmbinarea sonorităților instrumentale cu expresivitatea glasului și a cântului coral, concertul creează un spațiu de întâlnire între artă, tradiție și spiritualitatea în cinstea Sfântului Ierarh Antim Ivireanu.
0: Intrarea va fi liberă. Sfântul ierarh Antimi Vireanul va fi sărbătorit și duminică, la 310 ani de la moartea sa martirică. Cu acest prilej, Mănăstirea Bucureșteană Antim pregătește un program liturgic și cultural deosebit, după cum am aflat de la părintele protosinghel Vicențiu Oboroceanu, starețul așezământului monahal.
17: Programul va începe cu data de 26. La ora 17 vom avea slujba de priveghere, care se va încheia în jurul orei 21. Iar în data de 27, Sfânta Liturghie va fi oficiată și condusă de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către Preasfinția sa, Varlam, Episcop Vicar Patriarhal. Sfântul Mitropolit Antimi Vireanul este nu numai ctitorul și ocrotitorul Sfintei noastre mănăstiri, ci este cel ce a adus cu adevărat înțelepciunea tipăririlor cărților de cult și mai ales a adus în viața țărilor românești frumusețea grafiei latine, care a adus-o cu adevărat ce înseamnă poporul român, epoca noastră pe care o trăim și acum.
0: Părintele protosinghel Vicențiu Oboroceanu, starețul mănăstirii Antim. Vor fi scoase mâine în pridvorul bisericii raclele cu moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Sfintele moaște vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara, în jurul orei 22. Duminică, de la ora 12:30, va avea loc și sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Cuvios Sofian. La finalul slujbei de sfințire vor fi lansate și două cărți recent apărute la editura Bazilică a Patriarhiei Române. Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma Sfântului Cuvios Sofian, de părintele arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul cu fotografii de epocă intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Schitul cu rânduiala atonită din Blădești, județul Argeș, își va cinsti mâine ocrotitorul pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Pelerini din întreaga țară vor fi prezenți la programul liturgic dedicat hramului, care va începe încă din seara de vineri. Amănunte am aflat de la părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab.
18: Vom începe slujba de prăznuire a Sfântului Neagoi cu decernea mică la ora 5 seara, la ora 6 vom avea masa și la ora 19 vom începe privegherea. În cinstea Sfântului Neagoi Basarab vom avea două grupuri psaltice de la București care vor cânta la priveghere și probabil slujba se va termina undeva după miezul nopții pe la ora 1-1 și jumătate. A doua zi, Sfânta Liturghie va începe la ora 8 dimineața și probabil se va termina în jur de ora 11 și ca o noutate am putea să spunem pentru anul acesta vom introduce și noi pomenirea ctiturilor care în Muntele Atos se face în ziua hramului la decernie.
0: Părintele Protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Așezământul monahal de la Vlădești a fost înființat la data de 28 septembrie 2022. Se află sub ocrotirea spirituală a monahilor de la Chilia Bunavestirea schitului Lacu din Sfântul Munte Athos. Prezenți la hram vor fi și monahi atoniți alături de egumenul lor, ieroschimonahul Ștefan Nuțescu. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. Titlurile din categoria Acatiste și Vieți de Sfinți vor putea fi achiziționate prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro cu reducere de 30%. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
19: Acatistele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă sunt disponibile în două formate. Formatul mic este foarte apreciat deoarece dimensiunile îl fac ușor de purtat și de citit în orice loc. În schimb, formatul mare conține și viața pe scurt a Sfântului respectiv sau prezintă câteva date despre semnificația sărbătorii în cazul acatistelor alcătuite în cinstea praznicelor. Sunt incluse în această promoție și acatistele Sfinților Duhovnici români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române și majoritatea acatistelor Sfintelor Femei Românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acatistele pot fi achiziționate până pe 30 septembrie inclusiv.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Continuăm acum cu alte informații. Ministerul Afacerilor Externe transmite că deocamdată nu există notificări privind români afectați de incendiul de la bordul unui feribot în largul insulei Mykonos. De asemenea, ambasada României la Atena nu a fost notificată nici cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate de explozia produsă astăzi într-o clădire din Atena. Ministerul Afacerilor Externe a întreprins demersuri în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. În același timp, la nivelul misiunii diplomatice, nu au fost primite solicitări de asistență consulară în urma acestor incidente. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Siegfried Mureșan a informat că lista include pe lângă miniștrii liberali și miniștrii propuși de USR și UDMR. Mă aștept ca audierile și votul de investitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, astfel încât marți, cel târziu miercuri, să încheiem procedura, a explicat premierul desemnat Siegfried Mureșan. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut astăzi la 5,97% pe an, de la 5,93% pe an cât a fost în ședința precedentă. Potrivit Băncii Naționale a României, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a majorat la 6,03% pe an, de la 6,01% pe an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,09% pe an, de la 6,07% pe an în ședința anterioară. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor IRCC, valoarea acestuia este de 5,56% pe an. Între 5 octombrie și 5 noiembrie vor fi modificări în programul de circulație a 8 trenuri de călători, cauzate de lucrările la infrastructura feroviară din stația Târgu Jiu. Este vorba despre trenurile de pe următoarele rute: București-Nord-Craiova-Târgu Jiu, acesta va circula numai până la Craiova; Târgu Jiu-Craiova-București-Nord, acesta va circula conform graficului numai pe distanța Craiova-București-Nord. Pe traseele București-Nord-Craiova-Copăcioasa-Târgu Jiu-Teiuș-Cluj-Napoca și Cluj-Napoca-Teiuș Târgu Jiu, Copăceasa, Craiova, București Nord, se va asigura transportarea pasagerilor cu mijloace auto pe anumite segmente. Iar între 4 octombrie și 5 noiembrie vor fi anulate trenurile pe relația București Nord Deva și retur, respectiv București Nord Arad și retur. Producătorii vitivinicoli pot depune cereri de finanțare pentru investiții până în 19 octombrie. Au la dispoziție două tipuri de intervenții, pentru care sunt disponibile fonduri totale de peste 11 milioane de euro. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, până astăzi, în cadrul celor două intervenții, au fost depuse 12 cereri de finanțare cu o valoare totală de peste 4 milioane de euro. APIA îi încurajează pe producători

0: zilnic doar în intervalul orar 9-18, anunță CNAR. Până la această schimbare, circulația era permisă până la ora 20. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră instituită și să își planifice deplasările în funcție de noul program de circulație. În zonele montane înalte, de câteva zile vremea s-a stricat și se înregistrează lapoviță și nisoare, dar și vânt puternic și temperaturi scăzute.
1: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Ministerul Sănătății anunță că a lansat în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii referitoare la medicina complementară alternativă. Legea face referire la practici diferite, de la homeopatie până la astrologie medicală, feng shui, terapie holografică sau tratamente cu lumină naturală și artificială. Într-o primă etapă, normele vizează utilizarea medicamentelor homeopate, a suplimentelor alimentare și a dispozitivelor medicale. Proiectul de ordin poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sănătății. Un elev de 15 ani din Iași, suspectat că ar avea scarlatină, este internat la Spitalul de Boli Infecțioase. Potrivit news.ro, tânărul elev la Colegiul Economic din municipiu s-a prezentat cu febră, dureri și dificultăți la înghițire. De asemenea, avea erupție cutanată pe trunchi. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase, medicul Florin Roșu, a precizat că diagnosticul va fi stabilit în urma analizelor. Specialistul a explicat însă că scarlatina este o boală infecțioasă, contagioasă, acută, provocată de o bacterie. Afectează mai ales copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. Bacteria se răspândește prin picăturile respiratorii eliminate în aer în timpul tusei, strănutului sau în timpul vorbirii. De asemenea, se poate transmite prin atingerea unor obiecte contaminate. Se recomandă izolarea la domiciliu sau în spital, iar în colectivitate se face triajul epidemiologic. Potrivit medicului Florin Roșu, dacă nu este tratată scarlatina, este contagioasă timp de 2-3 săptămâni. În schimb, după începerea tratamentului antibiotic corect, pacientul nu mai este contagios după doar 24 până la 48 de ore. Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu anunță finalizarea proiectului care a presupus construcția unui amfiteatru în aer liber pentru desfășurarea activităților cultural-educative în poligonul de instrucție Peridăii. Proiectul este finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul 1, construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului. Investiția cuprinde o zonă de amfiteatru în aer liber și două corpuri de clădire. Capacitatea totală este de 450 de utilizatori. A fost realizată o sală multifuncțională cu un spațiu pentru bibliotecă și spații de studiu individual, spații pentru activități de recreere și socializare dedicate studenților. De asemenea, la nivelul subsolului a fost realizată o sală de fitness. Bugetul total al proiectului a depășit 16 milioane de lei. La Brașov, cele patru instituții de cultură aflate în subordinea Consiliului Local, respectiv Filarmonica, Opera, Teatrul Sica Alexandrescu și Teatrul pentru Copii Arlechino, vor primi alocări suplimentare de la bugetul local. Rectificarea bugetară a fost aprobată în ședința de plen. Suma este asigurată din fondurile repartizate municipiului Brașov după distribuirea de către guvern către autoritățile locale a sumelor corespunzătoare cotei de 2% din impozitul pe venit destinată finanțării instituțiilor publice de spectacole. Cea mai mare sumă în plus revine Operei Brașov, peste 10 milioane de lei, urmată de Filarmonica Brașov, puțin peste 5 milioane de lei, Teatrul Sica Alexandrescu cu 3 milioane de lei și Teatrul pentru Copii Arlechino 1,2 milioane de lei, totodată din fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Local către cele patru instituții de cultură, a fost direcționată suma de 4,78 de milioane de lei. Circa 350 de elevi au participat în ultimele luni la activități de educație ecologică și monitorizare în bazinul Ciucului de Jos, județul Harghita, în cadrul proiectului Cuibul Zburător, centru mobil de vizitare despre Barza Albă, derulat de asociația Project Bag. Copiii au avut de învățat prin experiență despre Barza Albă, habitatele locale și ariile naturale protejate din bazinul Ciucului de Jos. Proiectul desfășurat între lunile mai și septembrie a inclus activități în școli, la Conacul Hunter din Sântimbru și în natură. Evenimentul de închidere a acestui proiect va avea loc marți, 29 septembrie, la Conacul Hunter. Noaptea cercetătorilor europeni, evenimentul care își propune să aducă știința mai aproape de societate și să crească interesul tinerilor pentru cercetare, are loc în fiecare an, în ultimul weekend din septembrie. Cercetătorii din peste 25 de țări și peste 460 de orașe din Europa celebrează, prin întâlnirile cu publicul, contribuțiile științei la dezvoltarea sustenabilă a unei societăți mai bune. Noaptea cercetătorilor europeni va fi marcată și la Suceava, între orele 16 și 22, mâine, pe platoul din fața Universității și la Observatorul Astronomic, publicul se va familiariza cu munca cercetătorilor prin intermediul unor experimente științifice, prezentarea unor aparate, metode sau tehnologii care pot îmbunătăți viața cotidiană. La Constanța este în plină desfășurare Casino Music Festival. În acest final de săptămână, baritonul austriac de origine română Liviu Hollander și soprana Adriana Gonzalez, originară din Guatemala, vor susține un recital construit în două registre distincte, de la opera lui Mozart la muzicalul american. Recitalul urmărește modul în care arta vocală poate construi lumi foarte diferite. Această prima ediție a Casino Music Festival se desfășoară între 12 septembrie și 22 noiembrie la cazinoul din Constanța, sub direcția artistică a lui Ioan Hollander. În București, luni 28 septembrie, vor începe lucrările de modernizare la rețeaua termică din sectoarele 4 și 5. În comunicatul Companiei Municipale Termoenergetica București, se precizează că intervențiile sunt parte a obiectivului de investiții reabilitarea sistemului de termoficare finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Lucrările se vor încheia miercuri, 30 septembrie. Ateliere creative pentru copii, recitaluri acustice și fitness se regăsesc în programul care va avea loc în acest final de săptămână în Parcul Morarilor din București. În parcul amplasat între cartierele Pantelimon și Baicului, în cadrul proiectului cofinanțat de Primăria Sectorului 2, de astăzi până duminică, muzica, natura, cărțile și creativitatea se împletesc. Va fi organizată inclusiv o zonă de lectură în aer liber. Mâine și duminică, evenimentul se va desfășura între orele 10:30 și 19. Palatul Suțu găzduiește de astăzi expoziția dedicată unui amplu și fastuos eveniment din urmă cu 120 de ani. Este vorba despre expoziția generală română din anul 1906, organizată în zona Filaret. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
2: Potrivit Muzeului Municipiului București, expoziția reconstituie prin fotografii, documente, medalii și cărți marea expoziție aniversară organizată acum 120 de ani în zona Filaret. Vizitatorii vor putea vedea cum arătau atunci pavilionul regal, Palatul Artelor, arenele romane, biserica, cuțitul de argint și turnul lui Vlad Țepeș. Expoziția națională din anul 1906 a fost organizată cu ocazia a trei momente importante: 40 de ani de domnie ai regelui Carol I, 25 de ani de la proclamarea regatului României și 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către împăratul Traian. Pentru acest eveniment, în mai puțin de un an, pe o suprafață de aproape 41 de hectare, zona Filaret a fost transformată într-un parc cu aproximativ 165 de pavilioane și construcții care arătau progresul României în domenii precum economia, industria, agricultura, armata, cultura și educația. La evenimentul de acum 120 de ani au participat și oaspeți din alte țări, dar și români din Transilvania, Bucovina, Banat și Macedonia. Expoziția din această seară este curatoriată de Cezar Petre Buiumaci, muzeograf al Muzeului Municipiului București, și poate fi vizitată până în 15 noiembrie.
1: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Naționala de fotbal a ajuns aseară la Stockholm. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat un lot de 23 de jucători pentru meciul din deplasare cu Suedia. Este primul din noua ediție a Ligii Națiunilor. Meciul din această seară va începe la ora 21:45. Selecționata României are programate încă 3 partide în debutul noii ediții a Ligii Națiunilor. Pe 28 septembrie se va desfășura pe Arena Națională fără spectatori România-Bosnia-Herțegovina. Polonia-România pe 2 octombrie se va juca la Varșovia și România-Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională. Știri externe acum. Autoritățile iraniene au prezentat oficialilor Statelor Unite ale Americii un plan de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Abbas Araghchi în marja sesiunii anuale a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Le-am prezentat prin intermediari un plan ce prevede că, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, strâmtoarea Ormuz va fi deschisă de la finalul celei de-a șapte zile și discuțiile vor fi reluate, a declarat oficialul iranian. Ulterior, un reprezentant al Casei Albe a declarat pentru CNN că partea americană are discuții pozitive și constructive cu Iranul prin mediatori. Aceste discuții între reprezentanții Washingtonului și cei ai Teheranului sunt primele de acest fel desfășurate în ultimele luni. Potrivit media de stat iraniene, printre condițiile impuse de Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz se numără ridicarea imediată a blocadei navale impuse de Statele Unite ale Americii asupra porturilor iraniene, eliberarea tuturor activelor iraniene înghețate și încheierea războiului pe toate fronturile. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte va ploua pe arii restrânse în Dobrogea și în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Vântul va sufla moderat, va avea însă intensificări pe litoral. Temperaturile minime se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Mâine va ploua local în zonele montane și în Dobrogea, pe spații mici în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade. În această noapte în București vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine, în capitală, în orări temporare, vântul va sufla moderat, maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că săptămâna trecută am început să vorbim despre primele traduceri românești ale cărților de slujbă și rolul lor în formarea limbii române literare. Așa cum vă promiteam încă de atunci, astăzi o să vorbim despre tipăriturile românești din secolele 17-18.

Tipăriturile românești ale cărților bisericești se ridică pe un plan superior atât ca număr, cât mai ales ca limbă în secolele ce urmează, după drumul deschis de Coresi în secolul al XVI-lea. Această activitate se desfășoară concomitent și evolutiv în toate cele trei provincii românești, remarcându-se ca intensitate, începând de la jumătatea veacului, epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu, și evoluând la apogeu spre sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, în vremea lui Șerban Cantacuzino și a Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu. În 1637 vine pe scaunul mitropoliei Țării Românești fostul episcop de Râmnic, Teofil, căruia i-a revenit și meritul de a fi considerat ctitor al culturii românești, datorită intensei activități pe care o desfășoară în domeniul tipăririi cărților bisericești. În tipografia de la Govora, el tipărește pravila de la 1640, iar după ce aduce aici ca egumen pe călugărul cărturar și bun tipograf Silvestru, scoate tot în 1640 un ceaslov românesc, căruia îi urmează în 1642 Cazania în limba română, tălmăcită după Cazania care apăruse cu un an înainte la Kiev. O predoslovie făcută Cazaniei de cărturarul Udriște Năsturel arată că, alături de ieromonahul Silvestru, lucrase și el la traducerea izvodită de ieromonahul Silvestru și premenită de pe limba rusească pe limba românească de Udriște Năsturel, care, după cum spune, a venit și el la al 11-lea ceas la lucrul Domnului. Cazania cuprinde tălmăcirea evangheliilor la duminicile de peste an, la sărbătorile împărătești și ale sfinților. Tipografia de la Govora se mută la Dealu, unde în 1644 s-a tipărit Evanghelia Învățătoare, care adaugă și din Cazania Sfântului Varlam, care apăruse la Iași în 1643, partea finală, cuprinzând omilii pentru sărbătorile împărătești și ale sfinților mari. În vremea mitropolitului Teofil se tipăresc în limba slavonă Liturgherul Slav la 1646 și Urmarea lui Hristos de Thomas de Kempis, tradusă din limba italiană în limba slavonă de Udriște Năsturel, și în limba română, Carte de învățături duhovnicești tradusă de egumenul Melchisedec de la mănăstirea din Câmpul Lung, în 1642. Sub urmașul lui Teofil, în vremea mitropolitului Ștefan, tipografia de la Dealu s-a mutat la Târgoviște, unde se continuă tipărirea cărților de slujbă, mai puțin în limba română, cât mai ales în limba slavonă și în ediții bilingve. Tipărirea cărților slavo-române împăca tradiția, dar și necesitatea continuării activității de naționalizare a slujbelor bisericești și de împotrivire la propaganda calvină. Tipărirea cărților de cult în limba română, potrivit curentului calvin care făcea propagandă printre români, fiind socotit o erezie, fapt care menține cartea de slujbă încă în limba slavonă la noi. Totuși, pentru a veni în ajutorul preoților, dintre care mulți nu mai cunoșteau limba slavonă, s-au tipărit în limba română toate îndrumările tipiconale, chiar dacă rugăciunile erau păstrate încă în limba slavonă. Așa s-a tipărit, printre altele, în 1650, cartea ce se cheamă Pogribania preoților mireni și a diaconilor, precum și lucrarea Mysterio sau Sacrament, care cuprinde două taine, botezul și mirungerea. Tipicul și învățătura erau în limba română, iar rugăciunile în limba slavonă traduse de pe un molitfelnic grecesc și slavonesc, cum arată în prefață el însuși. În 1652 se tipărește tot cu tipicul în limba română Târnosania sau Carte de mare folos pentru sfințirea bisericilor, având rugăciunile și slujba în limba slavonă.
Un cod bisericesc și civil se tipărește în 1652, intitulat Pravila de la Târgoviște, îndreptarea legii sau Pravila cea mare, având și o prefață scrisă de mitropolit. Cuprindea în mare parte pravila lui Vasile Lupu, tipărită la Iași în 1646, cu titlul Carte românească de învățătură de la pravilele împărătești. Lupta curentului slavon, care caută să se mențină, a determinat încă pentru un timp tipărirea cărților de slujbă în limba slavonă sau slavo-română. În Moldova, în aceeași epocă, Sfântul Ierarh Varlam, mitropolitul Moldovei, tipărește la Iași, în tipografia de la Trei Ierarhi, dăruită de Sfântul Petru Movilă, mitropolitul Chievului, Cazania, cele șapte taine ale bisericii, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu și, în afara cărților de slujbă, Carte românească de învățătură la pravile împărătești și la alte județe, în 1646. Cazania, cu titlul integral Carte românească de învățătură la duminecele peste an și la praznice împărătești și la sfânți mari, s-a tipărit în 1643 la Iași. Cartea debutează cu un cuvânt către cetitoriu, în care autorul argumentează necesitatea tipăririi acestei cărți prin faptul că limba românească n-are carte pe limba sa și că era de datoria sa ca ierarh să-și împlinească în acest fel față de Dumnezeu sarcina dată lui. Ca un datornic ce sunt lui Dumnezeu, cu talentul ce mi-au dat, să-mi poți plăti datoriile. Împărțită în două, Cazania cuprinde în partea întâi 54 de predici la duminici și în partea a doua 21 de predici la sărbătorile împărătești și ale sfinților. Cazaniile la duminici au toate următorul plan de desfășurare. Textul pericopei, un cuvânt de început și unul de încheiere, cuprinzând una sau două învățături extrase din conținutul Evangheliei respective. Cazania Sfântului Varlam nu este o operă originală, ci o sinteză, o culegere de predici din diferite izvoare, din multe scripturi, adică scrieri, tălmăcită din limba slavonească, spune el în predoslovie. Izvoarele folosite au fost probabil comune și pentru Cazania lui Coresi din 1571 și acelei de la Govora din 1642. Unul dintre izvoarele mai importante este considerat de cercetătorii mai noi a fi cartea intitulată Comoara, aparținând Sfântului Damaschin Studitul și cuprinzând 36 de cuvântări la duminici și sărbători. Sfântul Varlam a inclus în cazania sa 20 dintre ele pe care fie le-a prelucrat, fie doar le-a tradus și le-a tipărit în forma lor originală. Desigur, Sfântul Varlam a folosit și alte izvoare, după cum afirmă chiar el, din multe scripturi tălmăcită și cum de altfel se confirmă de cercetători.

În Transilvania circulau numeroase texte ale Cazaniilor în limba română, dintre care unele identice cu ale lui, dar anterioare lor, de unde s-a dedus că, înaintea Cazaniei Sfântului Varlam, a existat o altă Cazanie românească, probabil din secolul al XVI-lea. Chiar dacă nu este o operă originală, Cazania Sfântului Mitropolit al Moldovei constituie un moment important în acțiunea de îmbogățire a literaturii noastre bisericești în limba română și de dezvoltare a limbii literare românești. Sfântul Varlam a sintetizat și a valorificat un material dispersat care, închegat prin străduința sa, a îmbogățit și literatura și limba română. Valorificând vorbirea populară, Sfântul Mitropolit Varlam a dat operei sale o limbă mai bogată și mai expresivă, înlocuind multe dintre slavonismele textelor bisericești. Prețuirea de care s-a bucurat această carte se vede și din retipărirea ei succesivă și în Ardeal, la Alba Iulia în 1699, în Țara Românească, tipărită în secolul al XVIII-lea în 3 ediții succesive la București, tot în 3 ediții la Râmnic și una la Buzău, continuând în secolul al XIX-lea de asemenea în mai multe ediții. Prin larga răspândire pe întreg teritoriul românesc, Cazania Sfântului Varlam a contribuit la formarea unei conștiințe a unității naționale și a limbii românești. Graiul vorbit în regiunea Târgoviște-Brașov, cel mai curat și cel mai îngrijit al limbii române, este fundamentat în scrierile lui Coresi. Crescut și amplificat, căpătând o nouă strălucire prin limba Cazaniei Sfântului Varlam, acest grai s-a impus și a devenit normativ pentru tânăra literatură română, care se dezvoltă acum pe temelii sănătoase de limbă românească. În Transilvania, secolul al XVII-lea se va remarca în cultura românească prin traducerea integrală a Noului Testament tipărit la Belgrad, la Alba Iulia, în 1648. Operă realizată din dragostea și grija de cartea bisericească în limba română a Sfântului Simeon Ștefan, mitropolitul Transilvaniei, Noul Testament de la 1648 este o ilustrare a biruinței limbii române adusă la lumina tiparului de cărturarii înaintași, care au trudit la desțelenirea ogorului limbii române. În prima predoslovie a cărții se face pomenirea numelui traducătorului. Este vorba de același Silvestru, care, împreună cu Udriște Năsturel, se ostenise la traducerea și tipărirea Cazaniei de la Govora și Dealu, 1642, respectiv 1644. Silvestru, ieromonahul, fost stareț la Govora, cărturar cunoscut, folosește pentru traducerea Noului Testament un text slavon tipărit în Rusia, precum și textul biblic grecesc. Notațiile marginale trimit la textul grec, grecește așa-i cel vers. Au folosit și ediția latină Biblia ad vetustissima exemplaria de la Veneția din 1587. Trimiterile din Noul Testament corespund acestei versiuni latine, tradusă de fericitul Ieronim. Privitor la fondul de cuvinte, traducătorii folosesc multe neologisme latine. Fericitul Ieronim este citat în predoslovii. Prezența unor neologisme de origine maghiară, ebraică și slavonă arată că traducătorii au folosit și versiuni în aceste limbi. Problema îmbogățirii limbii cu neologisme a făcut ca unele cuvinte să fie trecute în text așa cum erau în limba respectivă, fiind intraductibile și negăsindu-se pentru ele corespondent în limba română. Cuvinte ca sinagoga, cangrena, nume de pietre prețioase sau alte lucruri. Așa au intrat în limbă, în mod direct, multe neologisme. Românii nu grăiesc în toate țările într-un chip, încă nici într-o țară toți într-un chip, se spune în predoslovie. Traducătorii, continuatorii lui Silvestru, care murise înainte de terminarea traducerii,
sunt preoții ardeleni, dovadă fiind frecvența vocabularului cu specific regional. Lămpaș, beutură, coșarcă și altele, dar și cărturari din țara românească, Meletie Macedoneanul și Daniil Andreian, care au tipărit la Govora alături de Silvestru. Aceștia se străduiesc așa ca să înțeleagă toți. Ei explică marginal expresii ca stăpânilor lor, prin domnilor lor, besearicii prin săboriul lui, un cerdac prin un loc de cină și altele. Aceste note marginale apar pentru lingviști ca un început de dicționar de sinonime. Cercetătorii mai vechi nu considerau sigură consultarea de către traducători a izvoarelor grecești, slavone și latine. Neologismele de proveniență greacă demonstrează că la traducere s-a folosit textul grec al Sfintei Scripturi. În strădania traducătorilor se vede grija pentru crearea unei limbi literare unitare, care să fie înțeleasă de toți românii, prin înlăturarea regionalismelor și a arhaismelor, problemă care l-a preocupat și pe Coresi în tipăriturile sale în limba română. Este posibil ca traducătorii să fi folosit și primele traduceri manuscrise și tipărite din Noul Testament, Tetraevanghelul, Apostolul, precum și textele evangheliilor care stau la baza predicilor Sfântului Varlam din Cazania sa. Predoslovia atribuită Sfântului Simeon Ștefan subliniază datoria care revine traducătorilor de a crea o limbă unitară care să fie înțeleasă de toți. Aceasta încă vă rugăm să luați aminte, scrie el, că românii nu grăiesc în toate părțile într-un chip. Pentru aceea cu nevoie poate să scrie cineva să înțeleagă toți. Bine știm că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni care îmblă în toate țările. Așa și cuvintele acelea sunt bune care le înțeleg toți. Conștient de existența diferențelor de limbă generate de provincialisme și graiuri, autorul subliniază datoria ce revine cărturarilor să se străduiască a crea o limbă literară unitară, care să fie înțeleasă de toți românii. Sfântul Simeon Ștefan se călăuzește în formularea ideilor sale de aceeași concepție, care a stat și la baza strădaniei Sfântului Varlam, care a tradus și a tipărit Cazania într-o limbă pe care să o înțeleagă toți cititorii ei, dar limbii românești și dar pentru toată seminția românească pretutindenea ce se află pravoslavnici într-o această limbă. Ca și Sfântul Mitropolit Varlam, traducătorii Noului Testament au luat ca temei limba vorbită a poporului, ceea ce i-a ajutat la făurirea unei limbi unitare înțeleasă de popor, pentru care se scriau aceste cărți. Pe lângă grija de a făuri o limbă literară, traducătorii au căutat să facă mai ușor accesibil și mai pe înțeles textul Noului Testament și prin metoda de lucru pe care au folosit-o. Ei explică marginal sau în introduceri speciale la capitole cuvenite nume, locuri și ideile din capitolele respective, ceea ce i-a făcut pe cercetători să afirme că Noul Testament de la Bălgrad poate fi socotit primul manual românesc de introducere în exegeza biblică. Psaltirea de la Alba Iulia din 1651 este tradusă, după cum se afirmă în predoslovie, din limbile greacă și ebraică. Traducătorii au folosit și textul manuscris din Psaltirea Scheiană și pe cel tipărit de Coresi, Psaltirea din 1570, ceea ce s-a dedus din comparația textelor. Lucrările tipărite în limba română de Sfântul Simeon Ștefan constituie încă un pas pe care limba română îl face pe scara înălțării ei. Tot ele au mijlocit negreșit deschiderea tot mai largă a ușilor bisericii. Țara românească, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, se arată, ca și Moldova, mai activă în tipărirea cărților de slujbă în limba română,
înlesnindu-se astfel pătrunderea ei în biserică. După un liturghier slavon cu tipic în limba română, tipărit în 1680 de mitropolitul Teodosie, apar prin grija aceluiași mitropolit două cărți de slujbă românești: Evanghelia în 1682 și Apostolul în 1683. Evanghelia tipărită de Teodosie prezintă o deosebire față de vechile tetraevanghele, deoarece aduce o înlesnire pentru preoți prin așezarea pericopelor evanghelice în ordinea citirilor în biserică, nu în ordinea aflată în Noul Testament, cum se tipăreau până atunci doar cu indicații marginale, arătând zilele în care să se citească. Se remarcă în aceste traduceri, atribuite unor cărturari, printre care stolnicul Iordache, fratele domnului Șerban Cantacuzino, un studiu superior de evoluție a limbii române. Dar cel mai înalt nivel de dezvoltare a limbii, de bogăție și de limpezime a vocabularului, se va afirma în epoca respectivă, în prima traducere integrală a Bibliei, tipărită la București în 1688, prin grija și cu cheltuiala domnului Șerban Cantacuzino. Ei bine, despre această tipăritură și despre cele care i-au urmat în secolele 17 și 18 o să vorbim săptămâna viitoare. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste câteva minute pe frecvențele radioului Reîntregirea. Nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire în cadrul emisiunii noastre de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Vă spun din nou cu mare drag, bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde, iată, avem din nou bucuria ca în minutele care urmează să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios. Așa cum v-am obișnuit deja, de la această oră în fiecare săptămână, de luni până vineri, intru în casele dumneavoastră, aducându-vă în dar cântări religioase care mai de care mai deosebite, cu interpreți talentați, cu oameni speciali care aleg să-i cânte Domnului. Așa că vă invit să o ascultăm pe Romina Nemeș cu priceasna Pe crucea din dealul iubirii.

Am revenit, dragi prieteni, suntem din nou împreună și nu ne oprim aici, fiindcă ne continuăm călătoria în lumea cântecului religios cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. În continuare, o vom asculta pe Felicia Costa cu priceasna Doamne, iubirea Tu ești. Plecând de la gândul că Dumnezeu este iubire, cu siguranță această priceasnă va întări această frumoasă și sfântă idee și eu sper să intre în sufletele dumneavoastră. Pe urmă o vom asculta pe Alina Trastău, care ne va ajuta să medităm la faptul că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât pe fiecare dintre noi ne-a înzestrat cu nenumărate daruri. Așadar, o vom asculta în această parte a emisiunii și pe Alina Trastău cu priceasna Câte daruri minunate!

Oameni buni și dragi, vă mulțumesc că alegeți de fiecare dată Radio Reîntregirea și bineînțeles că alegeți ca pe parcursul emisiunii noastre să fiți alături de noi, însă din păcate ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii de astăzi. Am ales pentru încheierea acestei ediții o priceasnă care să ne răcorească sufletele și să ne ajute, sau mai bine zis, să ne întărească dragostea pentru Hristos. Cea care ne va interpreta a plecat dintre noi, însă ne-a lăsat zestre, vocea sa caldă și sufletul său bun, care a rămas viu prin pricesnele și minunatele cântări religioase pe care ni le-a lăsat moștenire imprimate de dânsa. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Te ador, Iisuse. Eu vă doresc clipe minunate în continuare, vă asigur de prețuirea mea și vă mulțumesc că de fiecare dată alegeți să fiți alături de noi. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi-l oferă de fiecare dată și împreună vă dorim numai bine!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor titular al Catedrei de Patrologie și Limba Greacă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care, în fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră diverse aspecte din învățătura de credință ortodoxă, înțelegând astfel, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. La ediția de săptămâna trecută am început să discutăm despre Dumnezeu Creatorul, și am înțeles că la început Dumnezeu a făcut lumea nevăzută, lumea îngerilor. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre vom aborda chestiunea creării lumii văzute. Și pentru început, părinte profesor, vă rog să interpretați pentru bunii noștri ascultători expresia de creator al tuturor celor văzute, cum este numit Dumnezeu Tatăl în primul articol al crezului. Prin urmare, ce se înțelege prin aceste cuvinte?
1: Spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută că Dumnezeu este creatorul atât al lumii celei nevăzute, al lumii duhurilor, îngerilor, cât și al lumii văzute, adică a universului acestuia material, cu tot ceea ce ține de el. Așadar, tot ceea ce există și ceea ce vedem noi cu ochii, ceea ce putem să experimentăm empiric, palpabil, are o cauză. Această cauză noi o numim Dumnezeu. Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Dar faptul că noi credem acest lucru îl facem pe baza revelației, adică al descoperirii dumnezeiești. Și trebuie să menționăm aici un aspect foarte important. Noi credem că lucrurile sunt așa. Noi nu încercăm să le dovedim că sunt așa. A crede se bazează pe faptul de a efectiv a crede ceea ce ți se descoperă și nu a demonstra, pentru că atunci demonstrarea duce la certitudine. Ori certitudinea este altceva decât credința. Credința se bazează pe totul și cu totul alte aspecte. Este treaba științei să demonstreze certitudinile. Pentru noi, credincioșii, este necesară credința. Bineînțeles că acest lucru nu implică acel dicton pe care mulți îl folosesc și îl pun în cârca bisericii, crede și nu cerceta. Dimpotrivă, biserica spune că este liberă cercetarea, dar noi credem și ne este suficientă credința. Dacă știința ajunge la concluzii care certifică această credință, este problema științei să dovedească anumite aspecte care sunt și în interiorul credinței. Dar credința își este suficientă prin faptul de a crede. Sfinții părinți, de fapt, și vorbesc despre credința cu care se crede ceva, credința prin care se crede ceva și credința despre care se spune sau se crede ceva.
0: Prin urmare, părinte profesor, lumea văzută cuprinde universul material și omul, despre care putem spune că a fost creat ca o punte a lumii spirituale și materiale. Înainte de a detalia despre crearea omului, vă rugăm să ne faceți o legătură între universul material și om. Putem vorbi în cazul acesta de o interdependență și care ar fi motivul creării lor?
1: Bineînțeles, există o interdependență. Sfinții Părinții ai Bisericii vorbesc despre om ca și microcosmos în macrocosmos, adică omul subsumează în sine toate aspectele acestea ale universului mare sau ale cosmosului. Dumnezeu l-a creat însă pe om datorită faptului că după ce a adus la existență toate cele ce se văd, lumea aceasta materială, inclusiv lumea biologică, lumea animalelor, lumea plantelor, Dumnezeu a constatat că mai trebuie ceva, ceva care să aibă și din caracteristicile lui, adică să fie o persoană ca și el. Și atunci a spus Sfinții Părinți că l-a plămădit cu mâinile lui, folosind acest limbaj antropomorfizant, adică cu ghilimele de rigoare, l-a plămădit pe om, arătând prin aceasta intervenția directă a lui în crearea omului, pe care l-a creat cu mâinile lui și nu cu cuvântul lui. Omul este rodul sfatului lui Dumnezeu și al lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. toate celelalte au fost aduse la existență de Dumnezeu prin cuvântul său. A zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină,
0: de
1: exemplu.
0: Dar de ce în cazul omului a fost necesar acest act direct și personal al lui Dumnezeu?
1: Pentru că Dumnezeu, fiind o persoană și creând o altă persoană, nu putea decât să se implice el în mod direct. Animalele nu sunt persoane sau plantele sau lumea minerală. Ele poartă amprenta acțiunii lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, dar iubirea lui Dumnezeu revărsată și exprimată și libertatea pe care Dumnezeu are s-a sădit doar în om. De aceea Dumnezeu a intervenit direct. Spun Sfinții Părinți, bună oară, Sfântul Irineu de Lugdunum, că mâinile de care vorbește Sfânta Scriptură, prin care Dumnezeu l-a plămădit pe om, sunt Duhul Sfânt și Fiul, Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu. Sau cum spun alți Sfinți Părinți, Dumnezeu Tatăl a creat totul prin Fiul în Duhul Sfânt. Sau alți Sfinți Părinți spun de faptul că Dumnezeu a luat în mâna sa țărână, pământ, adică prin Fiul său, și a suflat în el suflare de viață. Degetul sau suflarea de viață a lui Dumnezeu este tocmai atributul acesta al Duhului Sfânt care insuflă viața. Așadar, întreaga lucrare de creare a omului este o lucrare treimică. Nu este numai lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. Spuneam că omul este rodul sfatului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune așa, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Cui îi spune Dumnezeu aceste cuvinte? Sfinții Părinți spun că aceste cuvinte Dumnezeu Tatăl le-a rostit către Dumnezeu Fiul și către Dumnezeu Duhul Sfânt. Așadar, omul este rodul sfatului dumnezeiesc și al mâinilor sau al lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Așadar, un act direct, personal, de aceea și omul este persoană și mai mult, Dumnezeu a sădit în om chipul său și i-a dat această posibilitate să ajungă și la asemănarea sa.
0: Părinte profesor, despre crearea femeii, ce spune Sfânta Scriptură? Pentru că nu spune nicăieri că a fost creată din țărână precum Adam. Este o întrebare pe care numeroși oameni o pun adeseori.
1: Acum n-a fost creată din țărână în mod direct ca și Adam. Însă ea fiind luată din Adam după mărturia Sfântei Scripturi, tot țărână este la urma urmei. Dumnezeu însă a văzut că, sau a constatat că după ce le-a creat pe toate, inclusiv pe om, și că toate au fost bune foarte, a constatat că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și atunci Dumnezeu, tot printr-un act direct personal, ne spune Sfânta Scriptură, sau ne dă de înțeles acest lucru, a adus un somn adânc asupra lui Adam, a luat din coasta lui și a plinit locul acela cu carne, iar coasta pe care a luat-o din Adam a plămădit-o Dumnezeu. Nu știm cum sau în ce consta această plămădire a coastei, a cărnii lui Adam în realizarea consoartei lui și a făcut-o pe Eva, așadar a dus-o pe Eva. De aceea Sfântul Apostol Pavel și spune în 1-a epistolă către Corinteni, chiar în prima parte a epistolei, spune că Dumnezeu este cap bărbatului și pentru faptul că Eva este luată din Adam, bărbatul este cap femeii. Așadar există o ierarhie a creației care se răsfrânge. După cum Dumnezeu este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Și după cum Dumnezeu îl ocrotește pe omul pe care l-a creat, pe bărbatul pe care l-a creat, tot așa bărbatul cu ajutorul și cu pronunția lui Dumnezeu trebuie să o ocrotească pe femeie, căci aceasta înseamnă să fie cap al femeii, nu înseamnă să fie stăpânul care poruncește și bate cu pumnul în masă înaintea femeii și pentru a o umili pe aceasta, ci femeia este cea care are nevoie de ocrotirea bărbatului. În sensul acesta, bărbatul este cap femeie și de aceea și spune Sfântul Pavel că cei doi, prin unirea căsătoriei, sunt un trup și că bărbatul nu mai este stăpân pe trupul său, ci femeia. Și la fel, femeia nu mai este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul este stăpân pe trupul ei. Așadar, există o simbioză și o conlucrare, o sinergie între cei doi. De aceea, este necesar să se știe că femeia a fost luată din bărbat, după cum spune Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel, și nu bărbatul din femeie. Aici a spus Sfinții Părinți că, de fapt, a fost o imagine sau o preînchipuire a modului în care Dumnezeu a creat biserica. După cum Eva a fost luată din coasta lui Adam, tot așa biserica este, de fapt, trupul sau parte integrantă din Hristos. Hristos este capul, după cum Hristos este capul bisericii, bărbatul este cap femeii. Și dacă Eva cea veche a păcătuit și și-a să zicem așa, și-a ratat traseul ei spre mântuire și nu a fost Maica Vieții, căci Eva așa se tâlcuiește Maica Vieții și a devenit Maică a Morții, propagând prin păcatul strămoșesc moartea neamul omenesc împreună cu Adam, desigur, în solidaritate cu el. Sfinții părinți ne spun că Eva cea nouă, Maica Domnului, este cu adevărat Maica Vieții, pentru că l-a născut pe izvorul vieții, pe Hristos Dumnezeu. Și dacă atunci odinioară Eva a fost luată din Adamul cel din tâi, cum ce Sfântul Pavel, o protos Adam, acum o eshatos Adam sau Adam cel de pe urmă, adică Hristos, este luat din coapsele Maicii Domnului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le face pe toate să fie bine, nu defavorizează nimic și nimeni, cu atât mai mult creația și umanitatea pe care le-a făcut din iubire și asupra cărora și-a revărsat iubirea.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la crearea lumii văzute în general și la crearea omului în special. Vă rog, părinte profesor, să le vorbiți ascultătorilor noștri despre natura omului, precum și câteva însușiri esențiale ale sufletului și ale trupului. Să faceți o comparație între aceste două elemente, care de fapt și indică natura dihotomică a omului.
1: A spus bine, natura dihotomică a omului, adică omul este alcătuit din această simbioză, din această conlucrare între suflet și trup. Totuși, uneori când citim Noul Testament, putem avea impresia că Sfântul Apostol Pavel vorbește de o structură trihotomică a omului. Însă nu este așa. El spune într-adevăr, sfințească-se Duhul vostru și sufletul și trupul, păzească-se în întregime. Însă tot el spune în Epistola 1 către Corinteni că noi avem mintea nusului Hristos, orice este mintea sau această parte rațională a sufletului. Este de fapt tocmai chipul lui Dumnezeu, ceea ce îl deosebește pe om de animal, pentru că și animalele au suflare de viață, dar ele au doar o suflare biologică de viață. De aceea și Ecleziastul spune în Vechiul Testament că în momentul în care animalul moare, se întoarce în țărână și suflarea lui se stinge, dispare, se termină, nu mai există. Cu omul însă nu este așa. Partea rațională a sufletului, mintea, supraviețuiește, pentru că omul nu este doar trup și suflare biologică de viață, ci are această parte rațională a sufletului, mintea, nus în limba greacă, în limba Noului Testament. Și atunci această minte care poartă în ea amprenta chipului lui Dumnezeu, personalitatea omului, ceea ce îi dă omului caracterul de persoană, aceasta supraviețuiește după moartea, după distrugerea biologică a trupului. Așadar, omul este trup și suflet, iar sufletul trebuie să știm care această parte rațională pe lângă partea biologică de viață. Deci nu este o concepție trihotomică, ci este o concepție dihotomică.
0: Tot din referatul biblic aflăm, părinte profesor, și spuneați și dumneavoastră adineori, că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Ați putea să le explicați ascultătorilor noștri ce înseamnă acest lucru? Bineînțeles, pot fi scrise tratate întregi de teologie pe marginea acestui aspect, dar să ne trasați câteva noțiuni generale pentru înțelesul nostru al tuturor.
1: În primul rând, trebuie să știm aceea că această expresie chipul lui Dumnezeu înseamnă faptul că noi suntem persoane, Dumnezeu ne-a creat persoane, pentru că El însuși este o persoană. În al doilea rând, faptul că noi avem o libertate pe care o conștientizăm datorită chipului lui Dumnezeu. Animalele sunt și ele libere, create libere de Dumnezeu, dar ele nu-și conștientizează această libertate. Ele nu pot dezvolta un limbaj rațional, așa cum dezvoltă omul. Limbajul acesta pe care îl folosim spre comunicare. Omul comunică nu pe baza instinctului. Pe baza instinctului comunică numai animalul. Omul are rațiune. Ori tocmai acest lucru este chipul lui Dumnezeu în om. Și apoi iubirea. Omul este singura ființă capabilă să iubească. Sigur că vedem și în lumea animală elemente de tandrețe, dar toate acestea țin de imboldul acesta, de impulsul animalic al creației respective. Sunt numai porniri pur biologice. Omul însă își conștientizează iubirea la modul rațional. Și acesta este chipul lui Dumnezeu în om.
0: La finalul creației, părinte profesor, Scriptura spune că Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Prin urmare, a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Ce ne puteți spune referitor la acest lucru? Să fie un temei pentru odihna noastră din ziua de duminică? De ce Dumnezeu, atotputernic fiind, a avut totuși nevoie de odihnă?
1: Odihnă nu în sensul în care avem noi oamenii nevoie de odihnă, ci în sensul că Dumnezeu nu a mai creat altceva, de aceea și este numit omul coroana creației. Însă Dumnezeu se odihnește, cu ghilimelele de rigoare, doar din creație. Însă El proniază, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, spune Mântuitorul, le spune Mântuitorul iudeilor. Așadar Dumnezeu pronează întreaga creație, o ține în existență, îi poartă de grijă. Deci Dumnezeu n-a creat lumea, universul și s-a dus undeva, și-a lăsat-o, așa cum spune o teorie numită deism, adică deiștii sunt cei care susțin că Dumnezeu nu mai are niciun amestec cu lumea aceasta, cu universul pe care l-a creat, l-a părăsit, a uitat de el și el se guvernează după legile proprii pe care Dumnezeu le-ar fi sădit în el. Nu este așa. Dumnezeu creează, dar și pronează. În sensul acesta, Dumnezeu este mereu activ, mereu lucrător. În ceea ce privește ziua șaptea, spun Sfinții Părinți că ziua șaptea este de fapt ziua a opta, folosind un limbaj simbolic, adică este o veșnică zi. Pentru că epistola către evrei ne spune că s-a lăsat poporului lui Dumnezeu, adică bisericii, o altă zi de odihnă. Nu mai este sabatul, zi de odihnă, ci este duminica. Pentru că duminica a înviat Mântuitorul, este pentru noi creștinii cea mai importantă zi, dar și pentru faptul că duminica este ziua în care, ziua veșnică de fapt, în care Dumnezeu își manifestă pronierea sa asupra creației. Pe de altă parte, Dumnezeu se odihnește din creație, dar își pronează creația, o apără, o iubește și o duce spre desăvârșire, spre transfigurare și El o face tocmai în această veșnică zi, într-o veșnică zi de duminică. Noi, sigur, serbăm duminica o dată pe săptămână, care este prima zi a săptămânii, însă, în planul metafizic al lui Dumnezeu, duminica este ziua veșnică a împărăției. Este ziua neînserată sau ziua neapusă de care vorbește și Apocalipsa.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog, sperăm noi, de folos bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și problema stării omului din rai, atât înainte de căderea în păcat, cât și după. Așteptăm deci cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de captivante și utile culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Interviul zilei.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom discuta despre unul din evenimentele de tradiție, am putea spune, de aici de la Alba Iulia, o tradiție care toamnă de toamnă merge mai departe. Târgul de soluții pentru energie verde și eficiență energetică, Alba Green Energy, ajunge anul acesta la ediția a 14-a și îl avem alături de noi pe domnul Florin Andronescu, directorul Agenției Locale a Energiei Alba, cu care ne vedem în fiecare toamnă pentru a discuta despre acest eveniment. Bine ați venit, bine ați revenit în studioul Radio.
3: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație, așa cum deja și noi ne-am obișnuit să fim oaspeții dumneavoastră pentru a arăta ce ne propunem la noua ediție a Târgului Alba Green Energy.
2: Ca să facem așa un spirit de glumă, acest eveniment își face buletinul, nu?
3: Absolut, vedeți că vremea deja anunță urgența interesului pentru asemenea domenii și noi vrem să venim în întâmpinarea tuturor cetățenilor, dar nu numai interesați de a afla mai multe despre domeniul energiei durabile.
2: Timp de două zile, în 26 și 27 septembrie, la Carolina Mall, acolo unde s-a desfășurat și în anii trecuți acest eveniment, cu ce îi așteptați anul acesta pe vizitatori?
3: Cum să vă spun, ca de obicei, noi suntem consecvenți în a promova soluțiile de bază pe care le-am avut și până acum și venim și cu noutăți. În sensul ăsta, cu siguranță, cei care vor trece pragul târgului vor vedea la fel soluții pentru producere de energie verde. Mă refer la panouri solare, fotovoltaice, pompe de căldură, dar și partea de eficiență energetică. Cum să utilizeze eficient energia? Mă refer la partea de încălzire eficientă cu centrale clasice, partea de smart home, adică soluții de a integra diferitele variante pentru a avea utilizarea cu maximă eficiență a energiei, o ventilație corectă, iarăși foarte importantă. Mai nou a apărut ca urgență stocarea energiei produse pe foarte mulți, de către foarte mulți cetățeni în propriile clădiri, case. Aici vom veni chiar cu prezentări interesante pentru că se simte această nevoie de stocare pentru a suplini lipsa de pildă a soarelui pe perioada serii nopții.
2: Da, pentru că foarte mulți și-au instalat panouri fotovoltaice, însă fără baterii de stocare și atunci se poate folosi doar pe durata
3: absolut, în timp real,
2: soarelui,
3: când avem energie.
2: Exact.
3: Și atunci noi cu aceste soluții ghidăm cei care sunt interesați să afle și să-și instaleze, pregătind astfel și ceea ce va veni destul de curând, o nouă lansare de finanțare prin programul de mediu, fondul de mediu, în sfârșit vom vorbi în detalii. La fel avem vehicule electrice, iar care sunt foarte interesante pentru ce înseamnă transportul durabil. Prezentăm de asemenea soluții de iluminat inteligent, iarăși pentru diferitele sectoare de utilizare. În sfârșit, ceea ce am vrut să spun ca noutate, vom pune mult accentul pe soluții pentru această nouă categorie de utilizatori de energie care devin și producători, prosumatori. În sensul ăsta vom vorbi pe larg în cadrul târgului și despre comunitățile de energie. O să poate detaliem în continuare, în următoarele intervenții, ce înseamnă asta. Noi vrem să fim, practic, în cadrul târgului cumva la zi cu preocupările care apar și care țin agenda publică în domeniul energiei, dar și să semnalăm niște lucruri care trebuie să rămână constante în atenția celor care sunt, în primul rând, utilizatori, consumatori de energie.
2: Instabilitatea aceasta din piața de energie electrică, piața gazelor, cred că a dus foarte mulți români către aceste soluții alternative de producere a energiei, către energia verde. Cum ați sesizat această trecere?
3: Da, o sesizăm ca o preocupare mult mai puternică a cetățenilor, dar nu numai firme, autorități publice, deci toată categoria de consumatori, atât individual, dar și multipli, ca organizații, pentru a-și produce și a-și utiliza cât mai eficient energia în zonele lor de consum, pentru că energia înseamnă bani, dacă consumăm în exces din rețelele publice, și pe departe înseamnă eficiență, eficiență nu numai energetică. Gândiți-vă câte lucruri se leagă de energie, la producția de bunuri, de servicii, un buget limitat de pildă pentru primării, toate astea duc la nevoia de a gândi energia mult mai conștient și a încerca să o raționalizăm, să o utilizăm foarte bine, pentru că, așa cum spuneam, pe lângă ceea ce spuneam noi de atâta vreme, domnule, energia clasică înseamnă poluare, deci hai să limităm poluarea, pe de altă parte înseamnă și consum mare de bani, de resurse financiare, și atunci trebuie să ne protejăm. Atitudinea asta mult mai conștientă a cetățenilor și a instituțiilor, a firmelor, înseamnă clar un moment potrivit pentru, la scara noastră, să venim întâmpinarea lor cu ceea ce oferă și va oferi în cele două zile târgul de anul ăsta.
2: Ați spus despre prosumatori și despre acele comunități
3: de energie.
2: Energie. Cum se situează Alba din acest punct de vedere?
3: La început, ca toată țara, știți, din păcate, un lucru care îl semnalam de ceva ani, sigur, din motive, să zic, relativ, să zic obiective, lipsa unui cadru de reglementare, lege. A întârziat mult. Noi suntem în faza asta de lansare a unor prime comunități de energie cu acte în regulă. În sensul ăsta, anunț cu toate că nu se publicitează foarte mult oficial, există funcțional un registru al comunităților de energie promovat și gestionat de către ANRE, Autoritatea de Reglementare în Energie. De ce e important ca odată create aceste comunități să existe acolo? Pentru că prin înregistrare ele capătă un statut legal, capătă mai multe atribute de a discuta cu furnizorii, distribuitorii de energie, având acces prin acele, să zic, contoare inteligente la informații despre consumul lor energetic și producția lor în timp real. Gândiți-vă, o comunitate, e clar, ce spune numele, o asociație în fond de mai mulți producători uniți prin vecinătate, printr-un interes comun și așa mai departe. Ei, prin acest sistem de culegere a datelor, a consumurilor și a producției, vor putea funcționa ca o entitate în raport cu exteriorul. Ei pot, conform legii prosumatorului și acestor comunități, să-și partajeze energia, da? Și totodată excesul sau nevoia de energie din rețelele actuale, cu electrica, cu, mă rog, furnizorii de energie, să fie gestionate mai eficient, adică să aibă un câștig în utilizarea energiei acestea, cât mai multă energie curată, energie verde. Pentru asta e nevoie ei să-și asume colaborarea, să fie legal constituit și să meargă cu toate atributele pe piața de energie.
2: N-aș vrea să dezvăluim prea multe din discuțiile care vor avea loc pe acest subiect la târg, dar concret, ce ar trebui să facă acești prosumatori?
3: Sunt mai multe aspecte, probabil că în detaliu, pentru că aici probabil nu va fi timp să prezentăm toate. Vreau să spun că în cadrul târgului, chiar în prima zi, după deschidere la ora 12, o să mai publicităm prin diferitele canale, o să facem, așa zis, ora comunităților de energie. Când? Cu subiect și predicat, nu numai noi ca agenție pentru energie, colegi de la Brașov, similar cu noi, dar și asociații, organizații non-profit, care au acest atribut de promotor ai comunităților, care vin cu toate informațiile necesare, inclusiv cu o asociație, de fapt, organizație cooperativă de energie, o pronunț, pentru că ei au și un atribut în plus, prin ei se gestionează o finanțare de la nivel european, un grant de 45.000 de euro, o sursă de bani pentru pregătirea, înființarea și lansarea, să zic, la apă acestor comunități de energie, pentru că ele trebuie să fie pregătite ca organizații, asociație, un statut, mai multe documente care trebuie să arate cum vor funcționa ei în consumul, în gestionarea consumului în comun și a producției în comun. Și după care toate aceste lucruri, când se înregistrează, sunt declarate oficial, recunoscute, de ce spuneam noi, pe platforma aceea ANR, și pot acționa ca o entitate. Pot să spun că noi în România, și asta e cumva o, o marcare a unei nevoi pentru viitor. Trebuie nu numai în partea energiei să înțelegem, să acționăm în comun. Asocierea. Știm bine ce a fost înainte. Eu știu că am trăit acea epocă. Mult în perioada dinainte de 89 a fost devalorizată teribil asocierea, cooperativa, să zic într-un fel. E nevoie pentru, gândiți-vă ce înseamnă un mic consumator sau prosumator individual cu câțiva kilovați care îi produce, utilizează pe casa lui, sau asociații în care se adună 100 sau poate mai multe kilovați pe partea de consum, dar și de producție, unde poate acționa ca un jucător cu oarecare importanță pe piața energiei, atât pe partea de consum, dar și pe partea de producere, de utilizare, de lansare către piață, pentru că este o piață a energiei pe care eu o produc.
2: Da, din păcate, acest termen de cooperativă este înțeles greșit în zilele noastre și se pierd niște oportunități în foarte multe domenii, nu doar în cel al energiei. Așadar, dacă vreți să aflați mai multe despre acest subiect, se va discuta pe larg și veți putea afla toate informațiile de care aveți nevoie. Este o parte în acest târg dedicată și copiilor, pentru că e important să-i educăm de mici să țină cont de această parte importantă de energie verde și de cum pot să facă lucrurile mai bine pe viitor, pentru că dezvoltăm o nouă generație. Ce avem anul acesta pregătit pentru copii?
3: Da, revenim cu acel ecospectacol al grădinițelor, în care câteva grupe de copii de la grădinițele din Alba Iulia vor prezenta, după știința, priceperea și până la urmă bucuria lor, pentru că vorbim despre bucuria unor copii de a se manifesta, de a arăta de la această vârstă foarte fragedă interesul lor pentru un domeniu care ne preocupă pe noi, pe adulții din lumea asta și pe care sigur o pregătim pentru ei, pentru că ei sunt generația care vine, e foarte important să aibă acolo sădită în conștiința lor, în formare, importanța, atitudinea acestea responsabile față de mediu. Sigur, asta la nivelul înțelegerii lor, prin joacă, prin spectacol, prin plăcerea, bucuria de a fi prezenți într-un eveniment public. Sigur, practic noi aici suntem consecvenți cu anumite evenimente, ecospectacolul de care ați pomenit este unul dintre ele. Aș vrea să spun și acum, să revin cu un alt tip de eveniment, mă refer la un eveniment destinat autorităților publice, un schimb de informații foarte eficient pe care ni-l dorim, îl organizăm împreună cu Consiliul Județean în preziua târgului, în 25. De ceva ne avem acest tip de eveniment. Aici, practic, chemăm cât mai mulți reprezentanți de autorități locale din Alba, publice locale din Alba, județul Alba, pentru a afla mai multe despre ce înseamnă un proiect de la A la Z, de la idee. Mă refer proiect de energie durabilă, de eficiență energetică. Bun, ai aflat pe niște canale tu, primărie, și găsești că de interes pe o clădire să dezvolți un proiect. Trebuie să-l definești foarte clar, având în vedere starea locală a consumului, a deficiențelor, să zic, în utilizarea energiei, până la soluții create corect de specialiști, după care lansarea pe diferitele poate programe de finanțare, pentru că știm că banii publici sunt din păcate puțin să-i dezvolt din surse proprii, și mergând până la implementare. Acest parcurs care trebuie să fie cumva niște pași, niște linii generale respectat pentru a fi de succes, nu numai în lansare și în implementare, dar și pentru a obține rezultatele, pentru că nu investim de dragul de a investi, a consuma bani că îi avem la dispoziție. Nu, vrem să obținem un anumit rezultat. Toate aceste concepte trebuie să le prezentăm, sigur, după aceea accent mult pe surse de finanțare. Aici ADR Centru vine lângă noi cu ceea ce se pregătește, este implementare ca surse de finanțare, inclusiv pe fondul de modernizare, ceva apeluri care sunt dedicate pentru și care vor fi de pildă lansate două, chiar în 28, după târgul nostru în lunea aceea, dedicate de pildă unor soluții de stocare pentru energie, pentru că din ce în ce mai multe autorități, să zic, produc energie prin sistemele acestea, în special fotovoltaice, dar și corelat soluții de producere și de stocare.
2: Și de stocare, pentru că foarte multe autorități publice, din ce am observat, au implementat proiecte finanțate în special prin PNRR, care au vizat montarea de panouri fotovoltaice, dar nu și baterii de stocare.
3: Nu și stocare, și, da.
2: O parte din ei acum încep de-abia să facă proiectele pentru achiziționarea
3: de baterii.
2: Da, pentru
3: că văd ce înseamnă energia din ce în ce mai mult, prețuri în creștere, instabile. Piața energiei, în general, la nivel internațional și în Europa, sigur, devine din ce în ce mai nesigură. Noi trebuie, ca organizație la nivel local, dar și național, să ne putem asuma aceste soluții care să ne ducă pentru o utilizare cât mai eficientă, în sensul să ne producem cât mai mult prin forțe proprii, dar să și gestionăm inteligent, pentru că atunci noi avem potențial, nu e timpul să intru în câte tipuri de resurse, inclusiv din astea regenerabile avem. De ce să nu profităm și să ne asigurăm necesarul? Vedeți ce se întâmplă cu o perioadă de secetă, când nu mai este apă pentru hidrocentrale, nuclear electric, așa a oprit producția. Deci sunt probleme reale. Noi sperăm să folosim foarte bine la nivel național acest interval de timp și poate anul viitor să ne găsească mult mai bine situații în piața energiei.
2: Mi-aduc aminte că vorbeam cu dumneavoastră într-un interviu anterior despre aceste baterii de stocare și spuneați că este o problemă de dezvoltarea acestei tehnologii până la urmă și m-ar interesa în ce stadiu suntem acum, cât de departe s-a ajuns, cum a evoluat această tehnologie de stocare.
3: Eu cred că a evoluat atât prin aspectul calității soluțiilor, mult mai modularizate, ca să zic așa, pentru utilizări beneficiari de puteri foarte mici, cum sunt acești prosumatori individuali, până la puteri medii, sute megawatt sau chiar mai mari. Să știți că avem unul din expozanții, n-o să zic numele, chiar care a venit și cu soluții de stocare de putere medie mare și a zis că e interesat să aibă contact nu numai cu, sigur, cred că nu are soluția asta de scară mică, dar cu beneficiarii autorități publice care deja au dezvoltat asemenea soluții de fotovoltaic, dar și cu firme, cu societăți comerciale din județul nostru, cărora le pot oferi, cu unele deja au contacte. Au profitat, aflând de târgul nostru, au zis, dom'le, haideți că mergem la Alba Iulia să vedem, să ne spunem la fața locului oferta noastră. Trebuie gândite aceste soluții. Târgul, repet, l-am definit nu atât ca promovare comercială, am cerut și cerem expozanților noștri să vină cu soluții, pentru că asta așteptăm de la ei. Sigur, aceste soluții sunt susținute și de ce pot arăta practic echipamentele care și să convingă de capacitatea lor. Avem și un distribuitor, furnizor de energie, chiar energie curată, cu prețuri sigur, chiar dacă uneori sunt mai mari, însă ei, având aceste garanții de producere de energie curată, probabil intră pe piață și probabil ăsta e un viitor. Vin să vadă și aici, să testeze la fața locului interesul unor cetățeni, a unor firme pentru acest tip de furnizare de energie verde. Deci, în felul ăsta, oarecum, paleta de expozanți s-a diversificat, inclusiv firme, nu o să spun câteva, vin și zice, dă-mi, promovăm oferte cu promoții, cu reduceri de prețuri, nu știu, 5-10% pe perioada târgului pentru cei care ne trec pragul. O să revin în felul ăsta și la un alt eveniment, acea tombolă, pentru că noi avem vreo 6-8, chiar până la 8 sponsori, care, sigur, calitatea lor de sponsori constă în oferirea unor premii în pachete de obiecte tematice pentru cei care le trec pragul și, în sensul ăsta, unii din ei, repet, oferă și promoții de reducere a unor produse de ale lor, a unor soluții de ale lor pentru realizarea unor înțelegeri de vânzare în timpul târgului. Deci asta e un concept care am încercat să-l promovăm. Bine, dacă veniți și găsiți de interes să veniți la noi în târg, oferiți și celor care vă trec pragul niște facilități, bonusuri în termen de preț, sigur.
2: Asta cred că se întâmplă la majoritatea târgurilor. Absolut. Firmele vin cu oferte pe perioada evenimentului. Câți expozanți avem până acum? Sau se mai pot face înscrieri?
3: Nu, din păcate, sigur, am avut și am acceptat, pentru că ne-au convins foarte puțini. În plus, dar vreau să spun, pe total avem 27 de expozanți, puțin mai mult ca anul trecut. Într-adevăr, avem un număr ceva mai mare de expozanți firme, de consultanțe care vin și expun soluțiile lor, unele, așa cum vă spuneam, acele sisteme de baterii mari. Nu pot fi prezentate fizic, dar ei vin cu toate materialele, inclusiv video, pentru a explica și a prezenta modul de funcționare și de a informa pe cei doritori despre avantajele soluțiilor lor.
2: Deci avem așa, o secțiune dedicată administrațiilor locale.
3: În partea de evenimente, da, în
2: exact,
3: preziua târgului.
2: În preziua târgului.
3: Ora 11 la Consiliul Județean Alba, în acel atriu mare. Foarte interesant, sper eu că va fi de interes pentru autoritățile publice, care au o șansă să afle mult mai multe despre ce îi preocupă, probabil, în domeniul energiei.
2: Cred că în ceea ce privește administrațiile locale de la nivel de orașe, municipii, nu mai e chiar așa o mare dilemă, pentru că foarte multe administrații locale au implementat deja proiecte în acest sens și nu cred că mai e neapărat o problemă.
3: Da, însă managementul, conducerea, așa cum vă spuneam când am prezentat întâlnirea de vineri, e o problemă în înțelegerea mea, adică provocări pentru ei, cum să le exploateze și să le utilizeze încât să-și dovedească eficiența, să-și atingă scopul, pentru că ei au primit bani, mult dintre ei, prin programe de finanțare, PNRR, diferitele programe pe POR, însă, din ce în ce, asta nu mai spune obligația celor care aplică să dovedească într-un interval de timp post-implementare că țintele, acei indicatori de implementare sunt atinși. În caz contrar, se pot întâmpla lucruri foarte neplăcute pentru ei, în sensul de a fi solicitate sume pentru restituire. Deci pentru ei e foarte important să înțeleagă în parcursul achiziției, implementării, să urmărească clar rezultatele, să meargă un pic mai departe. Inclusiv semnalez o idee care sigur nu e foarte conștientizată. Sunt sisteme care unele din ele necesită cel puțin monitorizare și unele chiar anumite lucrări de mentenanță. Nu e plăcut și nici nu vreau să dau exemple, să avem soluții care după 1-2 ani deja nu mai produc sau produc foarte puțin din ceea ce s-a planificat inițial. Din lipsa unei monitorizarea unei mentenanțe, să zic, acele lucrări de verificare periodice, pentru că, până la urmă, noi trebuie să fim noi toți responsabili cu banii pe care investim, să-și producă efectul, pentru că au fost alocați pentru niște scopuri clare.
2: Așa cum spuneam, avem secțiunea dedicată administrațiilor locale. Pentru companii, ce avem dedicat pentru
3: ei? Nu avem dedicat, sigur, câteva companii care au exprimat interesul, vor veni la această întâlnire cu autorității publice ca să le prezinte pe viu în cadrul unor standuri, mini-standuri acolo la întâlnirea cu autoritățile locale, soluțiile lor. Adică provocăm și această discuție față în față, ca cei care sunt doritori dintre reprezentanții autorităților publice să poată întreba și culege informații, sigur, în prealabil de târg. După aia urmând să meargă și la târg, unde au probabil și exponate respectivele firme. Pentru companii, sigur, e această promovare și ceea ce noi le transmitem prin promovarea înainte de târg, că au să găsească în cadrul târgului și soluții pentru ei, dedicate. Inclusiv, cum vă spuneam, acel furnizor de energie curată. Sunt niște lucruri care trec și se transpun în valoarea producției. Să știți că valoarea comercială deja e un concept care trebuie să vină și dinspre Europa, spre noi, înglobând din ce în ce mai multă energie verde în produsele noastre, fie că sunt bunuri fizice, fie că servicii, le dăm o calitate pe care trebuie să o știm, să o promovăm, și atunci noi câștigăm pe ansamblu în aspectul comercial. atragem clienți care sunt preocupați cu adevărat de acest aspect. Deci asta ar putea fi pentru firme comerciale, după care vizăm, sigur, în primul rând publicul larg, ce vă spuneam, ora comunităților. O să reamintesc că probabil va fi ora de inventică. Tinerii noștri liceni preocupați de robotică vin cu standul lor să arate ce au mai făcut de anul trecut până acum, iar ora de inventică, eco-inventica, vin colegi cu invenții de foarte mare interes, care vor prezenta chiar tinerilor. Vreau să fac această parte, cum să spun, de transmitere de ștafetă. Chemam pe tineri, tineri liceeni în cazul ăsta, să pună ei întrebări, să vadă cum acești inventatori au reușit și să-și marcheze în felul ăsta un... Să nu-i privim ca pe acești inventatori ca o clasă care acolo în zona lor lucrează.
2: Izolată. Produc.
3: Da, ei sunt oameni ca și noi și e bine să le aflăm povestea și de ce au ajuns și ce îi duce înainte pentru activitatea asta. Care, până la urmă, să nu uităm, asta duce lumea înainte. A fi inovativ, a fi cu mintea deschisă, a căuta noi soluții, de fapt, deci inclusiv la ce vorbeam anterior, soluții de stocare, de producere, toate astea trebuie să fie perfectibile, odată însă aspectul calității și prin faptul că fiind tehnologii cât mai largi, se reduce